Prege. Напълно непознат. И още в днешната ни рубрика за нови книги ще хвърлим един мост към по-лекото четиво. Но преди да стигнем до него, нека минем през една доста сериозна литература. На първо място за вас съм подбрал един сборник с разкази от Фани Попова-Мотапова. Нарича се «Великите сенки. Разкази от нашето възраждане». Фани Попова-Мотапова е автор, който е много търсен, трудно се намират книгите, така че това издание на български бестселър е, трябва да

бестселър. Втората книга е на Пол Гимар. Сега тук, като кажем нещата от живота, и човек може се обърка, защото като правих едно проучване в българската библиография, книги с това заглавие нещата от живота, колкото искате, най-често така български. Но всъщност тук става въпрос за един изключителен роман, който поне два пъти е филмиран, и то 70-та година с Мишел Пиколи и Роми Шнайдер, а 94-та с Ричард Гир и Шарон Стоун. Те една наистина класика, така да се каже. А нещата от живота е недълъг роман, в който един около 40 годишен адвокат, Пьер де Лому, всъщност всичко му е 6, всичко му е наред в живота. Но преживява една автомобилна катастрофа и тук връщането в миналото всъщност му подсказва и други ходове в неговия живот, които е пропуснал може би. Това е една книга, много човешки написана, много, как да кажа, много финно човешки, за онези мигове, които може би пропускаме, за онези мигове, които определят нашия живот, за, да, обикновените неща от живота, които всъщност го правят един или друг. 120 страници нещата от живота на много, много прилична цена и изданието е на издателска къща Кръг. И сега ви казах, че ще преминем към по-така лятни четива. Първото е на Волф Хас. Волф Хас не е много познат автор в България. Има една издадена книга, мисля, че някъде 2010 година. Ела сладка смърт се казва. И след това като че ли е забравен. Но сега на български език излиза Късо съединение. Всъщност, много е любопитна тази книга, защото немското заглавие на тази книга е малко по-друго. То е такъв несигурен контакт, нали? Контакт, който леко се разхлабила някаква връзка. А тази прекрасна, защото това е точно метафорично наименование на цялата конструкция на романа, на български прекрасно е пресъздадена с късо съединение, защото ето каква е конструкцията на романа. Един човек, Франц Ешер, докато чака електричар, чете една книга за Елио Русо. Елио Русо е свидетел срещу мафията. Той пък стои в килията, чака да излезе със страх за живота си и чете една друга книга за Франц Ешер. Тези две линии започват така да се преплитат, докато най-накрая оставят и трупове и т.н. нататък. И всъщност, като че ли това е един трилър, едно криминале. Но в същото време тя е изключително, разбира се, самото име на героя Ешер, веднага ни отвежда към Морец Корнелис Ешер, онзи художник, който, ако така се спомняте или знаете, със своите рисунки изобразява автопоетизма, едни неща, които изглеждат абсурдни. Тоест, тези странни връзки, които могат да доведат както до късо съединение, така и до във всеки един случай до една изключително интересна литературна и интелектуална игра, която е приплетена с тези два сюжетни хода. Още взето оценката на немскоязичната критика, тя се свежда до две неща. Просто прочетете тази книга. Присъединявам се към това нещо. Волф Хас. Късо съединение. 232 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Атлантис КЛ. И сега минаваме към откровенните трилъри, защото на пазара, и това е обичайно така, в началото на лятото излизат големите майстори. Най-напред Харлан Кобан. Харлан Кобан с романа Не на мене тия. Сега, историята е горе-долу следната. Някъде назад във времето, Сами Кирс е в Испания с своята приятелка, случва се нещо, той няма абсолютно никаква памет. И, както се казва, вижда целия себе си окървавен, приятелката му убита, може би,

Тук нещата му се губят напълно. 22 години по-късно този детектив, който не изнася лекции в някакво училище, изведнъж вижда тази своя приятелка Анна. Тя ли е? Не е ли тя? И от тук започва вече това разследване, което го връща в неговата младост, в тайните на неговия живот, които или умело той самия прикривал, или някъде не е забелязвал. Така че Харлан Кобън, който е майстор на такъв вид психологически трилъри, отново така има какво да ни предложи на 384 страници. Т.е. хубаво лятно четиво. Цената е приличната, малко по-висока за от тази нормалната, ама тя вече, нали ви казвам постоянно, че това става почти нормалната. Изданието е на издателска къща Колибри. Петата книга е на Майкъл Конъли. И тя е от поредицата Адвокатът с Линкълна. Сега, в този случай Мика Хелър ще застане срещу компании за изкуствен интелект, тъй като така, причинила една подобна компания смъртта на една жена и той към него се присъединява един журналист, Джак Макалой, който иска само да присъства, иска да види, да напише роман след това, само че Хилър му поставя доста задачки и започва едно страхотно дирене, докато най-накрая стигат до онзи свидетел. Разбира се, трилъра е напрегнат, защото има много следени, има много потискане на или притискане на възможни свидетели и т.н. Едно, как да кажа, истинско дирене, т.е. типичен детективски роман, на каквито романи Конъли е майстор. Така че тежестта на доказателствата. Така се казва тази книга, която също е 384 страници, т.е. и тук има доста какво да се чете и е на приличната цена за тези издания. Тази книга на Майкъл Конъли, тежестта на доказателствата, излиза в издателска къща Барт. И последната книга, тя разбира се е доста тежко четиво, надали е точно за лятото, но сега излиза и тя е много важна според мен. И това е Тритомникът на Пламен Дойнов, Писателите и Народния съд. Сега, това са три тома, в които има документи, в които има статии, в които има творби, в които целият този план, пласт в нашата литературна история, който е свързан с четвърти съдебен състав и с така огромния натиск върху българската литература, осъществен от това мероприятие на народната власт, е разгърнат тук в тези три тома на 1268 страници. В комплект върват нещата. Тази книга, издание на Нов български университет, е доста скъпа като цена, но така или иначе тя носи едно огромно познание. И що се отнася до нези, които се занимават с тези моменти от историята на българската литература, ще бъде така изключително полезна и интересна. Да, естествено, това е книга, която по-нататък, след лятото, ще разгърне своята така рецептивна мощ, но така или иначе излиза ето сега в този момент. И така, това са шесте книги, които ви предлагам, както виждате, така интересни, хубави. Какво да кажа, каквото казвам винаги. Има какво да се чете.

0: Reggae. Матрицата.
1: Започваме с днешната матрица. Тежка, голяма, с много големи имена, но така се случва, че онова, което би трябвало да кажем най-напред, е, че на днешния ден се празнува Световен ден на риболова. Тоест, какво може да прочетем по този въпрос? Би почти нищо, защото има една българска риболовна енциклопедия, която постоянно се допълва, преиздава, издава труд, прави това нещо. Не може да я купите вече. Тя просто със всяко преиздание моментално свършва. Но, както се казва, по някакъв, на някакъв антикварен принцип, всеки риболовец, това е много интересна книга. Но, нека сега преминем към света на литературата. И с дата 28 юни започваме с рождението на Жан-Жак Русо, 1712 година. Жан-Жак Русо е голям френски просветител и един от големите автори в проекта на френската енциклопедия, т.е. онази книга, която събира в средата на 18 век цялото човешко познание, за да може хората, които са научили да четат, да го придобият и така света да тръгне напред. Той самия е много интересен с най-различни и с художествените си книги и със своите книги, насочени към обществото. Може би най-популярната е за обществения договор. Тъй като за обществения договор влиза, вие слушате и днешните български политици говорят за суверен, за обществен.

договор, какво значи точно това, в техните глави не е много ясно, но върху обществения договор на Жан-Жак Русо, големите бащите на демокрацията в Америка са направили, как да кажа, конституцията американска. Така че това е изключително влиятелна книга. За наше щастие, издателство Лист 2018 година я преиздаде и май само това има от Русо на български книжен пазар. Следващото име, което свързваме с 28 юни 1876 година, е роден Луиджи Пиранделло. Луиджи Пиранделло, този италиански автор на една изключително модерна литература, в която така зад абсурда се отличава самостоятелния свят и на театралното изкуство, и на самата литература. Не случайно за тези неща той получава Нобелова награда 1934 година. Най-известните му неща, като Шест лица търсят своя автор, не могат да бъдат намерени на български, но все пак, издателство Фама 24-та година издаде едно томче с негови новели, Самотният човек, така че, как да кажа, присъствие има на пазара. И тази дата, 28-6, свързваме и с това, че 1914 година, точно на тази дата, Гаврило Принцип застрелва Франц Фердинанд и с това условно се поставя началото на Първата световна война. Да, разбира се, тя ще бъде обявена малко по-късно, но тъй или иначе това е събитие, което потриса човечеството, а пък за европейците това е едно от, как да кажа, най-потресните събития, което поставя под известни съмнения цялата онази идея на модернизирането на европейската и на световната култура. Изключително и важно нещо е това. Сега аз тук препоръчам една книга на Хесус Ернандес, тъй като не е много обемиста. Всичко, което трябва да знаете за Първата световна война, Сиела издаде обаче отдавна. Аз не знам, че тези неща би трябвало да се преиздават отдавна, 2012 година. Ето, стигаме до 29 юни. И 29 юни е Петров ден, денът на Свети Петър и Свети Павел. На тази дата са родени 1798 година Джакомо Леопарди. Еми, напълно непознат у нас, италиански романтик. Сега хубавото е това, че Алтера 2009-2010 издаде едни книги от него. Не може да ги намерите и Джакомо Леопарди така си остава нещо като, как да кажа, абе от италианския канон, далече от нас. Не би трябвало да е така, но ма е така и за Кирил Христов, този мощен български поет, който е роден на 29 юни 1875 година. Сега, има една книга, за която аз се чуда защо не се преиздава. Това са неговите дневници, събрани в три тома, наречени Време и съвременници. Изключително интересен е, защото през нея можете да видите, през неговия поглед, който е много особен, погледа на един нарцис, развитието на българската литература от неговата гледна точка. Страшно интересно е най-малкото. Иначе, от самия него стиховете му, хубаво, поне че Захари Стоянов издаде едно томче Химни на зората 21-а година и нещата, ей така, няма нищо. И все пак издателство Кръг издаде част от тази мемуарна литература в книгата за трупа на София 25-а година, но това е твърде малко. И последното име от датата 29 юни, то е на Антуан де Сент-Екзюпери. Знаете, това е автора на Малкия принц и дотолкова, доколкото поради принципа на авторските права след 70 години от смъртта се освободи изведнъж от 2020 година на Малкия принц. В България има какви ли не всевъзможни издания, тъй като няма вече авторски права с иллюстрации, с каквото и да е. Иначе, другите негови книги, примерно други негови

романи могат да се намерят. Исток-Запад ги издаде 2016-та, а Южна поща е много хубав. Да, като роман е, кратък роман, Нике 2018. И така стигаме до последната дата от този месец, и това е датата 30 юни. На 30 юни 1911 година е роден Чеслав Милош. Чеслав Милош е един от тези големи полски поети и мислители, които определят така завършика на 20 век по посока на онова, което успя да ни се случи, да се обърне света, да се разпадне тази система на желязна завеса, да тръгнем на някъде. С всичките му, така аз би го нарекал, в една демократична посока. Но този полски поет и мислител е изключително ценен в целия свят. Сега, поради тази причина, разбира се, получава и Нобеловата награда 1980 година. Как изглеждат нещата при нас? Ами зле изглеждат нещата при нас. Защото дружеството Елиас Канети издаде 2012 родната Европа, която дава един негов образ към това, към което принадлежим и ние. След което нищо, докато Рива 2017 година издаде Свидетелства за поезия, една негова книга, така, сборна, и нищо. Тоест Чеслав Милош при нас просто го няма. Ако почнем с следващия месец юли, нека започнем направо от 2 юли, когато 1877 година се ражда Херман Хесе. Херман Хесе, той пък е Нобелов лауреат за 46-та година, вижте в тези, как да кажа, летни месеци, какви, той нататък има още Нобелови лауреати, какви хора в литературата се раждат. Но Херман Хесе получава Нобеловата награда 1946 година за играта си, за романа си Играта на стъклени перли. Той е един от големите неоромантици в немскоязичната литература, защото тъй като е пацифист, напуска Германия, разбира се, с това обществено бива осъждан, живее в Швейцария. И неговите романи, които отразяват изобщо цялата онази криза на времето, но също така и онова търсене по посока на изтока, което особено пък за американските хипита е много важно, е в неговото творчество така събрано. Сега, трябва да кажа, че известно време го нямаше на пазара, но 2008 година, вижте колко отдавна, излезаха негови стихове. И след това от 2020 интереса отново се върна. Върна го издателство Вакон с едни негови дневници, бележки от Индия. Тоест това негово поклонническо пътуване там той е отразявал и в стихотворение, и в разкази, и всичко това събрано. Вакон го пусна на пазара. И след това Рива някакси се зае с тази задача и започна да преиздава негови романи. Преиздаде Степния вълк 22-та година, Нарцис и Голдман 23-та година, Играта на стъклени перли 24-та година. Тоест, сега в момента бих могъл да кажа, че Херман Хесе е добре на българския пазар. И моментално пак Нобелов лауреат и пак дупка в мрежата. 2 юли 1923 година е родена Вислава Шимборска. Тя е една от най-големите и много популярни полски поетеси. За нея има изследвания на български, но от нея нищо не може да се намери да се прочете. И така стигаме до последната дата от тази матрица, и това е датата 3 юли. На 3 юли 1883 година е роден Франц Кафка. Да, той е пражанин. Роден е в Австро-Унгария. Всъщност австро-унгарец, така да се каже. Пише на немски, макар да си владее и чешки, еврейски. Той е един от големите автори на 20 век, който в своите много ясно, точно написани текстове оставя страхотно

достатъчно широко пространство за интерпретация на читателя, и това прави книгите му много загадъчни, защото има страшно много различни интерпретации. Така или иначе, обаче, винаги отзад стои един скрит, един свят. По-често това е света на онази бюрокрация, на която води до абсурд, или създава в човешкия живот тези абсурдни ситуации. И неговите романи, които излизат след смъртта му, всъщност биват определени като едни от стожерите на съвременния европейски роман. Сега, тук нещата изглеждат по-добре. Значи, и тук има нещо, което започна пак. Първо, това е интересно, Кафка е най-късно преведен в България от целия свят. След което обаче имаше една вълна 90-те години, след това отново покой, нищо, и някъде от към 2015 и 16-та нещата пак се върнаха където трябва. Atlantis KL издаде Процесът 2016-та, 2020-та Замъкът, Метаморфозата и други разкази сияла 2020-та. След това неговите писма Роден съм да живея в самота, пак 2020-та, излезоха в кръг. И тук се включи вече издателство Нике, отново преиздаде Процесът, което означава, че това се търси. Роден съм да живея в самота, избрани писма 23-та година, и общо взето 24-та, 25-та, 26-та също, Завръщане от дома 24-та, Писма до Милена, Нике 25-та, Обикновено недоразумение, Фама плюс 26-та, и доколкото знам, сега се подготвят и дневниците. Тоест, в момента има интерес и има плътност като присъствие на пазара на Кафка у нас. Другото име е това на българския голям литературовед Радосвет Коларов, роден на 3 юли 1942 година. Изключително съм радостен, защото издателство VS Publishing пусна в един том две негови книги, които за мен са забележителни. Едната е Звук и смисъл, той под заглавието обяснява нещата, наблюдение над фонетичната организация на художествената проза, нещо, което доста често пропускаме, а другото е една негова книга, която излезе, мисля, че около 2010 и 2012, Поетика и сътворение. Това е поетиката на автотекстуалността. Това са за мен лично забележителни литературоведски книги, и така, хубаво е, че те сега отново са на българския пазар. На същата дата, 1948 година, е роден Йордан Костурков, голям наш и преводач, и писател на художествена проза. Замълчал е той от последните години като собствени книги. Последната, Лятна история, излезе в Летъра 21. И последното име от днешната матрица, той е на Елин Рахнев, който е роден на 3 юли 1968 година и е една от култовите фигури на българската поезия от 90-те години. И на драматургия, разбира се. Илин не пише много, неговата минорна, много човешка, и как да кажа, с особен слог поезия, така излиза от време на време. Октомври ИЦО издаде 2019 година. След това Не знае как да се държа, когато ме обичат, пак във вице от 23-та година. Предполагам, че скоро, може би, ще видим и някоя нова книга. Ами така, голяма тежка матрица, само с такива големи имена. И затова нека сега се успокоим с малко хубава музика.

0: Преге. Дясно круше.
1: И така, днес продължавам този критичен анализ на онова, което се случи тази година с националната награда Христо Геданов за принос в българската книжовна литература. Сега вече стана ясно за от начина на организиране, който е под всякаква критика, което дължим на Министерството на културата и на неговите служители. Стана ясно и за онези, как да кажа, образи, които се пораждат поради тези неясноти, поради тази лоша организация в представите на разни хора и техните възможни предложения, в които едно от най-важните е и така мантрата, абе тя тая пловдивска, айде да си да се отделят и да се махат. Което общо взето така, като се замисля малко, в големите литератури с ясна инфраструктурна форма, държавните награди не са като че ли най-силните. Най-силните награди са онези, които се организират най-често от един град.

0: разбира се, при тях винаги наградата означава следното нещо. Отличаване на нещо, което е изключително, след това създаване на този автор, който е отличен, на възможност с парите, които получава като награда, да работи дълго време, и винаги се избира и някой млад дебютиращ човек, който получава една стипендия, и така те добиват изключителна тежест. Например, немските награди на различни градове, те са за цялата немскоязична общност, и за Австрия, и за Швейцария, са изключително престижни, ето поради това си. Сега, тук като кажат, журито трябва да е тайно, аз дори някъде в един пост под моите писаници как подигравки получих. Ами вижте, в целия нормален свят в Европа всички награди, в момента в който те се обявяват, пише кои са кураторите. Тоест написани са хората, които журират. Тоест, никаква анонимност, напротив, много ясна. И ще ви кажа и защо. Значи, аз поне познавам безкрайно много и български издатели, и хора, които се занимават с литература, които игнорират наградите Христо Геданов. Поради този начин, по който те биват организирани. Поради това, че създават само едни такива недоразумения. И те игнорират. Но, примерно, аз съм абсолютно убеден, че когато един издател види кои хора са в журито, той може да прецени дали да игнорира тази награда тази година или не. Така че наистина имената на журито със свой символен капитал всъщност помагат на самата награда. Така, миналия път ви показах един пример за това как, да кажем, едно издателство ма нафърля книги, където както му дойде, и след което може би пък, не знам, не, предполагам, че точно тези хора не се сърдят, но една детска книжка, илюстрирана с изкуствен интелект, да я номинираш за издателство, за автор на българска художествена литература, за хуманитаристика, абсолютно странно защо, и за издателство на деца, и то ми се струва напълно несериозно. Казах ви, не са базикат хората, не са подиграват, но така си представят нещата. Сега, тази година, ето, да кажем, виждам, че за преводач са били подадени 19 броя, а за български автор на художествена литература 30 броя книги. Ето сега да видим тук едни важни и интересни съотношения. Защото тук веднага започва да се казва, впрочем, доста от лошите приказки са насочени към издателство Женет 45, което, бидейки в Пловдив, видите ли то, еди какво си. Добре, хайде сега да погледнем. Гледаме в преводач. А те хората са го издали това предходната година, работили са за това. Женет 45 е представило 8 книги. 8 книги. Издателство Колибри е представило 3 книги. Издателство Ерго е представило 2 книги, издателство Лис е представило 5 книги и издателство Ицело една книга. Това е съотношението. Значи, това е пропорциите на работа в предходната година, т.е. влагани са усилия и средства, това е пропорцията. В крайна сметка, наградата получава превод, който е излезъл в Колибри. Както виждате тук, количествени и там подобни показатели не играят никаква роля, но изведнъж, незнайно защо, освен че започват някакви нападки, че имало по-велики преводи, ми то журито преценява, това е проблема, започват и нападката, това Женет 45 насякъде. Искам да ви кажа, че превода, един от тези преводи, който аз познавам добре, на Елена Алексеева, е също изключителен, като това е първият им превод от руски. Изключителен като почти като преведена книга, която считам и понякога за невъзможно за превод. Ако погледнем примерно в напълно недооценяваната и неразбирана категория, представяне на българска книга, също ще започнем малко така да се смеем. Защото има 4 номинации. Значи 4 институции или да кажа са решили да номинират. Някои вероятно игнорират. Други, нали, но това е състоянието. То нищо не може да направи никой. И гледайте сега, какво е представено там. Едната книга е на фондация Заедно и това е книга за град Пловдив, нещо като така, като гайд на града. Тя е номинирана и за автор в областта на хуманитаристиката и за представяне. Как тя представя българска книга, това е напълно неясно. Защото рубриката «Представяне на българска книга», тя е за литературната критика, тя е за онези медии, които наистина представят българската книга. Не, аз съм виждал и получавали се и награди такива издания, т.е. по-точно сайтове, които просто препечатват анотации от... Това не е представяне, това нищо не е. Защото процеса на организиране на това представяне, хората да разберат, че има едно нещо, какви са му качествата, защо да посегнат към него, е сложен и труден процес. Е, живия град изобщо не върши такова нещо. Интересно, че издателство Изток-Запад е предложило в тази рубрика «Богомилски легенди» от Николай Райнов. Еми, добре, хайде, кажете ми, по какъв начин и защо самите хора, които би трябвало да са важни играчи на полето на литературния процес като издателите, правят такива неща и какво може да очакваме в крайен резултат. Така че, пак ще се върна към това, което казах и миналия път. Самото българско поле иска, ако може, само да ползва, как да кажа, признанието на тази награда. То самото не иска да се погрижи за нея. Вярно, онези, които са нейни организатори, трябва да си мислят за това. Второ. Наградата от гледна точка на финансово измерение е мизерна. Тя е такава, откакто съществува. Тоест, очевидно, хората, които я получават, не се интересуват от тези наистина смешни пари, които имат финансово изражение, значи за тях е важен знака, престижа, който носи тази награда. Ами за тези неща трябва да работят както организаторите. В случай аз съм убеден, аз понеже горе-долу познавам работата на Пловдивската община, тя се стреми да си върши нещата и ги прави. Но то не зависи от нея, зависи най-вече от Министерство на културата. Но и всички останали, които са на полето, вместо да правят онова, което е типично българско, да сеят обиди, да вкарват раздори, да правят някакви смехотворни практики, хубаво е и те да се замислят. Защото наистина, може би, трябва да се отиде и към някои други практики. В България съм изборил, че има над 50-60 награди, които са доста смехотворни, трябва да ви кажа. Но също така и споделям едно нещо, което Цанко Лалев написа така в края на миналата година. Аз го правя от много години, знам го това нещо, че някои от българските награди за литературна дейност в целостта си, като бъдат събрани онова, което са отличили, дават една доста представителна, да, на някой може да ни харесва, но представителна и правдива картина на развитието на българската литература. Тъй, че наистина тук предстои много работа и тя трябва да бъде свършена. Преге!
1: Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Днес ще ви прочита едно стихотворение от Чеслав Милош. Нарича се «Песничка за края на света». Аз го взех от списание «Ах, Мария», един брой от 95.

0: Първа година в превод от полски на Да Христозова, така пише. Песничка за края на света. В деня на края на света пчела кръжи над цвета на латинката. Рибарят кърпи блестящата мрежа. Скачат в морето весело делфините. Млади връбчета се боричкат в градините и змията има златиста кожа, лъскава и свежа. В деня на края на света жени вървят с чадъри по полето. Пияница на тротуара заспива като в кош, викът на зеленчуко продавачката се чува и лодка с жълти платна към острова плува. Звук на цигулка се носи във въздуха и разтваря звездната нощ. А които очакваха греми мълнии, разочаровани са. А които очакваха небесни знакови архангелски тръби, не вярват, че започва се вече. Докато слънцето и месецът са на небето, докато пчелата навестявала лето, докато се раждат розови дечица, никой не вярва, че започва се вече. Само посивяло старче, което би било пророк, но не е пророк, защото занятие друго си има, говори, връзвайки домати. Друг край на света не ще има. Друг край на света не ще има.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

последни секунди от днешното издание на предаването Преги. Пожелаваме ви, нашия екип ви пожелава хубави, приятни, летни преживявания, спокойно да ви е и не очаквайте от следващата събота вече с нашата лятна схема, която ще може да направи така, че онези от вас, които бързо се справят с отговор на някои въпроси, да печелят книги. Започват от другото предаване, юли и август, в което Преге ще раздава хубави, прекрасни български книги. Но до тогава има още малко време и какво да ви обещаем? Ами ние вече го обещахме, това, което винаги. Имайте хубави часове, хубави дни, хубави нощи и повярвайте ни, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: 4 часа, емісія новини. Ремонтни дейности по полагане на асфалта започват на пътя Слънчев бряг Обзор. По данни на Агенция пътна инфраструктура, движението на коли и автобуси ще се спира през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут през пътя Провадия Айтос. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниел Костадинова.
1: От 29 юни до 2 юли от 20 до 7 часа сутринта ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в участък от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за кърпежи по отсечката, за да се повиши безопасността на движението и удобството при пътуване през летните месеци. Всички превозни средства през нощта ще бъдат пренасочвани по пътя Провадия Айтос. При необходимост ще се пускат само автомобили със специален режим. На още една ключова отсечка ще започне ремонт. Тя е в района на пътен възел Сарафово край Бургас. Строително-монтажни дейности предстоят в средата на разделителната ивица на път 1-9. Ремонтите ще продължат до 30 юни вторник, т.е. движението ще бъде затруднено в диапазон от 9 до 16 часа само 2 дни. Движението на колите в участъка ще се извършва само в една лента. До края на месец юни трябва да приключи ремонта на пътя Созопол-Приморско в района от отбивката за комплекса Свети Тома до моста на река Караагач. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Във Великобритания се очаква днес основният претендент за следващ премиер на страната Анди Бърнам да представи икономическата си програма в първата си голяма реч, откакто обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбористите след оставката на Кир Стармър. С още предварителна информация от Лондон слушаме Веселин Пълнов.
2: Отлагане на Анди Бърнам посочиха, че бившият кмет на Манчестър ще използва леща си, за да пледира за радикално децентрализиране на властта и парите от Уайтхол. Дългогодишен поддръжник на децентрализацията, Бърнам ще представи планове за стимулиране на икономически растеж, като даде на регионалните кметове по-голям контрол върху социалните жилища, социалните помощи и образованието. Такава програма би била в съответствие с възгледите, които той излага в книгата си Head North, отправен на север, заедно със своя приятел и колега кмет Стив Родърам. В книгата Бърнам пише, че настоящата система е довела до това регионалните лидери да коленичат пред Уестминстър и призова за по-балансиран подход, при който на общините и кметовете също са раздадени карти за игра. Ако Бърнам остане единственият кандидат за лидер на лейбористите, реща му ще бъде точно 3 седмици преди да влезе на Даунинг Стрийт. Номинациите за лидерство приключват на 16 юли и при това положение той ще бъде официално обявен за лидер на лейбористите на специална конференция на следващия ден. Междувременно Бърнам продължава да обмисля бъдещия си кабинет.

0: всичко изглежда, че Рейчел Ривз вече се е примирила с мисълта, че няма да остане министър на финансите. За този ключов пост се спрягат две имена – министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд и министърът на енергетиката Ед Милибанд. От Лондон – Веселин Пълнов.
1: Кипър рискува да загуби средства по плана за възстановяване и устойчивост, ако новият законопроект за финансирането на малки, средни и стартиращи предприятия не бъде одобрен до 9 юли. Разглеждането му в парламента започва днес, предава кореспондентът ни Бранислав Бобанец.
2: Малките и средните предприятия, стартиращите фирми и самонаетите предприемачи ще получат достъп до нови инструменти за финансиране чрез планираната Кипърска организация за развитие на бизнеса. Законопроектът за нея бе внесен от правителството миналата седмица в парламента и се очаква той да премине през ускорен процес за разглеждане и приемане, съобщиха от Финансовото министерство. Депутатите трябва да го одобрят спешно, преди да излязат в лятна ваканция през юли, а до края на август Финансовото министерство трябва да назначи неговия борд на директорите. Ако не се спазят тези срокове, Кипър ще загуби европейско финансиране, тъй като създаването на бизнес организацията е включено като мярка в плана за възстановяване и устойчивост. Новата финансираща структура дава възможност на малкия бизнес за достъп до капитал, заеми, гаранции, директно финансиране и безвъзмездни средства от европейски фондове. Целта на правителството е да се насърчи конкурентоспособността на малките и средни фирми, тяхното участие в зеления и цифровия преход. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня отново ще е слънчево и горещо. След обедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максимални температури между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! В последния понеделник от месеца, на 29 юни, църквата почита паметта на апостолите Петър и Павел. Имен ден отбелязват всички носещи имената Петър, Петрана, Петра, Петя, Камен, Кремена, Пенка, Пенчо, Преслава, Патриция, Павел, Павлина, Полина и производните им. Честит Петров ден, да са живи и здрави всички именици. Може би много от вас сега се събуждат и ще отбележат своя имен ден. Аз съм Ваня Славова, Катрин Бояджиева е звукорежисьорът с мен тази сутрин. Очакват ни много морски срещи. Ефирно ще отидем в Бяла, обзор

Балчик, за да усетим духа на туристическото лято по тези перли из нашето родно Черноморие. Понеже обаче предаваме от второ студио на Радио Варна, продължаваме с песен за Варна.

0: Най-желаната дата за сватби през тази година отмина, уважаеми слушатели, 26.06.2026. Който успя да се ожени на нея, успя. Останалите ще чакат 27.07.2027, поне според прогнозата, която напоследък се очертава в страната, в ритуалните зали. Изглежда има някаква модна тенденция, съобщи Албена Ралчева, служител ритуали в ритуална зала Варна. Освен тези цифри за бракосъчетание, през месеца имаше засилен интерес и към 6.6, към 16.6 и към 20.6. Отидох на място, за да проверя дали е така и срещнах приятна двойка от Разград да попълва своите документи. Моментът, разбира се, не бе от най-подходящите за интервюта, но въпреки това, след кратко колебание, младоженците разговариха с мене.
1: Да кажете, коя дата избрахте?
2: 26.06.26. Нумерология. Според мен огледалните числа са малко ангелски числа. Не че им знам на всички значенията, но така смятам аз и по-скоро го усещам нещо като късмет.
1: А вие да кажете?
3: Ами аз по-скоро от 6 плюс 2 е 8 и безкрайността. Да,
1: дай Боже, да, безкрайна да е тази любов. А от колко време сте заедно?
2: Почти 2 години.
1: Как решихте да предложите след 2-годишно опознаване на булката?
3: Той е малко по-раното, даже на година и половина, но просто реших, че това е човека за мен.
1: Имаше ли някаква специална изненада в начина, по който ви предложи?
2: Бяхме на почивка в Италия, в Бари. Това даже бяха билети от мен, подарък за него за рождения му ден. И той явно е решил там. То тогава беше малко много гадно времето, постоянно валеше, но той намери начин. И точно когато ми клекна, точно тогава грей на слънце.
3: Да.
2: И след това пак заваля.
3: Да.
1: То това е било знак, че ще имате слънчев общ семейен живот и в бъдеще.
2: Дай Боже.
1: А какво си пожелавате?
2: Пожелаваме си да сме винаги така влюбени, да се обичаме силно, както до момента.

0: И нито една трудност да ни събаря, защото просто така се случиха нещата, че минахме през много трудности, но както ни виждате тук, подписваме се декларациите.
1: Да, това е важно, че сте преодолели трудности, защото винаги в живота има изпитания. Въпросът е да сте един до друг и да може да сте опора един за друг винаги. А пък последен въпрос и ще ви оставя, че да не объркаме тези важни документи. Понеже някои хора все още не смеят да предложат на своята половинка, а пък в крайна сметка мъжа е този, който предлага. Какво ще посъветвате?
2: Няма нищо страшно в това. Дори може би е една стъпка към това двама да си обикнат още повече. Така че за всеки така мисля, че е добре дошло. И да го направят все по-скоро.
1: Да имате една разкошна сватба и по-нататък бял съвместен живот заедно с безкрайна любов. От сърце ви пожелавам всичко това.
2: Благодаря много.

0: Предаването е по първия петли, денят Петровден, и докато партньора в живота си или пък даже и личното си име можем да сменим, дори след брак за партньора става дума, то егенето си не бихме могли дори да искаме. Любопитна информация, свързана с егенето, сега ще научим от нашия репортер Павел Пенев.
1: Роден си в България? Честито! Получил си подарък още в първите дни от живота си, 10-цифрен код, който ще те следва от родилния дом до последният административен документ. Нарича се Единен граждански номер. Днес го пишем почти навсякъде. В личната карта, при лекаря, в банката, в университета и дори когато забравим паролата си някъде. Но защо изобщо е създадено? Годината е 1977. България има около 8 милиона жители. Компютрите са огромни, паметта им е малка, а чиновниците мечтаят за ред в документите. Така Министерският съвет приема постановление за създаване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Любопитното е, че днес дори някои от участниците в тогавашната власт не могат да кажат със сигурност кой точно е бащата на егенето. Според бившият министър на културата Георги Йорданов сме ползвали чужд опит. Други твърдят, че идеята е дошла от статистиката, а тогавашният заместник-председател на Министерският съвет Григор Стоичков си спомня накратко. Моделът бил европейски и точка. Има и още по-интересна версия. Според инженер Спас Ригов, шефът на паспортна служба търсил начин всеки човек да има един номер, а му препоръчали да почерпи от опита на източно-германската Щази. По онова време идеята държавата да знае всичко за всички не изглеждала особено скандална. След решението идва и голямата операция. Само за един месец от 1 до 30 ноември 1977 година са обхванати над 8 милиона души. Всички живи български граждани получават ЕГН. Това означава и нещо любопитно. Всички българи, починали преди 1977 година, никога не са имали ЕГН. Най-възрастният човек, на когото е издаден такъв номер, е бил роден още през 1869 година, 8 години преди освобождението на България. А всъщност, какво пише в тези 10 цифри? Първите 6 показват рождената дата. Следващите 3 издават мястото на първата регистрация и пола. Ако предпоследната цифра е четна – мъж, ако е нечетна – жена. За родените след 2000-та година има и малък трик. Към номерата на месеца се добавят 40 единици. Така януари става 41, февруари 42 и така нататък. Много хора се питат дали някой ден егенетата няма да свършат. Шансът е минимален. Системата е измислена така, че да осигурява огромен брой комбинации. Дори в годините с най-висока раждаемост са използвани едва част от възможните номера. Така че спокойно, поне за сега България няма да въвежда 15-цифрени егенета. И ако има нещо сигурно в живота, освен данъците и бюрокрацията, разбира се, то е, че егенето ви ще остане същото. Защото в България може да смените работата, адрес, семейно положение, дори името си, но 10-те цифри остават верни спътници за цял живот.
0: Репортаж на Павел Пенев. Обаче да ви призная, при мен имаше грешка и се оказа, че съм с 2 егенета. Остана, разбира се, само едното и грешката бе открита на време преди издаването на първия ми паспорт, така че винаги всичко е възможно.

0: Ой, миле. Сега продължаваме, уважаеми слушатели, с предаването по първи пети. Много думи, много изговори. Телефона преди малко го затворих. Може би усетихте това. Разбирам, че сте се задържали за мен и си говорим най-различни неща с вас. Много българи има у нас, които станаха чужденци, но има и такива, които се дойдоха от чужбина. Правим рубрика и среща с хората, за да споделят своите впечатления от различията, с които се справят ежедневно. Още от репортера ни Александър Йорданов.
1: Припомняме ви тяхната интересна история. В края на 90-те години Лили заминава за Съединените американски щати, където се ражда дъщеря Яна, първо поколение американка. Повече от две десетилетия по-късно Яна взема важно решение – да се върне към корените си и да заживее в България. Днес тя вече повече от две години нарича Варна свой дом. Любопитното е, че покрай нейното завръщане в България се връща и цялото й семейство. Яна, кое беше най-трудното нещо, с което трябваше да свикнеш след преместването си във Варна?
2: Ами, хората са много различни тук в България. От щатите са много различни.
3: В добър смисъл ли е това или...
2: Мисля, че по-добър. Значи, аз и сестра ми всеки ден, нали, когато се преместим тук, се разхождаме и с плажа, и с морската градина, и на всички се усмихваме. И нагледат много странно. След една-две седмици разбрахме, че окей, това е малко weird. По-добре да не го правим. И също влязах един път при един ключар. И влизам и казвам, нали, започвам, здрасти, как си? И той ме гледа, познаваме ли се, нали, откъдета знам. И аз, не, просто питам, нали. И в щатите много така питат и много са отворени хората, ама когато наистина ти трябва помощ, се затварят.
4: И не са така.
2: Да, не са толкова отворени. Ама България, тук, нали, от първата среща, втората среща, хората са по-затворени и след това ще те дадат бъбре, както ти трябва наистина.
4: Да си като знаят.
2: Да, вече като семейство всичко.
3: Да.
2: И за мен ми е най-различното нещо от американци от България.
3: Да. Всичко ли в щатите вече е затворено за вас? Мисъл,
4: не.
3: Къщата
4: е... Не, къщата е там. Построили сме си къщичка в задния двор. Даваме я под наем, помагаме си така, защото тя не е изплатена, още имаме десетина години. Но с наймите си помагаме.
2: Да. Имаме възможност да се върнем, ако искаме. Сега изобщо не гледаме назад.
3: Да.
2: Ама просто когато отиваме, да имаме някъде да стоим.
3: Сега около Световното първенство в щатите се говори за това, че пешеходна инфраструктура няма в Съединените щати и се движиш навсякъде с кола. Как е градският транспорт? Тук по-добър ли, по-лош ли?
2: Тук е много по-добре. То почти няма в Калифорния, където сме. Има един автобус, който минава всеки 2 часа някъде там. Ама тук сме свикнали на... Аз не карам кола за сега. И сме свикнали на градския транспорт. Много ни харесва на нас. Нали, ефтино, чисто, понякога на време. Понякога не. Ама да, много е по-хубаво тук. И много обичаме да вървим навсякъде. И това е хубавото нещо, че имаме възможност тук да вървим.
3: А има ли нещо, което ти липсва от Лос-Анджелес?
2: За мен най-много ми липсва храната и не, че е много качествена, хубава храна, ама просто, че има голям избор за храна. Аз уважавам мексиканска храна, китайска храна. Всеки ден беше нещо различно. Тук съм свикнала всеки ден на българска храна, дето не е лошо нещо, ама все пак ми липсва това, че имах възможност да пробвам всичко. Тук нямаме такива ресторанти. Лека по лека се отварят, нали, различни места, ама е по-ново.

0: нещо тук във Варна.
1: Да, да, вярно е, да. Не е чак толкова много. Има отделни места. Бурито продават, примерно, да, има някакви да, места. Да. Но...
0: И
1: да.
0: Също аз съм израснала в Калифорния. Там изобщо няма зима. Тук казват, че няма зима, ама има зима. Наистина. Това за мен ми е най-трудното нещо в България. Във Варна де. Вятъра, зимата. Имаше да. Много сняг тази година. За мен много сняг, за всички други сигурно не, ама
1: да,
0: не съм свикнала все още с това. Това ми е най-трудното, ама всичко друго върви по вода.

0: Лятото пътуваме по-често по пътищата на България и не само, разбира се. Пътниците настояват, Балчик има нужда от по-добра транспортна свързаност и възможност за предварително купуване на билети. Явно липсват всички необходими удобства за пасажирите, които искат да посетят Балчик, ползвайки обществен транспорт. Още по темата от репортажа на кореспондента ни Албена Иванова.
1: Най-често поставеното искане е свързано с възможността за предварително купуване на билети. В момента пътниците от община Балчик в региона нямат гаранция, че ще намерят свободни места в микробусите, особено през летните месеци, когато туристическият поток е значително по-голям. Личният ми опит от преди дни показва нагледно проблема. Очаквах автобусна спирка болницата в Балчик за важно пътуване до Варна, свързано с медицински преглед. Прецених, че няма смисъл да пътувам до автоспирката, която е на около 3 км от центъра на града, тъй като там не мога да си купя билет. В уречения час микробусът премина, без дори да спре и да информира чакащите под жаркото слънце, че свободни места няма. Подобни ситуации, по думите на редовни пътници, се случват ежедневно.
2: Безумие е в туристическия град, първо, да няма автогара, а да има автоспирка на 4 км от морето. Гости на града, слизайки на автоспирката, се оглеждат за морето, но то е доста далеч, абсурд да се видя. И другото, което е, всеки път пътувайки от Балчик до Варна е истинско предизвикателство. Няма автогара и не можеш да си купиш билет предварително, да си сигурен, че ще отпътуваш. Отговорът е, ако има място в преминаващите маршрутки.
3: И какво следва след това, като е изтървана възможността?
4: Просто се чудиш по какъв начин да стигнеш до там, където трябва. И мислиш други варианти. Няма как да стигнеш с автобуси.
5: Много често ми се е случило и да закъснявам и за работа, и да пропускам и автобусите, ако те пъти закъсняват или подраняват, а като влизаш вътре, цената е същата за билет, какъвто е от Варна. Примерно 4 евро е билета до Варна, на мен ми вземат същата такса до Златните пясъци на половината път.
6: Безкрайно неприятно е да застанеш на градската спирка на болницата и да тръпнеш в очакване да се появи микробус и да махаш, за да спре. Но за всичко това, все пак аз изказвам своята благодарност към тези хора, благодарение на които аз мога да стигна до Варна. Преминаващите микробуси.
3: По автогарата и нейното категоризиране в момента се работи. Вие какво бихте препоръчали?
6: За хората, които живеят долната част на града, не е удобно. Вилни зони, защото трябва да се съобразиш

0: с часовете на градския транспорт, с часа на тръгване на микробуса, за да стигнеш до тази автоспирка. С загуба на доста време, за да отпътуваш.
1: Пътуващи предлагат още при подготовката за въвеждането на електронната билетна система да се обърне внимание на елементарни, но важни подобрения, обозначени спирки, актуални разписания, електронни табла и информация за връзките между отделните линии.
2: Хората нямат информация за наличните линии единица и тройка. Трудно е да се ориентират, а могат да се сблъскат с безумните цени на такситата. И другия им вариант остава пеш на 4 км надолу до морето.
1: Особено важен остава въпросът за синхронизирането на разписанията. Хората настояват автобусните линии от Балчик и по-малките населени места да бъдат съобразени с пристигащите и заминаващите влакове, междуградските автобуси и дори с международните транспортни връзки. Новият закон за обществения транспорт именно поставя това като една от основните си цели – изграждане на национална транспортна система, в която отделните видове транспорт работят координирано, а гражданите могат да планират цялото си пътуване през единна електронна платформа. Законът предвижда създаване на национална транспортна схема, обща информационна система и единен превозен документ. Идеята е пътникът да може с една покупка да комбинира различни превозвачи и видове транспорт, без да се налага да купува отделни билети за всяка отсечка от маршрута си. Сред важните принципи на новата политика е и транспортната достъпност на отдалечените населени места. Европейската практика показва, че дори малките селища могат да бъдат свързани с по-големите транспортни центрове чрез гъвкави решения. В редица райони на Германия, в алпийски и планински региони, когато редовната автобусна линия не е икономически оправдана, транспортното обслужване се извършва чрез така наречените линии по заявка, малки автобуси или таксита, които се активират след предварително обаждане или електронна заявка. Подобен подход би могъл да бъде решение и за по-малките населени места в България, където жителите често остават откъснати от административни, здравни и образователни услуги. Предстои да видим дали категоризирането на балчишката автоспирка като автогара ще ускори процеса по модернизиране на транспортните услуги. Очакванията са обаче ясни – повече информация, възможности за предварителна покупка на билети, по-добра организация на връзките. Необходимостта от подобряване на транспортната свързаност беше подчертана и от областния управител на Добрич Руслан Томов по време на дискусия за бъдещата национална визия за Черно море миналата седмица, където той посочва, че добрата инфраструктура е ключова за развитието на целогодишния туристически продукт по Добруджанското Черноморие.
3: Чухте репортаж на Албена Иванова, кореспондентът на Радио Варна в Балчик, за условията в автогарата там, за транспортната свързаност на градчето. Като цяло, какво се случва в Бяла и как е уреден транспорта, ще разберете след песен време.

0: След близо 5 годишна битка, черноморският курорт Бяла вече има нова автогара. Тя е на мястото на някогашната гара, но тъй като преди години е била приватизирана, общинската администрация успя да откупи сградата и да я реновира. Така от средата на юни Бяла отново има автогара. Уреден е и градският транспорт с цена на билета от 80 евроцента. Освен през града, автобусите минават и през спирка до плажа. По темата за новата автогара и транспортната свързаност на град Бяла с кмета разговаря Мариела Димитрова, а кмета се казва Пеню Ненов.
1: Това е един проект, който наистина отне малко повече от 4 години от деня, в който започнахме да водим преговори за закупуване на старата частна автогара от едно време, което е, докато успеем да я превърнем в нова модерна автогара. Ще създадем нова градска линия за първи път в историята на нашата община и въобще като курорт. Градска линия, която да може да обслужва гражданите по всичките плажове, хотели и местата, които сме определили като спирки. Маршрутно разписание по междуселищната ни линия, която свързва всичките ни села, която да бъде три пъти в деня, ежедневна и наистина хората да могат да имат една сигурност, че могат да посетят града ни, както и трета линия Бяла Варна. Планираме, разбира се, при едно добро стечение на обстоятелствата да разширим маршрутните разписания, да погледнем към Бургас, към Несебър, места, които са много привлекателни за нашите туристи и за нас самите като граждани.
0: Превозвачът определен ли е вече или тепърва ще правите конкурс?
1: Буквално вчера излезе протокол с определение на превозвача. Да, определение. Фирма, която практикува в Южна България, Златоград, Смолян, Чепеларе и така нататък, тя е тази, която в момента сме определили.
0: Каква оптимизация сте предвидили на натовареността на тази линия, така че да може да издържи и тя да бъде целогодишна?
1: Да, много е важен пътникопотока. Ние се попадаме в тези категории общини, а за съжаление и много в страната, които ги водят в Министерството на транспорта като нерентабилни транспортни линии. Има определени субсидии, компенсации, които превозвачите ползват. За съжаление, те никога не са достатъчни, особено на фона на нарастващите цени и на горива, и на заплати, и на всичко, което е необходимо за бранша. Но се надяваме с правилно разпределение на концепцията, която имаме за транспортна свързаност и на трите ни маршрутни разпределения, да могат да бъдат достатъчно обезпечени чрез пътникопоток, за да могат да се самоиздържат, разбира се.
0: А господин Ненов, как стои въпроса с паркоместата в зоната около плажа? Има ли къде човек да паркира, ако идва само за плаж в Бяла и за разходка?
1: Разбира се, да. Почти на всеки плаж, който имаме, сме подсигурили зони за паркиране. Ние сме скали с бряг и малко ни е трудно с местностите, които са около плажовете, но имаме. Даже тази година има обособени три нови паркинга, които са около централния ни плаж, плажа Водна парзалка и плаж Шами, като, както е по-известен, които тази година са и платени зони, защото иначе ставаше някаква голяма лудница по време на летния сезон. А иначе целият ни град е напълно безплатен за всички жители и гости на града.
0: Колко ще струва час престой?
1: Да ни подведа само, че в момента вървят процедурите. Това много стандартно, 1 евро на час.
0: Колко са горе-долу паркоместата, които са платени в зоната?
1: Ами, примерно на единия ни паркинг са около 80, на другия паркинг са около 100, на най-малкия ни паркинг

0: са около 40.
1: На тези, които не са били в Бяла и сега ни слушат, какво бихте казал?
0: Да отделят време, да посетят нашия град и да видят защо и казваме Бялата перла на Черно море.

0: Horizont.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на бюджет 2026, проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, тъй като консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7 милиарда и 2 милиона евро. Предвижда се новопоетият дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
2: Още първите реакции за проектобюджета бяха негативни от страна на работодателите заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август.
3: Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега,
2: заяви Станислав Поп-Дончев от Българската стопанска камара. От своя страна синдикатите имаха друг прочит – Любослав Костов от КНСБ.
4: Доволни сме, че дигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още, тъй като ръста на максималния осигурителен доход в момента не отговаря на ръста на средния осигурителен доход. Но до толкова, доколкото това е бюджет за 5 месеца, се надяваме вече за бюджета 27 от септември месец да отговориме за промяна в данъците, за дигане на данък дивиденд.
2: Вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев в няколко телевизионни интервюта през уикенда се опита да защити план-сметката, в която, както се обеща да се намаляват заплати на част от ръководните длъжности, така се оказа различно.
5: Това, което е забелязано като разлика в възнагражденията в момента, е техническа грешка, която вече е отстранена.
2: Според Донев, това е реалистичният бюджет, а първите истински политики ще видим до година. За новините Марта Младенова.
1: Държавни служители излизат на протест под надслов «Равни права за всички». Служители от редица държавни институции ще проведат съвместна протестна акция пред сградата на Министерския съвет по време на планираното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Повод за демонстрацията е обсъждането на закона за държавния бюджет за тази година. Даниел Инков с още информация.
6: В протеста се включват служители на Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националната здравноосигурителна каса, Националния статистически институт, Агенцията по вписванията и много други. Според организаторите, протестът е във връзка с обсъждането на закона за държавния бюджет. Те заявяват, че ще изразят несъгласие с предвидените ограничения в разходите за персонал и настояват за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд в държавната администрация. Сред основните искания на протестиращите са премахване на закона за държавния служител и въвеждането на равни права за всички работещи в администрацията, отмяната на замразяването на доходите, недопускане на съкращение без предварителен анализ и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за увеличение на възнагражденията за тази и за 27 година. За новините Даниел Инков.
1: Православната църква почита паметта на светите апостоли Петър и Павел. Пътищата на двамата светци към Христос са различни, но и двамата оставят траен следа в разпространението на християнската вяра, като загиват мъченически за нея. Паметта им се отбелязва в един и същи ден като символ на единството на църквата. Днес завършва Петровият пост за християните, които по традиция ще почитат двамата апостоли с молитва и участие в богослужението. Имен ден празнуват Петър, Павел, Преслав, Петя, Павлина, Полина, Павела, Камен, Кремена и техните производни. Тази вечер ще бъдат връчени наградите музикант на годината 2025, определени от слушателите на БНР и предаването за класическа музика на програма Хоризонт Алегро Вивачи. Церемонията ще се състои в концертната зала на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров от 19 часа. Цигуларката Лия Петрова ще получи статуетката на скулптора Христо Илиев. Останалите призове са за арфистката Никола Самарева, отличена в категория «Млад музикант на годината», цигуларя Светлин Русев,

с награда музикален проект, валдхорнист Красимир Костадинов, музикален педагог на годината и хор Охана с диригент Димитър Констанцалиев, ансамбъл на 2025 година. Наградата за изключителен педагогически принос се присъжда на Елена Юлианова, преподавател по пиано в Казанлък, а специалното отличие Олга Камбурова е за пловдивското перкусионно дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Входът за публиката е свободен.

0: за времето, Красимир Стоев.
1: Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месеца. Времето днес ще е слънчево и горещо, след обедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5, представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Даването продължава именно с материал за обзор. През седмицата изминалата ходихме там с екип и ни впечатли това, че грачето е изключително чисто, добре зелено поддържано, а плажа на обзор е златист, хубав и голям, доста просторен. 50% от ивицата е свободна за всички, които желаят, без да плащат шезлонг или чадър. Общия пакет на два шезлонга и чадър е 17 евро. А местните, които на всяка цена искат да поддържат добрия стандарт, разказват още.
1: Здравейте, казвам се Йорданка Порнарева и съм управител в нашия частен хотел в Обзор. Занимаваме се от доста години с туризъм в града и се стараем да предлагаме една комплексна услуга за гости, които посещават града, като повечето от тях, когато ни посетят, след това винаги се връщат, понеже имаме лично отношение към тях. Създали сме места, където могат да прекарват заедно времето с семейството си, да се чувстват като дома си и съответно разбираме, че най-важното е личното отношение на домакините към самите гости.
0: С това може би в днешно време се печелят редовни гости с личното отношение. Какво специално им предлагате? Как се грижите за тях? Как ги обгрижвате?
1: Ами още с настаняването, при повдигнато настроение, представяме им града, място, където ще бъдат, предоставяме им безплатно ползване на кътове за приготвяне на напитки, храна, безплатно кафе. Баща ми е стар рибар, който също предлага разходка с лодка. Общо взето имат възможност да си прекарат времето и в различни кътове в къщата, в самостоятелно в стаите си, апартаментчета предлагаме. Локацията е доста така изгодна, тъй като е в центъра на града, имат всичко удобно в една ръка разстояние, както аз обичам да казвам, когато ги настанявам. Важно за тях да имат примерно комплексно парко-зона, в която се чувстват спокойни, без да се заплащат допълнително.
0: Да кажете за цените на нощувките тази година. Има ли повишение спрямо предходната, спрямо миналия летен сезон? Как варират?
1: Като цяло сме запазили параметрите на миналогодишните цени, като една двойна стая, ако миналата година е вървяла между 70 и 80 лева, сега двойната стая при нас е 40 евро, което всъщност е около, може би, 78 лева, да кажем. И общо взето тенденцията в града е, че като цяло няма повишаване на цени. Тоест, ние като домакини, които развиваме града като такава дестинация туристическа, стараем се да запазим контингента на тези туристи, които досега са ни посещавали. Тъй като предвид промените в момента, еврото, виждате инфлацията и така нататък, стараем се да запазим горе-долу миналогодишните цени, защото пък за сметка на това в магазините храната е малко по-скъпа тази година. Съответно, тези, които желаят да отделят някакъв бюджет за почивка, да могат да си го позволят. Общо взето това е. И града разполага с най-различни категории от настаняване. От по-евтиничкото до среден клас и висок клас.
0: Понеже споменахте, че баща ви е рибар, няма как да не засегнем тази тема с рибарството. Има ли все още в морето на Обзор хубава риба?
1: Намира се, въпреки че в момента точно нали, не е точно така, но като цяло, според температурата на водата, там на някакви различни такива обстоятелства. Но иначе има, всъщност атракцията е повече самата разходка с лодка, която хората правят.
0: Докъде? Колко е продължителна тя? Къде
1: ами тя е много индивидуална. Сутринта рано се влиза прямо в 6 часа, когато е по-спокойно морето и тогава рибата е по-така податлива. А със собствени въдици има хора, които за първи път примерно се качват на лодка и за тях е много интересно, тъй като им прави, баща ми им прави така една дълга разходка, после панорама на цялото тук крайбрежие. И това е нещо допълнително като атракция, което предлагам. След което, примерно като хванат рибата, той им приготвя салата, пържат рибата заедно, приготвят я, пият си домашната ракия, нали, така. Това също по някакъв начин, нали, допринася за този приятел.

0: приятелски привкус на, въобще, на цялото преживяване, така да кажа.
1: Чухте Йорданка Порнарева от град Обзор, която се занимава с туризъм и настаняване на гости в градчето. Разбира се, предлагат им се и много атракции, свързани най-вече с морето. И ако не успеете лично да си хванете риба, ако останете с нас, след песен ще разберете къде да хапнете вкусна цаца.

0: има възможност да предостави на туристите всичко това, от което се нуждаят за една тиха, спокойна и приятна почивка. Има доста места направени като кътчета за снимки. А дали вашата лятна картичка ще е с пъстри, ярки и хубави спомени, зависи от това на кои места ще се отбиете, къде ще прекарате почивката си и най-вече с кого. След мъничко ще ви срещнем с една дама, която много обича цаца и риба. Дотолкова, че е решила в нейното магазинче да се продава само това. Спонтанно се сетих и за репликата на Черемухин «Цаца, цаца, ама риба! Риба, риба, ама цаца!» от известния български филм «Кит». Хуморът е без срок на годност и някак си остава в паметта народна. Защо казвам всичко това за известно лирическо отклонение от нашата тема, но темата е тази. Цаца и бира, и риба, и бира, и цаца, и пак цаца. В концепцията на Янка е да се запазят някои хубави стари неща от нашето минало и те да се останат така на плажа, без следа от промяна с менюта, в които има гурме и всякакви други, даже неизвестни за нас, плодове, зеленчуци, храни и вкусове. Но нека ви срещна с Янка, която ще разкаже повече за всичко това.
1: Казвам се Янка Евтимова Иванова, родом съм от Лозор.
0: И с какво се занимавате тук?
1: Работя на каса ВИК, имам малък павилион на плажа за цаца и картофи, което се опитвам и да държим старото време в новия ден.
0: И как го правите това с цацата и картофите? Нещо, което традиционно българина обича да го има на плажа. Свикнали сме така от малки.
1: Точно така. Студена бира, цаца. Ние сме разширени в менюто, продаваме основно това, за да има тази нотка хубава на морето. Да си вземеш студената бира, да изядеш една хрупкава цаца и да се печеш на прекрасното слънце и на най-голямата плажна ивица, която има в района и на най-чистата и свободна зона.
0: Защо да изберат българите, например, Обзор? Знаете, много нашенци ходят на почивка вече в чужбина, в Гърция или дори на по-далечни места. С какво все пак родното Черноморие все още може да привлече хората тук?
1: Ами не знам защо се снимат само бележки на супер цени.
0: А кажете сега за цените сега. Сацата и бирата колко са при вас, да кажем?
1: 2,50 голяма наливна бира, 4,50 порция цаца, 250 грама. Има места за всички. Това, че се снимат цените на луксозните ресторанти, насякъде луксозните ресторанти, и пак твърди, че в България не е скъпо, едва ли излиза по-евтино в Гърция на едно семейство, отколкото да дойде в България.
0: Ето, на място съм в Обзор, от Варна дойдох до тук, за да разбера на място как са цените на нощувки, на храна, на заведения, в смисъл такъв дали са достъпни за българския джоб, за българската работна заплата.
1: Сега колко са достъпни, не знам, с това евролев, както го обърнаха към ушки, нямаше да има инфлация. Най-вероятно им е трудно на хората, защото от 1200 лева заплата не стана 1200 евро, стана 600 евро, което нормално е да са по-притеснени, но въпреки това спокойно можеш да се нахраниш, има всичките ресторанти предават обедно меню, имаме достатъчно такива топли точки, както се казват, храна за вкъщи, която можеш да вземеш. Не е повече от 3,50 порция обедно меню. Съвсем нормално да седнеш, да ти сервират с великът хляб до най-много до старите, смисъл български пари, до 10-12 лева, 5 или 6 евро можеш да се нахраниш. Ние също излизаме на обедно, като сме на работа, да се храним навънка. Не е чак толкова страшно. Не знам защо го правят това. Според мен е умишлена антиреклама. На нас ни харесва, ние си го обичаме Обзор, защото най-чистият курортен град в България. Плажната нивица, каквото могат кондиционерите, дават всичко от себе си. Това, че морето изсвърля клечки и водорасли, не значи, че е мръсно Черноморето. В смисъл, че едно е да е пластмаса и туби да се въргалят плажа, едно е да има клечки и водорасли, което е неизбежно, това е море.
0: То е естествено така или иначе да има водорасли, да. Миди, рапани.
1: И тя ги махат. И тя ги чистят, но въпреки това не знам защо хората винаги гледат негативното. Нека сутринта да станат с усмивка и да благодарят за този прекрасен ден, който ги очаква. Че са живи и здрави децата им, семейството им, мъжете и въобще всичките роднини и приятели. Няма по-хубаво от това.
0: Вие като местен човек ходите ли на плаж да

0: Там, защото много често във Варна местните хора не стъпват на пясъка.
1: Това е нещо, което правя винаги. Ставам сутринта в 5 часа, отивам на изгрева задължително, когато стане по-топло водата, къпим със сутринта, тъй като нямаме време през другото смисъл да легнем на плажа, но преди да почне сезона и в края на сезона, това е моето място.
0: Той е рецепта, може би, за здраве и дълголетие.
1: Да, слънчевите лъчи, спокойствието сутрин, който може да става рано, няма по-красиво място от обзорския плаж и изгрева, който е от хоризонта. Защото другите места някой път се пада зад планината, или смисъл зад носа, а тук е насреща на хоризонта, той излиза, виждаш го.
0: И се зареждаш. Винаги така добре да се зарежда Янка Иванова от Обзор. Нейният пример да следваме и всички ние, когато имаме възможност да ставаме, да се наслаждаваме на изгрева, да се любуваме на морето и да се радваме, че просто сме живи.

0: Мечтите се сбъдват, когато в тях, освен любов, се влагат и много старание, при това ежедневно. От 16 години кмет на Обзор е Христо Янев. Бях в кабинета му за кратко интервю. Казвам кратко, защото човекът отиваше да работи на обект с работниците. А когато попитах дали мога да го снимам за сайта на радиото, отговори, че с това облекло, с което в момента не е подходящо, не се връзва с интериора в кабинета. Но така се движат нещата, с лична намеса в тях, с действия и с постоянство. Давам думата на кмета на Обзор Христо Янев.
1: Стараем се с усилията на всички. Хората просто озряха да живеят в една по-добра, чиста градска среда и от години създават така помежду си коректив, да няма нерегламентирани свърляне на отпадъци и боклуци, да се поддържат сами сервитута пред собствените си имоти. От друга страна, предприятието, което се занимава с почистване, с събиране, си върши доста добре работата. Еколозите ни така не спират постоянно в тая посока. Като цяло, с усилията на всички постигаме един добър резултат, за да може да се радваме с една чиста среда и зелена. Имаме множество паркови, зелени с автоматични поливни системи, които се поддържат прекрасно. Славим се и така гордеем се с това, че сме град и туристически така обект с нулева престъпност.
0: Това е много интересно. Как успявате да я съхраните тази нулева престъпност? На какво се дължи?
1: Отдам го изцяло на това, на превенцията.
0: Имате ли системи за видеонаблюдение? Много се говори за тях напоследък.
1: В целия град има камери. Полицейския участък си върши много добре работата. Има два екипа, които съблюдават за реда. Нямаме никакви проблеми. Събират се десетки хиляди туристи. И така се гордеем, че нямаме проблеми нито с нарушаване на нощната тишина, нито с джипчийство и така от друг род и аспект проблеми по отношение на спазването на реда. Така че това е също много важно, освен да дадем една чистота, една под най-дългите пясъчни ивици, целунат е Обзор от подножието на Стара планина с екопатеки и минерални извори. Даваме едно спокойствие, което е според мен също от важните неща за крайния продукт, който се продава в града.
0: Да кажете в навечерието на туристическия сезон как е града, какво предлага?
1: На едно от нещата, с които се различаваме от другите, курорти е силната фестивална дейност. Тук всяка вечер или поне през вечер на сцените в град Обзор и на централния площад се вихрят хора, има надиграване, надпяване, международни фестивали правим също, така богата културна програма, която също така сама по себе създава една по-шарена среда, една по-различна атмосфера. Също така вече се наложи като практика от миналата година, всеки четвъртък правим хоротека, където са вихрят по 1000, по 1500, 2000 човека се фащат на хора в централната част и така може би 3-4 часа и дигаме малко националния дух и самосъзнанието на българина по този начин.
0: Може би това е начин да се привлекат и туристи от чужбина, показвайки нашите фолклорни традиции, обичаи, които все пак са нещо различно и интересно за тях.
1: Разбира се, дори така става много весело, когато има хора темпераментни от тях и се хващат да играят нашите сложни хора и гледката наистина е така запомнища се. Но като цяло доста вълнуващо е това и то му е в душата, в природата на българина, като чуи песен, танц, да спре, да се хване на хоро. А и там, където свирят и пеят, зло не мислят.
0: Чухте кмета на град Обзор Христо Янев. Там имаше няколко дневни тържества по случай празника на града покрай Еньов ден, а днес е Петров ден. Вашите поздрави приемаме на телефон 602-802 с код за Варна 052. Сега продължаваме с песен.

0: първите петли.
1: По първи петли.
2: Време е за вашите поздрави, уважаеми слушатели, които ви отправихте на нашия ефирен телефон. Димитър Ковачев от Малчика поздравява Мария Христова от Плевен, която вчера е била рожденичка. Днес Петя Първанова от Малчика има имен ден. Поздрав също така и за Валентин Василев от Захари Стояново. Колю Митев по случай Петровден поздравява доктор Петър Бодуров от Бургас, Пенка Недева от Суворово, Петър Сладкия от Калипетрово, Силистренско, Петра Дочева от Силистра, сестра Гичева, която е била рожденичка вчера и всички приятели от цяла България. Пенка Недева от Суворово честити имения ден на Петър Ташев от Варна и на доктор Бодуров, Петър Бодуров от Бургас, както и на Петранка Неткова от град Силистра. Младен Димов поздравява Петранка Неткова от Силистра, една от основателките на Националния клуб по първи петли, да е жива и здрава, да я спохождат късмета и благоденствието. Поздрав и за Каменит Миланов от Берковица, здраве, щастие и обич в семейството, хубав празник и на двамата именици пожелава младен Димов.

Продължаваме с поздравите, уважаеми слушатели. Петю Смоков от Балчик поздравява своя внук, който също се казва Петю Смоков, с пожелание за прекрасно детство, здраве и много късмет. Стефан Николаев от Варна най-сърдечно поздравява своята дъщеря Петя Николаева, която живее в Париж, Франция, с пожелание за здраве, семейно щастие и винаги да обича България. Също така отправя поздрав към Петя Габровска от Попово, Петя Христосова, учителка в Пловдивското село Белозем, дългогодишната радиослушателка Петранка Неткова от Силистра. Поздрав и за Петър Цолов от София, Петър Петров от Кърджали и чаровната му дъщеря Петя Петрова, Петър Хаджийски и сестра му Женя, която живее в Германия, но днес ще празнува в Търговище. За имениците здраве, жизнерадост и вечно семейно щастие от Стефан Николаев. Василев поздравява кмета на село Фотиново, Джемали Яшар и Шевкет от село Фотиново за тяхната отзивчивост и за пример, което е като добър пример за цялото ни общество. Райна Светославова поздравява по случай имения ден Петранка Неткова от Силистра, Пенка Недева от Суворово, доктор Петър Будуров от Бургас, племенникът си Павел Онков от София, Петър Аргов с пожелание за много здраве, най-голямото богатство винаги да ги съпътства, благополучие и дълголетие от Райна поздравени от Бог благословени. Има и още поздрави, но ще ги чуете след песен.

Маринка и Каменит Миланови от Берковица поздравяват зеци Петър Петров, който живее в София. Днес Каменит има имен ден, но също така е и рожденник, както се казва, купон 2 в 1. Много крепко здраве и семейно щастие му пожелаваме. Кръстю Манчев от Съединение поздравява Петър Дребчев, Петър Господарски от Съединение, Петър Боилски е студент, Петър Бодуров от Бургас, Петранка Неткова от Силистра и Петранка Балджийска от Дългополе. Всички да бъдат живи, здрави и благословени. Краси Георгиев поздравява Методи Митов от София и Живко Стоянов от Ловеч. Илонка Георгиева от Брест Плевенско поздравява Марио Георгиев от град Ябланица, като му пожелава много успех в спортното училище в София. Христо Миков от Тетевен поздравява доктор Петър Бодуров и Петранка Неткова, също така Петромир Семонов от Тетевен. Васко от София поздравява екипите на предаванията по първи петли, от които научава интересна информация за цялата страна. Дядо Бошко Глобалиста от Добричко поздравява всички петровци и петранки и Свети Петър, като го предупреждава да не приема в рая много наши политици, така леко с нотка на хумор и забава, почти приключват нашите поздрави. Поздрав, разбира се, за нашия редовен слушател от Барна Петко Александров, за Русица и Ясен Гочеви, семейство от София.

Поздрав за легендата на Левски Наско Сираков от Бончо Бонев. Петко Александров отправя сърдечен поздрав за Павел Пенев и за Петър Венков, именици от екипа на Радио Варна. Така завършва предаването днес, уважаеми слушатели. Много още са имениците със сигурност в страната, които ще празнуват. Поздравете ги по възможност най-добре лично. Ваня Славова и Катрин Бояджиева се разделят с вас. От нас до чуване и до нови, още по-интересни срещи.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6.

Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа.

0: мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейка.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Шейкър.
1: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Антена Спорт.
2: Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 29 юни, понеделник. Социалните партньори ще обсъждат бюджет 2026 на фона на протест на държавни служители срещу предложенията на кабинета. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормуския проток след договореното прекратяване на взаимните атаки между тях. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в Източна Украина. Тази вечер ще бъдат наградени носителите на приза музикант на годината, определени от слушателите на предаването на програма Хоризонт Алегро Виваче. Православната църква почита паметта на светите апостоли Петър и Павел. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на бюджет 2026. Проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване и за държавен бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели, опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се ново поетия дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Още първите реакции за проектобюджета бяха негативни от страна на работодателите заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август.
2: Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега. Считаме, че това увеличение, което беше споделено от 5%, реално е минимум 12,6% за най-низките доходи за минималните прагове и достига до над 70% за ръководните длъжности.
1: Заяви Станислав Поп-Дончев от Българската стопанска камара. Синдикатите имаха друг прочит. Любослав Костов от КНСБ.
3: Доволни сме, че дигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още. Това е бюджет за 5 месеца. Се надяваме вече за бюджета 27 от септември месец да отговориме за промяна в данъците, за дигане на данък дивиденд.
1: Вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев в няколко телевизионни интервюта се опита да защити план сметката. Поред Донев това е реалистичният бюджет, а първите истински политики ще видим до година. В средносрочната макрорамка, обаче и през 2027 година е заложен дефицит над 3 на 100, а задлъжнялостта на държавата ще расте до над 35% от брутния вътрешен продукт през 2028. В събота се проведе и първият протест срещу правителството заради бюджетните политики, че това беше мотивът и кабинетът Желязков да подаде оставка. За новините Марта Младенова.
0: Държавни служители излизат на протест под надслов «Равни права за всички». Служители от редица държавни институции ще проведат съвместна протестна акция пред сградата на Министерския съвет по време на планираното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Поводът за демонстрацията е обсъждането на закона за държавния бюджет за 2026 година, съобщава репортерът Даниел Инков.
4: Според организаторите, протестът е във връзка с обсъждането на закона за държавния бюджет. Те заявяват, че ще изразят несъгласие с предвидените ограничения в разходите за персонал и настояват за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд в държавната администрация. Сред основните искания на протестиращите са премахване на закона за държавния служител и въвеждането на равни права за всички работещи в администрацията, отмяната на замразяването на доходите, недопускане на съкращение без предварителен анализ и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за увеличение на възнагражденията за тази и за 27 година. От КНСБ настояха да бъде извършен подробен анализ от министерства, агенции и администрация, преди да се пристъпва към съкращения. За новините Даниел Инков.
0: Граждани излизат на протест пред екоинспекцията в Хасково срещу изграждането на ветрогенератори в защитената зона Крумовица. Очаква се днес експертния екологичен съвет да оповести решението си по доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта. Срещу изграждането на съоръженията се обявиха над 5000 души. Възражения са внесени също и от международни организации, ловни дружества и научни институти, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: От Българското дружество за защита на птиците алармират, че регионалната екоинспекция в Хасково планира да одобри гигантски ветрогенератори с височина 249 метра, само над 300 метра, от гнезда на египетски лешояди и скални орли в защитена зона Крумовица. Това е и причината за днешния протест, коментира доктор Волен Аркомарев от дружеството.
6: РИОСВ предварително са излезли с проекто решение за одобряване на ветроенергийния парк, което е притеснително и точно заради това организираме този протест, защото това е един от последните шансове местните хора да бъдат чути и опасенията на природозащитната общност също, тъй като този проект крие изключително много рискове за ценното биологично разнообразие в района и особено за защитените и световно застрашените видове.
5: Основните искания на протестиращите са незабавно спиране на проекта, обективно разглеждане на внесените научни данни и недопускане на унищожението на едно от най-ценните и девствени места за птиците в Европа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Провеждането на предсрочни парламентарни избори поискаха на протест с нощи студенти в сръбския град Кралево на фона на вече заявеното намерение за подаване на оставка от президента Александър Вучич. Той обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си. Друго искане на протестиращите повече от година студенти в Сърбия е провеждането на справедлив процес и налагане на справедливи наказания за виновните за инцидента на ЖП гарата в Нови Сад, където през ноември 2024 година срутване на бетонна козирка доведе до смъртта на 16 души. Полетите между Техеран и Дубай ще бъдат възобновени днес след няколко седмици прекъсване, предаде Франс Прес. Вече е възстановено купуването на билети, а първият планиран полет на иранска авиокомпания трябва да се осъществи днес. Летищата в залива служат за трансфер на пътници, възползвайки се от местоположението си на кръстопът на маршрути от и до Америка, Европа, Азия и Океания. Фактическият застой на тези летища през първите седмици на конфликта в Близкия изток причини хаос в световния въздушен транспорт. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат утре в столицата на Катар Доха, за да обсъдят спора си за Ормузкия проток. Още е по темата в обобщението на редактора Елизабет Кокова.
7: И двете страни ще се оттеглят за сега и корабите могат да се движат свободно, докато продължават техническите преговори, заяви служител на администрацията на Доналд Тръмп пред американския информационен уебсайт Axios. Планираните за утре разговори в Катар идват след размяната на огън близо до Ормузкия проток през последните няколко дни. Все още не е ясно каква е позицията на Иран по въпроса. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила от 11 дни, но вече беше застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната. Иран предупреди, че нарушенията на прекратяването на огъня ще доведат до пълно спиране на всички дипломатически процеси. Съгласно документа, Иран се ангажира да положи максимални усилия за осигуряване на безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток. В замяна Съединените щати прекратиха блокадата на иранските пристанища. За новините Елизабет Гогова.
0: Европейският съюз обсъжда възможността за отпускане на нов заем от 30 до 45 милиарда евро на Украина, ако конфликтът продължи след 2027 година. Това заяви ръководителят на парламентарния комитет за сътрудничество Украина – Европейски съюз в Европейския парламент Пека Товери. Според него сумата на финансирането за Украина от Брюксел за тази и следващата година е 90 милиарда евро, а допълнителните траншове от Европа и други донори трябва да възлизат на около 30 до 45 милиарда евро. В интервю за руската държавна телевизия президентът на Русия Владимир Путин каза, че Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области. Според него, в условията на катастрофален дефицит на личен състав в украинската армия, властите в Киев смятат, че това може да е спасителен вариант за тях. На съвещание с членовете на правителството и ръководителите на компаниите «Газпром», «Роснефт» и «Лукойл», президентът на Русия настоя да се осигурят доставки по график за земеделските производители. Путин обеща, че производството на горива в страната ще се повиши през следващия месец, за да се компенсира недос...

0: Лятото е в разгара си. Високите температури не само навън, но и на политическия терен, напрежение, протести в страната около държавния бюджет. Такива ще има и днес. И ако погледне към Пловдив, политическа жега и тук. И въпроси, които от края на миналата седмица мнозина от пловдивчани си задават навярно. Става въпрос за разменените обвинения между община Пловдив и по-скоро обвиненията на бившия заместник кмет Владимир Темелков лично към кмета на града Костадин Димитров и към неговото управление. Въпроси, какви могат да бъдат последиците за управлението на града, ще има ли такива и как ще се развие този конфликт. Сега ще коментираме с Любомир Минчев, журналист, главен редактор на сайта за Пловдив. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Любо, как четеш поредицата от скандали, които се случват в така организацията на ГЕРБ в града, поглеждайки назад в месеците и конкретно от този случай, който е буквално от преди няколко дни?
1: Аз не съм изненадан от това, което каза, което по-скоро написа господин Темелков. Изненадан съм по-скоро от реакциите на останалите, погносените, отвратените според изразите им. Той каза, че ще работи денно на местните избори до година, но познавам хора, които също ще работят денно, но без да са кандидат към ето не. Така че той не е издигнал кандидатурата си, това е спекулация. Второ, няма вътрешно партийна интрига. Има последователни действия, които се развиват във времето. Темелков подаде оставка преди 10 месеца. Те двамата никога не са, с кмета Димитров, те никога не са работили заедно. Хората са удивени, че се напават партийни другари. Никакви партийни другари не са. Димитров е отнел 15 проекта, с които се занимавал Темелков. И двамата трябва да отговорят защо това се е случило и защо Темелков трябва да бъде пришит към провалите на местната власт. Аз не съм адвокат на господин Темелков и няма да бъда, но той каза безспорно верен факт. Слаба, безпомощна и некомпетентна власт. Какво толкова се е случило, то последваха декларации, отворени писма до Бойко Борисов, есета на темата гневни постове на партийни маргинали. Не са ли съгласни, че властта е слаба? И така да вметна по повод на тези възмутените, защото ми имаше много възмутени, да им кажа на тези възмутените, че първо нямат грам достоинство и второ не изпитват никакъв срам от собственици партийни интриги. Защото те можеха да имат кмет през 23-та година, но саботираха собствения си кандидат Ивайло Старибратов. Групата около Манол Пейков и Чуло Попов направи всичко възможно това да не се случи. Манол през цялата кампания повтаряше, че той бил по-достоен. Въпреки това Старибратов записа впечатляващ резултат и тези партийни интриганти сега говорят за интрига в другите партии. Това е отвратително. И това е изненадата за мен, а не това, което е написал господин Темелков, защото в основата си то е абсолютно верно. А пък и за по-голяма автентичност се добавил и някои нюанси от съвместната работа и отношенията с други хора. Това е, което се е случило.
0: Очакваш ли да има продължение? Господин Темелков казва, че и през следващите дни ще публикува още от злоупотребите, за които споменава в така първия си пост в социалните мрежи.
1: И да не публикува отношенията си. Ясно е, разривът е окончателен, но се подминава един важен елемент от играта. Темелков не говори тези, написа тези неща, защото знае това, което всички знаят. Костадин Димитров иска да е важен, но не може да бъде важен. Човек на този пост трябва да е наясно с капацитета си. Димитров очевидно не е и затова изпада често в бутафорни ситуации. Това е, което е провокирало Темелков, а пък и не само него. Тук е другия въпрос, който си задават анализаторите на поста на Темелков и тези възмутените хора. Се питат дали Борисов е знал, дали това е планирана операция. Той разбира се, че е наясно с отношенията на двамата, но Темелков няма вид на човек, който иска разрешение да каже каквото и да било. И другата опорна точка е,

0: тази интрига нямало да сработи. Имат предвид номерата на Борисов да настрои един с друг партийни, свои партийни хора. Времето било друго, минало времето на вързаните магарите и така нататък. Само, че добре, да предположим, че е така, времето е друго и че няма как едно магари да го върши, ще да го изберат за кмет. Но какъв е изходът от цялата ситуация в крайна сметка? Ако пуснем всичко изречено и написано през последните три дни в центрофугата, какво ще излезе от другия край до година на местните избори? Нали? Да се опитаме да предвидим какво би могло да се случи в по-близък и в по-далечен план. Плоди в ръцете на червените прогресисти, в ръцете на синовете и внуците на комунистическата номенклатура или управляване от образовани, вдъхновени, визионерски поглед хора. Това е въпросът. Това е важното за града, а не кой какво е казал.
1: Безспорно това е важното, но тук вече и другия много важен въпрос. Има ли такава личност? Ще има ли такъв кандидат? Ще успее ли той да привлече пловдивчани, да дадете доверие? Много сложен въпрос. Защото...
0: Това е изключително сложен въпрос. ГЕРБ е в тежка ситуация, това е безспорно. И партиен кандидат, според мен, няма никакъв шанс за година. Както между другото и кандидат на ППДБ. Ако мога да направя една прогноза, шанс има една мощна местна коалиция, сформирана дори с известни идеологически компромиси. Това е пътят. Защото ситуацията и от последните дни, и предишните месеци, и тази оставаща година и половина до местните избори показва, че партийната кандидатура в Пловдив няма голям шанс, а наистина е една мощна местна коалиция. Има такива примери на други места и нормално е това да се случи и в Пловдив, но много хора трябва да направят компромиси и за да се случи това. Това е печелившия вариант. Според мен няма друг след това провалени мандата последователни, никакъв шанс друг не виждам.
1: Местна коалиция, но тази местна коалиция е от познати лица и от...
0: Не говоря за тези познати лица, не говоря дори за тези малки рекетерски групи в общинския съвет, които са в момента. Говоря за група от хора,
1: те които първо са... сформираща ли се?
0: Да, ти първо сформираща се, която да бъде малко по-далеч от тези малки, дребни, смятащи се много значими, дребни пловдивски олигарщите, които се навъртат около кмета. Те всъщност няма да имат шанс, ако срещу тях излезе една добре организирана и визионерски настроена група. Има такъв шанс. Вярвам.
1: Ако върна пак темата към това, което се случи в края на миналата седмица, всъщност реакцията на Владимир Теманков дойде от едно пресъобщение от общината, в което се визираше закъснението с ремонта на старческия дом. Дали това го провокира или, както загадна, това е примерен ход?
0: Доколкото следа събитието, той беше провокиран много отдавна, от много други неща. Той изброява и не само този проект, който е, да ни кажем, провален, забавен. Изброява и други проекти, които са забавени, които са му отнети. Е, ясно е, че имало напрежение и грешката му, поне според мен, беше, че не държеше на оставката си преди 10 месеца. Тогава, може би, ситуацията ще е да има друго развитие. Но... не смятам, че е било премерено точно в края на миналата седмица да го каже. Той по един или друг повод го е казвал много пъти до сега.
1: Все пак, какъв е сигнала, дори за ГЕРБ като партия, ще се потуши ли така скандала тук? То няма и ясно изразен скандал, защото от общината няма последвала реакция. Борисов до сега, според неговия стил, и както ти каза, помирява, но в този път прекалено са други така бедите и погледите като лидер на партията. Ето той вчера заяви, че прави алтернативен кабинет, непрекъснато се говори за обновяване, подмладяване на ГЕРБ, знакови лица напускат.

0: помирението не е възможно. Разломът е очевиден. И тук дори не става и дума за помиренията. Всъщност двамата няма какво повече да делат и какво да работят заедно, така че няма кой да ги помирява. Веднъж бяха помирени и резултатът е този, който видяхме в края на миналата седмица, така че няма нужда от помирение. А има, между другото, когато сега дали Борисов знае за дали съгласувана операция, дали това, което е казал Темелков, аз вече казах, че той е неясно. Прекрасно са техните отношения. Въпросът е дали това не е така произнасяне на някаква политическа присъда за Костадин Димитров, която е по-очевидният вариант. И че ясно се дава знак да се разбере, че няма как изобщо да си мисли за втори мандат, да бъде кандидат на ГЕРБ. Това мисля, че е в историята.
1: А дали евентуално може тази реакция на Темелков да означава намерението той да бъде кандидат на ГЕРБ, което също според мен така поставя въпросителни, или по-скоро е така лична заявка и търсене на друга политическа сила, която да застане зад него?
0: И това е вариант. Не мисля, че най-упростено беше казано, че той слага кандидатурата си на масата. Според мен не е така. В момента той участва там в тази академия, която подготвя кадри. Може би има нещо друго предвид, но съмнявам се дали имаше предвид себе си. Не е изключено, разбира се. Не е изключено, макар че в ситуацията, в която се намира ГЕРБ, в момента би било много рискован ход.
1: Всъщност, като че ли заговорихме за местните избори, пропускайки другите, които са преди тях, на фона на това напрежение тук в Пловдив и напрежението, което е в страната, политическите трусове, виждаме, започнаха и протести, дори и днес ще има протест на синдикатите. Твоя поглед извън местния локален конфликт, как виждаш ситуацията около управлението на Прогресивна България и това, което се
0: случва? Първо, тъй като идват президентски избори, както ГЕРБ, така и ППДБ, нали, говорим за по-големи опозиционни в момента партии, най-големите опозиционни партии, на президентските избори те отново ще претърпят неуспех, това е очевидно. И тогава аз за това, когато говоря за партийните интриги, или в ГЕРБ, или в ППДБ, точно за коалиция, която да загърби някои изречени неща, дори в Пловдив, дори и на национално равнище, защото ситуацията показва, че друг път няма и ще последват нови загуби. А управлението на Прогресивна България очевидно е, че не ми харесва, но това няма никакво значение. Те ще продължат да управляват поне до местните избори до година, което означава, че ще съсредоточат всички усилия в местната власт, защото и историята с ГЕРБ и с други партии показва, че превземането на местната власт е в основа и на национални успехи и изобщо в основата на управлението. Така че битката ще бъде жестока и ако така се играят на възмутени и обидени от партийни интриги в друга партия, няма да се получи.
1: Благодаря за този анализ. Журналист и главен редактор на сайта за Пловдив Любомир Минчев.

0: За здраве ще говорим следващите минути и ще ви разкажем за имунотерапията. Това е съвременен метод за лечение, който стимулира собствената имунна система на организма да разпознава, атакува и унищожава вредни клетки, включително и ракови. За разлика от химиотерапията, която директно унищожава клетките, включително и здравите, имунотерапията помага на тялото да се пребори само. Особено добре се понася тази терапия при пациенти с рак на главата и шията, но къде още може да се използва новия терапевтичен подход, който значително намалява и риска от рецидив и подобрява дългосрочните резултати при пациентите с онкологични заболявания. За това сега ще говорим с доктор Панайот Панайотов, специализант по онкология, комплексния онкологичен център в Пловдив, за имунотерапията и как тя активира собствената имунна система, битката с онкозаболяванията. Доктор Панайотов, доскоро имунотерапията се прилагаше след другото или преди комплексно лечение, лъче, химиотерапия, операция. Какво промени подходът тя да се използва сега още преди операцията?
1: Тъй като в продължение на доста години основната концепция беше по принцип първо да се отстрани тумора чрез операция и едва след това да се прилага системно лечение с цел унищожаване на остатъчни туморни клетки. Но последните години развитието на туморната биология промени разбирането ни за оптималния момент на започването на терапията с имунотерапия. И днес знаем, че наличието на туморна маса осигурява постоянен източник на туморни антигени, които могат да бъдат представени на имунната система и съответно да стимулира по

0: на много. И когато имунотерапията се предложи предоперативно, се активира сложна каскада от имунологични процеси, което позволява не само намаляването на жизнеспособния туморен обем преди операцията, но и изграждане на системен имунен контрол върху цялостното заболяване. Като особено важно в случая, че имунната система може да разпознае това микрометастатични огнища, които, за съжаление, все още не са видими чрез съвременните образни методи. И по този начин се преминава от стратегия, която е насочена основно към локалния контрол, към подход, който още от самото начало цели дългосрочен контрол върху цялото заболяване.
1: При кои видове рак се прилага и кои пациенти са подходящи за този нов подход?
0: Предоперативната имунотерапия намира приложение при няколко вида солидни тумори, някои от които са меланома, недръбноклетъчния белодробен карцином и подклетъчния карцином на главата и шията. Като общо между тези заболявания е, че разбираме с вече убедителни доказателства, че активирането на имунната система още преди операцията може да подобри дългосрочните резултати, като подходящи са преди всичко пациенти с локално напредно, но потенциално резектабилно заболяване, при които рискът от рецидив след стандартно лечение остава значителен, като изборът не се базира само на стадия, но включва оценка на биологичните характеристики на тумора, експресията на някои биомаркери, като PD-L1, общото състояние на пациента и възможностите за последващото комплексно лечение.
1: Как действа имунотерапията при пациенти с рак на главата и шията и защо там резултатите са по-добри, когато лечението започна предоперативно? Всъщност ние не говорим много често за тези два вида онкологични заболявания.
0: Да, така е. Имунотерапията с инхибитори на имунните контролни точки, тя всъщност възстановява способността на имунната система да разпознава и атакува туморните клетки, като много злокачествени тумори експресират PD-L1, който е белтък, който туморите използват като съобразен защитен механизъм, за да се скрият от имунната система. И съответно, колкото по-висока е неговата експресия в съответното злокачествено заболяване, толкова по-голяма е вероятността пациента да се повлия от дадения вид имунотерапия. Като имунотерапията се приложи преди операцията, първичният тумор остава наличен и служи като богат източник на туморни антигени, което създава условия за по-интензивно активиране и разширяване клоновете от Т-лимфоцити, които са насочени срещу тумора. И в резултат се изгражда един по-широк и траен имунен отговор, като това е основната биологична логика зад предоперативната имунотерапия. Вместо да се чака хирургичното отстраняване на тумора и едва след това да се стимулира имунната система, ние използваме самия тумор като източник на обучение за имунните клетки и именно този механизъм стои в основата на вече по-добри резултати, които наблюдаваме в съответните клинични проучвания.
1: А какви са тези резултати до момента?
0: Най-силните доказателства за момента идват от първото голямо позитивно проучване в тази област повече от 2 десетилетия, в което са участвали повече от 700 пациенти с именно такъв локално напреднал резектабилен плоскоклетъчен карцином на главата и шията, като те показват статистически значимо намаляване на риска от рецидив, прогресия или смърт с около 30% в общата популация, като тази полза е още по-изразена при пациентите с по-висока PD-L1 експресия и също така е отчетен значително удължаване на преживността без събития, което е един от най-важните показатели при локално напредналите заболявания. Също така по-висока честота на голям патологичен отговор и по-добър контрол на заболяването след операцията.
1: А прилага ли се този метод вече в България рутинно, включително и в КОЦ Пловдив?
0: Да, този вид терапия вече се реимбурсира и от здравната каса и съответно се прилага в няколко центъра, един от които е и нашият, като и в нашето отделение конкретно. Вече имаме няколко пациента, при които е започната предоперативната имунотерапия и съответно очакваме вече в следващите месеци съответно съдействието на цялостната информираност на останалите специалисти по веригата, на общопрактикуващите лекари и съответно на пациентите и съдействието на вас, медиите, да започваме да лекуваме след

0: Коментозно.
1: А тя е венозна. Тя е венозна, като съответно и със сравнително добра поносимост.
0: Всъщност това е част от по-персонализираната и по-щадящата терапия, която все повече навлиза в онкологията.
1: А, да, точно така, тъй като през последното десетилетие особено онкологията преминава от лечение, което се основава ще преди това основно на най-вече на локализацията на тумора, към лечение, което също така се основава на неговата молекулярна биология. И тъй като в нашата практика все по-често взимаме терапевтични решения в основа на генетичните промени, експресията на някои биомаркери, особеностите на туморната микросреда, не само според органа, от който произхожда първоначално заболяването, което съответно позволява и доста по-прецизен подбор на лечението на пациентите и се избягва понякога и ненужна токсичност.
0: Доктор Панайотов, и накрая, защото винаги говорим колко е важна профилактиката, какво бихте казали на хората, не само на вашите пациенти, но и на всички, които трябва да обърнат внимание на своето здраве?
1: Че ракът в ранен стадий винаги се лекува с много по-добри резултати, в много случаи с пълно оздравяване, тъй че пациентите не бива да се притесняват да посетят съответния специалист или най-малкото, ако нямат достъп до него, най-малкото да посетят личния лекар, когато се появят някои съответни симптоми, които да ги притесняват.
0: Каква червена лампичка трябва да светне на пациента за определени симптоми, които да го насочат към лекар?
1: При карцином на главата и шията, някои симптомите, които не трябва да се пренебрегват, са продължително дрезгавост или промяна в гласа над 2-3 седмици, бучка или подуване на шията, която не намалява, затруднено или болезнено преглъщане, болка в окото без да има някаква очевидна причина, зарастваща рана или язва в устата или гърлото, задължително трябва да дойдат до преглед от съответния специалист.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунерджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
1: Радио Пловдив.
2: Точно днес.

0: И още една здравна тема сега. От 1 юли в България официално влиза задължителната имунизация срещу варицела, съгласно промените в Националния имунизационен календар. Готови ли са общо практикуващите лекари в страната? Има ли доставки на ваксините, за да започне поставането им? Кой подлежи на имунизация тази година? Говорим с доктор Костадин Сотиров, заместник-председател на Сдружението на общо практикуващите лекари в Пловдив. Здравейте, доктор Сотиров.
1: Здравейте на вас и на радиослушатели.
0: Готови ли сте общо практикуващите лекари и от 1 юли имате ли необходимите дози ваксини, за да започне ваксинирането срещу варицела?
1: Готови сме много отдавна, от много години, тъй като ние поставяме тези ваксини, когато родителите си ги купят и на децата ги поставяме. Сега вече и то пак по предложение на Сдружението на общо практикуващия лекар, оттам към институциите, беше задвижен въпроса и се прие вече да са платени от държавата. Тоест, по този начин влизат в задължителния календар, като вече родителите не трябва да си ги плащат. Системата за заявяване трябва да започнем сега от 1 юли да ги заявяваме. То се прави през специална компютърна система, направена от Министерство на здравеопазването. Ние едната седмица ги заявяваме, на другата седмица ги получаваме. Сега през месец юли подлежат на имунизиране децата, които са родени от 1 януари 2025 година до април месец 2025. До края на април, защото то се започва имунизацията от една година и три месеца.

0: И това се пада точно от тези децата, родени в тези 4 месеца на 25-та година. И после текущо и останалите деца добавяме. Но то няма нещо особено в заявяването и в получаването. Следва си процедурата, която се съществува от години. Ние ги заявяваме в РЗИ и количествата следващата седмица или последващата в рамките на 2 седмици. Отиваме и ги получаваме, след това се обаждаме или пишем на родителите и те довеждат личицата и ги имунизират. Това е.
1: Какво трябва да знаят родителите за тази ваксина, за да няма притеснения и всъщност всички дечица, освен че трябва да са здрави, когато се поставя ваксината, има ли някакви противопоказания?
0: Ваксината е много отдавна направена, както ви казах, ние от много години я поставяме, но родителите си я купуват от аптеките, за да я поставим на дечицата им. Да са идеално здрави, не. Съвсем нормално и допустимо и възможно е да се имунизира детето, когато е с хрема или някакво леко заболяване. Не стига температурата да не е над 38 градуса. Вече дори температура да има, но тя ако е 37,5, 37,7, също спокойно може да се имунизира детето. Не е никакъв проблем. Ние за много години работим с ваксини, които са изключително безопасни. Те ваксините са лекарствени средства и може би най-безопасното лекарствено средство, което съществува, това е ваксината. Каквото и друго лекарство да вземете, ако щете един парацетамол или там панадол, норофен, което да е от всичките тия неща, е далеч с повече странични действия, отколкото ваксината. Като странично действие, както при всяка ваксина, може да се почувства 1-2 дни неразположен детето, да има болка на мястото на инжектирането пак за толкова време. И това е ограничение. Има само при имунизирането на дечица, които са в момента провеждат химиотерапия или лъчетерапия, т.е. по повод на ракови заболявания. И за тях са ограниченията да не се имунизират, тъй като те заради потиснатата имунна система няма да могат да изградат имунитет. А специално за тази ваксина, тъй като тя е жива ваксина и може да понесат по-тежко тези там местни странични реакции. Това е общо за това.
1: Съвместимо е с останалите ваксини, които се прилагат като задължителни имунизации и реимунизации в страната. Питам ви, защото знаете какви са в последните години така притесненията,
0: Излишни притеснения. Според мен повече са такива хора, които са податливи на теории на конспирациите. Те са податливи на такива внушения и съответно тези настроения се разгарят от хора, които продават и дистрибутират хранителни добавки, някои от тях. За повишаване на имунитета, ето нямате нужда от ваксина, ето ви там тези неща ще пиете и то имунитета ви ще покачи. Да, са такива.
1: Кога се прави реимунизация? Има ли тази ваксина?
0: Има, но тя се прави много късно към четвърта годинка на детето, т.е. това ще е някъде след 3 години чак. За това и не го коментирам, за да не става объркване у родителите да започнат да довеждат и 4 годишните деца за имунизиране. Няма такава възможност.
1: Сега да сменим темата и да предупредим още веднъж на нашите слушатели и ваши пациенти. Вие преди няколко дни сигнализирахте в социалните мрежи за вид измама по телефона.
0: Да, тази измама чрез обаждане за искане на пари, тя съществува много отдавна, като се имитира телефонния номер на някой. Но сега за първи път бяха включени лекари, нали, в техните телефонни номера да бъдат използвани и за това алармира. Ами да и не само аз, и моите колеги, за да знаят пациентите, да не се хващат на тази измама. Тя не е трудно осъществима. През компютърна програма всеки измамник може да впише телефонния номер, на който човек си иска, и от името на този телефонния номер да се обади. Съответно, на получаващия обаждането се изписва, ако си е записал, нали, телефона, на неговия лекар. Дори има и компютърни програми, които имитират гласа на лекаря. Нали? Те за тази цел му се обаждат предварително с цел за нещо друго, нали? Да запишат неговия глас и след това компютърна програма имитира гласа му. Тя в случая ни бяха се постарали чак до толкова измамниците. Дори някои от пациентите съобщава, че груб мъжки глас, нали, пиянски глас, нали, така го приличават. Се обаждава да им иска пари.
1: Ваши пациенти,
0: към момента няма как да я предотвратим тази измама, тъй като то не става предотвратяването чрез индивидуално действие на лекаря или на пациент. Това става чрез съвместни действия на всичките мобилни оператори, както и на интернет доставчите, нали, тези по-големите, и на държавните органи за регулиране на съобщенията, които да предприемат мерки и да внедрят методи за филтриране на тези спам.
1: А вие подали ли сте такъв сигнал като сдружение?
0: Такъв сигнал са подали всички колеги, до които, нали, е стигнало това нещо, и те оттам нататък вече е ред и на телефонните оператори, нали, съответно на разследващите органи. За разследващите органи е трудно да открият конкретния, нали, измамник. То не че не може да се проследи, нали, всяко нещо остава, дори виртуално нещо остава някаква физическа следа, но тъй като това са измами, които се извършват трансгранично, си изисква огромен човешки ресурс, нали, и финансов, за да може да се стигне до някакъв човек, защото тия деца обаждат не са на върха на пирамидата. Някакъв случайен човек, който се е обадил.
1: Просто да бъдат внимателни пациентите и да не се хващат.
0: Да бъдат внимателни и да не привеждат пари по банкови сметки на лекари. Нали? Ето това е. Винаги, когато получат такова обаждане, затварят телефона и след това дори най-добре от друг телефон, нали, ако вече не може от друг, нали, от този, но трябва да са сигурни, че са го изключили, да се обадят на съответния номер, от чието име се обажда, нали, на лекаря, за да изяснят ситуацията. Нямаме практика да събираме пари по телефона.
1: Доктор Костадин Сотиров, още практикуващ лекар, заместник председател на съсловната организация по две важни теми. Ваксината за варицела, която влиза в задължителният имунизационен календар от 1 юли, и да бъдете внимателни, да не се подвеждате, има фалшиви обаждания от страна на личните ви лекари за привеждане на пари.

9 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Годишен мъж загина при пожар в Садово, пострадаха възрастни мъж и жена. Съединените щати и Иран се договориха да прекратят атаките и да подновят преговорите. Отбелязваме деня на безопасността на движението по пътищата. Мъж загина, а двама души пострадаха при пожар, възникнал в къща в Садово. Това съобщиха от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Загиналият е на 52 години, пострадалите от огъня са мъж и жена на 83 и на 81 години. Те са откарани в болница. Пожарът е ликвидиран от два противопожарни автомобила на дирекцията в Пловдив. Още трима души са пострадали при пожари в страната за изминалото денонощие. Това сочат данните от актуалната информация за оперативната обстановка. През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на над 180 сигнала за произшествия, като са ликвидирали близо 130 пожара. Извършени са над 40 спасителни дейности и помощни операции. На 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. В рамките на днешния ден към инициативата в Пловдив се присъединяват ученици от училище Душо Хаджидеков. След час и половина, придружени от екипи на сектор Пътна полиция, децата ще раздават на шофьорите брошури с препоръки за спазване на правилата на пътя. А по обед техни връстници от училище Патриарх Евтимий ще се включат в събитие, по време на което ще бъде прожектиран късометражния филм «Защо аз?» в присъствието на неговия режисьор Христо Порязов. Общинският съвет в Лесичево ще разгледа предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. Съветниците там ще гласуват и преобразуването на полудневна подготвителна група в целодневна в основно училище Кочо Честименски в Динката за задължително предучилищно образование на деца от 4 годишна възраст през следващата учебна година. В дневния ред на сесията в Лесичево са включени 18 точки. Чужбина. Вашингтон и Техеран са се споразумели да прекратят атаките, след като нова размяна на удари постави под напрежение временното им споразумение. Двете страни планират да подновят

0: преговорите, насочени към прекратяване на войната в Близкия изток. Тези сблъсъци подчертаха крехкостта на споразумението, постигнато с посредничеството на Пакистан за прекратяване на конфликта, който отне живота на хиляди хора и затрудни потока на петролни доставки през жизнено важния Ормузки проток. Въпреки че през април влезе в сила примирие, в региона на Персийския залив продължава да избухват спорадични сблъсъци, а трафикът в протока редовно се превръща в огнище на напрежение. Отборът на Китай спечели 13-то издание на Международния фестивал на фойерверките в Панагюрище. Тази година в конкурсната програма там с свои пироспектакли участваха и Румъния, и Естония, които взеха второ и трето място. Веднага след церемонията по награждаването, по традиция домакините представиха и закриваща събитието заря. От общинската администрация в Панагюрище уточняват, че любители и професионални фотографии тази година могат да се включват в съпътстващия конкурс за снимки от събитието. Времето с дежурния синоптик.
1: Времето днес ще е отново слънчево и горещо. В следобедните часове над източните и планинските райони с незначителна купеста облачност. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. По крайбрежието на морето между 29 и 34 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен, жълт код за високи максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С прогнозата, представена от Красимир Стоев, приключва и емисията новини на Радио Пловдив в 9.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Последни минути от програма точно днес. До 9.30 продължава тя. Детелина Петрова избира музиката. Аз съм Елена Крушкова. Хубав да е деня ви, пожелание, което подновяваме.

0: И сега към празничния знак на днешния ден Православната църква почита паметта на великите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос. Живка Танчева, нашият репортер е в едноименната църква в Пловдив. Добро утро, честит празник!
1: Добро утро и честит празник на всички слушатели на Радио Пловдив на 29 юни, както и ти каза, Българската православна църква почита паметта на светите първовърховни апостоли Петър и Павел, едни от най-ревностните христови ученици и разпространители на християнската вяра. Петров ден е един от най-обичаните летни празници за нас, българите. Той символизира силата на вярата, надеждата и духовното единство. Според народните традиции,

0: 9 юни тук не е пловдивския митрополит Николай, но пък за служба пристигна белоградчишкия епископ Поликарп, първи викари на митрополита. Той ще оглави архиерейската света литургия, която започва в този момент в храма Свети Петър и Павел. Преди нея записахме богомолците да ги чуем за какво се молят те.
1: Първо да ви кажа. Честит
2: празник и на вас, живи и здрави, Свети Петър и Павел и всичките да ни пазят. Здрави и успешни младите.
1: А вие какво пожелавате? За вас, за вашето семейство, за България?
2: За моето семейство, за себе си пожелавам здрави и още малко да се порадвам. Ако е добър Господ, той е добър на цялото ми голямо семейство, фамилия.
1: Имате ли именици днес?
2: Не, нямам именици.
1: С какво го свързвате този празник?
2: С Свети Петър и Павел и с хората, с всичките ангели, които могат в църквата да ни помогнат. Всичките свети, извинявайте,
1: да,
2: които могат да помогнат и помагат на всички. Аз съм убедена.
1: За какво най-много има нужда днес България?
2: България има нужда от здрави българи, от българи, които да останат в родината си, от българи, които да са честни, трудолюбиви и достойно да могат да се наричат българи.
1: Много ви благодаря.
3: От църквата Свети Петър и Павел в Пловдив чухте хората, които днес запалиха свещичка и се помолиха, а с тях разговаря Живка Танчева. Да си пожелаем хубав празник и честито на всички, които днес празнуват.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Да, да бъде хубав и успешен деня ви, успешен старт на седмицата. Пожелание от екипа на програма точно днес на 29 юни. Празник е, Петров ден, честито на имениците. Бъдете живи и здрави!

0: 9.30 водещите новини. Съветът за тристранно сътрудничество обсъжда днес параметрите на бюджет 2026. Служители от държавни институции ще протестират пред сградата на Министерския съвет. Министърът на отбраната Димитър Стоянов пристига в авиобаза Крумово. Съединените американски щати и Иран са се договорили да прекратят ударите в поредно примирие. Сръбските студенти поискаха предсрочни парламентарни избори. Днес е Петров ден. Отбелязваме и деня на безопасността на движението по пътищата, а в Пловдив националния конкурс Милчо Левиев събира млади пианисти.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Ako ste 9.30, vodište novine na Radio Povodist, ovdje čas predstavljen je od Dimitra Vladimirov, startira i sutra što je izdanje na predavanje to Antena Sport. Pa, sam Vlado Grigorov, Detiljena Petrova na Torovičarske put, ja je muzikalna redaktor na predavanju, ću bude zajedno do 10 s posljednjete sportne novine od Povodist, strana i čužbina. Стана ясен и първият осмина финалист на световното първенство по футбол в щатите Мексико и Канада. Това е един от съдомакините Канада, който достигна до осмина финалите след късна драма и минимален успех с 1-0 над отбора на Южна Африка. Единственото попадение падна в добавеното време на дълбая, когато Стивън Йостакио в 93-та минута се разписа. Двата тима изиграха матч на добро темпо, но малко чисти голови положения, като повече от тях бяха на сметката на кленовите листа. Тимът от Северна Америка за първи път достига до тази фаза на световното първенство и по този начин пренаписа своята футболна история. Тимът на Джеси Марш ще срещне в следващата фаза победители от двойката Нидерландия и Марокко. Този матч ще се играе в малките часове на утрешния ден. Така, Канада е на осмина финал и чака своя съперник, пак казвам, измежду победителя между Нидерландия и Марокко. Днес са нови два матча от елиминациите в 16-та финалната фаза на световното първенство. От 20 часа предстои 16 финалния сблъсък между петкратен световен шампион Бразилия и изключително дисциплинираният тим на Япония. Двата отбора влизат в тази фаза на турнира в коренно различно настроение, но с еднакви амбиции. Продължаване към голямата цел. Докато водене от Карло

почивачки тим на Бразилия намери своя ритъм с убедителни победи в груповата фаза. Япония продължава да бъде черната котка за големите фаворити, демонстрирайки изключителна организация и тактическа зрялост. Карло Анчелоти залага на подчертана офанзивна формация 4-1-2-3 в отсъствието на контузия и Рафиня. Младия Райан ще получи шанс на десния фланг, допълвайки страховитото нападение с Матеос Куния и звездата Винисиус Джуниор. Казимиро ще има ключова роля в дефанзивен план, като да осигурява баланс пред защитната четворка, докато Бруно Гимараеш и Лукас Пакета ще отговарят за креативността в центъра. От другата страна, Мориасо остава верен на своята система 3-4-2-1. Японците ще разчитат на компактен дефанзивен блок, воден от Ко Итакура и Томиясо. Бързи преходи през фланговите играчи Сугавара и Накамура. Липсата на Кубо е сериозен удар по креативността на самураите, но формата на Камада и Рицу Дон дава поводи за оптимизъм в японският лагер. При всички положения матчът ще бъде много любопитен и интересен. Маурицио Мариани ще реферира този матч от 20 часа на световните финали. По-късно днес Германия от 23 часа и 30 минути излиза на стадиона в Бостън срещу отбора на Парагвай в 16 финален двубой. Възпитаниците на Юлиан Нагелсман завършиха на първо място в група Е, но не винаги бяха убедителни по време на груповата фаза, след като стартираха с разгромна победа с 7-1 над аутсайдера Кюрасао. Те се нуждаеха от намесата на резервата Дени Сундав за обрат до 2-1 срещу Кот Дивуар във втората среща и завършиха задълженията си в групата. Но в последния двобой загубиха от Еквадор с 1-2. В крайна сметка обаче задачата на маншафта бе изпълнена. Нещо, което те не успяха да направят в изданията през 2018-2022 година, когато Германия отпадна още в групите. Последният елиминационен матч, който Бундестима изигра, беше финала през 2014 година в Бразилия, където гола на Марио Гьоце в продължението сломи Аржентина за победа.

година, но и четвърта световна титла за германците. Маншафта имат впечатляваща статистика, като са спечели 8 от последните си 9 мача в елиминациите. Единствената им загуба е с 0 на 1 от Испания на полуфиналите през 2010 година. Един от основните позитиви от груповата фаза бе факта, че отбора имаше 7 различни голмайстори за отбелязаните 10 гола. Рекордьора на Германия за най-много различни голмайстори през без автоголове, естествено да броим, на едно световно първенство е 8. Поставено 4 пъти през 54-та, 2002-та, 2010-та и 2014-та година. Парагвай се възстанови от унизителната загуба на старта на световното първенство с 1-4 от Съединените американски щати. След което победи Турция с 1-0, въпреки че Мигел Омерон бе изгонен, а след това завърши наравно 0-0 с Австралия. Съдя на тази среща ще бъде мароканеца Джалал Джаед. Пак казвам, от 23 часа и 30 минути. И още един двубой елиминация от 16 финалите, само че в малките часове на утрешния ден. Нидерландия срещу Марокко на стадио Монтерей в Гладалахара. Това е среща между два от отборите, които показаха най-стабилна и впечатляваща форма по време на груповата фаза. Матчът стартира в 4 часа през нощта на понеделник срещу вторник и така предполага да бъде изключително интересен. Марокко се радва на силна кампания в групите, като започна с престижно равенство 1-1 срещу Бразилия, последвано от победи над Шотландия с 1-0 и Хаити 4-2, за да завърши на второ място в група С. Оранжевите от Нидерландия ще бъдат обаче допълнително окуражени от силния си рекорд в елиминациите напоследък, след като са продължили напред в 7 от последните си 10 мача в елиминационната фаза на световни първенства от 2010 година. Насам, без съмнение, Куман ще бъде по-уверен този път, тъй като отбора му демонстрира страхотна форма в първите седмици на турнира и Нидерландия вече отбеляза 10 гола в 3 мача. Впечатляващо постижение. Съдя на тази среща ще бъде бразилеца Уилтън Сампайо. Матчът, пак казваме, от 4 часа сутринта в понеделник срещу вторник.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

След съмените от Световното първенство по футбол в Мексико, Щатите и Канада, погледи към българските футболни отбори, които са в активна подготовка преди началото на първенството. Има, няма, две седмици остава до началото на новата футболна кампания в България. Ботев победи с 2-0 в третата си контролна среща в футболен клуб Балкани. Матчът се игра на стадион Христо Ботев пред около 2000 зрители. Резултатът открие Карлос Мьоти в 8-та минута на първата част. До почивката Ботев имах още няколко добри ситуации за гол. В началото на второто по време Педро Игор отвои предината на жълто-черните. След красива атака той получи подаване зад гърба на защитата на косоварите и покрай вратаря вкара за 2-0. 57-та минута Балкани получи право да изпълни дуспа. Но Наумов спаси удара на Толай и така Ботев постигна трета победа в контролните футболни срещи. Нормално е Станислав Гечев след двобоя да бъде така изключително доволен от представянето на своите футболисти. Добрите новини за Ботев обаче не спират до тук, защото лятната селекция продължава с пълна сила. Канарчетата очакват до дни централен нападател от чужбина. В радара на Ботев е бразилец. Става въпрос за 21-годишния Даниел Трояно. Той е висок 185 см. За последно играл в местната серия С, носейки екипа на Флореста. Там е бил под найем от втори дивизионният Форталеса. Договорът му с клуба от серия Б изтича и той е очакван на стадион Христо Ботев като свободен агент. Ботев обаче трябва да води битка за него с клубове от Дубай. Медиите в Бразилия го спрягат и за азербайджанския Карабах. Привличането на централен нападател е приоритетно за канарщата, след като Алекса Мараш бе освободен, на Жоел Сварц, който бе в плановите им подписан с ЦСКА. В момента старши треньор на жълто-черните Станислав Генчев да разчита само на маскоте и на младият Самуил Цонов. И още футболни новини. Отбора на ЦСКА победи с 3-2 полския Одра в третата си и последна контрола от лагера на червените в Австрия. Исак Соле открива 30-та минута на среща. В началото на второто по време двата тима се разминиха по едно попадение. За червените отново отбеляза Жоел Зварц, бившият нападател на Локомотив Пловдив. В самия край на матча пък Йоан Изпита скара третото попадение за ЦСКА. Сега и към волейболните новини. Те са свързани с националния отбор на България, който постигна трудна, но изключително заслужена победа над Украйна в среща от Лигата на нациите в Любляна. Световните вице-шампиони от Филипините 2025 победиха с 3-1 гейма 25-20, 18-25, 25-23, 25-17 в отделните части. Матч, в който блестяха естествено познатите титуляри, но и новото открити Денисов Бардаров. И именно той сложи точка на мача в четвъртия гейм и завърши с 16 точки. Алекс Николов традиционно най-резултатен в двубоя с 26 точки. Така България вече има 5 победи в турнира. Следващия мач на Лововете на 15 юли срещу Полша. А матчът ще се играе в Чикаго. Ред и на тенис новините. Испанецът Иняки Монтес де ла Торре спечели титлата на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50. В Пловдив, който без награден фонд от 56 700 евро, голямата надпревара се проведе на кортовете на тенис комплекс Локомотив. В финалния изблъсък де ла Торре на Диляната австриеца Сандро Коп с 7-6-3-6-7-6. Изключително зрелище продължи от 3 часа и 24 минути в изключителен двубой, който предложи обрати. Да, победителя бе определен след инфарктен тайбрек в решителния трети сет. Да припомня, че Пьотър Несторов загуби от австриеца Коп също в много интересен двубой, полуфинал в 3 сета в съботният следобед, но така или иначе много добър турнир в Пловдив. Престижен турнир с

с участие на тенисисти от челната от първите 300 в световната ранглиста на тенисистите професионалисти. И като заговорихме за тенис, Григорий Димитров се завърне на своя Уимбълдън. Днес започва Уимбълдън, третия турнир от големия шлем. Организаторите на турнира му предоставиха лауткарт за основната схема. Най-добрият български тенисист миналата година отпадна за щастно, след като водеше с 2-0, след това срещу Яник Синенер, но получи контузия. Първият съперник на Григор ще бъде австралийския квалификант Дейн Суини, за когото това ще бъде дебют в основната схема на турнира. Наглед срещата на Григор не буди особен интерес за широката аудитория, но от Уимбълдън отново показаха колко много държат на българския тенисист, поставяйки мача му на легендарния корт номер 18, където през 2011 година се състоя най-дългия двобой в историята на тениса, завършил с триумф на Джон Иснър над Никола Майю. След 11 часа и 70 на 68 гейма в решителния 5 сет, сега вече такива 5 сетове до 2 гейма разлика няма, тъй като Световната тенис федерация направи така, че шампионски тайбрек излъчва победителя в 5-я сет. Днес ще видим на корта и Мадисън Кийс, Карен Качанов, Григор Димитров. Утре обаче, не, всъщност това са мачове за утре, извинете, Григор утре играе трети мач на корт номер 18. А още новина за домакините е тази, че Ема Радукано се оттегли от Уимбълдън. Броени часове преди началото на турнира, най-добрата тенисистка на домакините трябваше да открие програмата през днешния ден на корт номер 1 в матч срещу хърватката Антония Ружич, но на мястото на британката ще играе щастлива губища. 30-та поставена даде сериозни поводи за оптимизъм на домакините, след като откри тревния сезон с достигане до полуфинал на надпреварата в Куинс, но в последствие Радукано пропусна турнира в Нотингам и сега ще стори също с третия мейджор турнир през сезона заради неприятна контузия. Този път в долната част на десния крак. Самата болка се е появила още в края на турнира на сезона на Клея. А петте изиграли матча в рамките само на 6 дни са направили така, че контузията се обострила и сега Радукано няма как да играе в на този турнир на Уимбълдън. С това се разделяме. От мен Вой Григоров и екипа на Антена Спорт. Лек и спокоен ден!

10 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Обявяват с 1800 евро млад шофьор карал с 200 км в час по пътя за Пазарджик. Сдружение Бизнесът за Пловдив инициира среща за околовръстното шосе на града. Спасиха бедстващи българи в морето до остров Лимнос. Засилени проверки извърши пловдивската полиция по натоварените междуградски пътни артерии, както и в малките населени места в областта. Основната цел на акцията бе ограничаване на предпоставките за тежки катастрофи чрез засилен контрол върху рисковото поведение на водачите. Установени са трима шофьори, управлявали моторни превозни средства след употреба на алкохол, както и двама неправоспособни. Санкционирани са и 15 водачи с нарушения, създали непосредствена опасност за останалите участници в движението. Съставени са над 200 акта и фиша, констатирани са 75 случая на неизползване на обезопасителни колани и 16 случая на превоз на деца без необходимите обезопасителни системи. Отнети са 9 шофьорски книжки, 16 превозни средства са спрени от движение. Установени са и технически неизправности на 14 автомобила. Наложени са още и санкции на водачи на тежкотоварни автомобили, извършили опасни изпреварвания в участъци, където това е забранено. Особено сериозен случай е регистриран през нощта в централната част на Пловдив. Полицейски служители с необозначен автомобил забелязали лек автомобил Мерцедес, чийто водач при завой наляво умишлено извел автомобила извън траекторията му чрез поднасяне на задната част. Полицейският екип незабавно последвал шофьора, за да проследи действията му. По пътя си той извършил множество нарушения, като след излизане от града в посока Пазарджик увеличил скоростта си до над 200 км в час и предприял опасни изпреварвания в забранен участък. Автомобилът е застигнат, спрян и изведен от движение. Установено е, че шофьорът е на 21 години от село Мало Конаре, а за извършените от него нарушения е предвидена глоба в размер на 1800 евро. Книжката му е отнета за срок от една година, автомобилът спрян от движение. Днес отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. В тази връзка от Института за пътна безопасност отправят апел към министър-председателя Румен Радев да използва техните знания и опит. Председателят на неправителствената организация Богдан Милчев припомня, че когато е бил директор на КАТ София е намалил броя на загиналите при катастрофи с 40% за 2 години и половина. Сдружение Бизнесът за Пловдив организира работна среща, посветена на околовръстното шосе на Пловдив, една от най-важните инфраструктурни теми за града и региона. Поканени са народни представители от Пловдив град и Пловдив област, областния управител, кметът на Пловдив, кметовете на близките общини и села, както и представители на Агенция Пътна инфраструктура. Целта е да се постави ясен институционален фокус върху необходимостта от ускоряване на процесите, свързани с реализация, модернизация и довършване на околовръстното шосе на Пловдив. Бедстващи българи бяха спасени в морето до остров Лимнос. Семейство българи е пренебрегнало предупреждението за силен вятър и високи вълни там и е влязло в морето да спортува с водни ски. Течението и вятърът отнасят обаче хората навътре в морето и създават опасност за живота им. Жената пада от ските и я спасяват с катер на бреговата охрана. В операцията веднага се включват местни рибари, които познават подводните течения в района. Спасяват и мъжа, без да пострада. Сигналът за бедствие е подаден от турист, който случайно забелязва от брега, че двамата туристи са изчезнали в морето, а по същото време се провежда и спасителна операция за дете с надуваема лодка, отнесено от силния вятър. Властите на остров Лимнос съобщават, че спасителната

0: акция приключила успешно, няма пострадали, но не бива да се пренебрегват предупрежденията за рискове в морето. Дежурен синоптик е Красимир Стоев.
1: Времето днес ще е отново слънчево и горещо. В следобедните часове над източните и планинските райони с незначителна купеста облачност. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, по крайбрежието на морето между 29 и 34 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен, жълт код за високи максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На този режисерския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Британската рок-легенда Джони Мар се готви да даде на търг над 100 от своите китари, включително такива използвани за създаването на няколко класики на The Smiths. Рок-легендата е притежавал огромна колекция от ценни инструменти през десетилетията си в музикалната индустрия. От времето си с The Smiths до работата си с Oasis, Gorillaz, Talking Heads. Сега обаче Джони Мар е решил да се раздели с голяма част от колекцията си, като ще продаде своите класически китари на търг в Лондон по-късно тази година. Постъпленията ще бъдат разделени между Асоциацията на водачите на кучета за слепи и Националното общество за аутизъм. Китарите ще бъдат изложени в Нью-Йорк и Лондон, преди да бъдат продадени на търг в Лондон през септември. Очакваните цени варират между 1000 и 150 000 британски лири за брой. Събитието идва след като Джони Мар обяви, че ще издаде своя пети солф албум The Edge of Everything през октомври. В рубриката Златните хитове слушаме Asleep на The Smiths.

0: 10.30, водещите новини. Съветът за тристранно сътрудничество обсъжда днес параметрите на бюджет 2026, а служители от държавни институции ще протестират пред сградата на Министерския съвет. Министърът на отбраната Димитър Стоянов пристига в авиобаза Крумово. Бизнесмени, депутати и местната власт инициират среща за околовръстното шосе на Пловдив. Глобяват с 1800 евро млад шофьор, карал с над 200 км в час към Пазарджик. А днес отбелязваме деня на безопасността на движението по пътищата. Светът, Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят ударите. Възобновяват полетите между Техеран и Дубай. Днес е Петров ден. Националният конкурс Милчо Левиев събира млади пианисти в Пловдив.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Музика плюс. По Радио Пловдив 105.4.

Американската певица и автор на песни Фиби Бриджърс обяви, че ще издаде третия си самостоятелен албум Lost Weekend, с който слага края на 6-годишната си солова пауза. Албумът ще излезе преди турнето и в САЩ и Европа, което запрошва през септември. Lost Weekend ще бъде издаден на 14 август от независимия лейбъл Dead Oceans. Той ще включва 16 песни. Макар това да е първият и солов албум от 2020 година насам, Бриджърс не отсъстваше напълно от сцената. През последните години тя участва в редица съвместни проекти и концерти. През 2021 тя се включи в презентацията на албума на Taylor Swift Red с песента Nothing New, а по-късно беше подгряващ изпълнител на няколко концерта от турнето Eras Tour. Месец след излизането на новият албум, Фиби Бриджърс ще започне турнето The Lost Tour, което ще премине през САЩ и Северна Европа между септември и декември 2026 година. Концертите ще бъдат без използване на мобилни телефони. Продължаваме с Фиби Бриджърс и Тейлор Свифт. Съвместното парче се казва Nothing New.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Преди 30 години Spice Girls направиха пробив на световната музикална сцена с първия си хит Wanna Be, оставяйки траен отпечатък върху поп-културата. Сформирана през 1994 година, британската група издава Wanna Be на 26 юни 1996. Песента веднага се изкачи на върха на класациите в Великобритания и САЩ, както и в много други страни. Wanna Be е от онези песни, за които още при първото слушане веднага разбираш, че ще останат в историята, споделя Доминик Моан, който е куратор на изложба в Лондон. Тя ще продължи до средата на септември и поставя на преден план Spice Girls и някои от техните емблематични визии. Песента Wanna Be се превърна в химн на цяло едно поколение и има близо над 1,5 милиарда прослушвания в Spotify. Годишната похранва и слухове за концерт, въпреки че изпълнителките не са се изявявали заедно от Олимпийските игри в Лондон през 2012 година. За сега групата е обявила само тениска, издание на винил по случай 30 годишнината на Wanna Be. В рубриката Златните хитове слушаме Spice Girls с Wanna Be.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

11 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. От Външното министерство заявиха, че приемат тревогите на своите служители, свързани с бюджета. Болничната асоциация иска засилване на контрола над средствата от Националната здравноосигурителна каса. Михайла Доцова ще се включи в парламентарна среща на върха на НАТО в Истанбул. Ръководството на Министерството на външните работи приема с пълно разбиране тревогите и исканията на служителите на ведомството, свързани с проекта на бюджет за 2026 година. Споделена цел на всички е укрепването и обезпечаването на дипломатическата ни служба, чийто най-ценен ресурс са служителите, достойното заплащане, професионалното развитие и модернизацията на администрацията са ключови условия за ефективното отстояване на националните интереси на България на международната сцена. Предложения проект на бюджет за тази година не се дължи на разминаване с тази визия от страна на правителството, а е резултат от унаследеното фискално положение и значителните дисбаланси в заплащането на служителите на различните администрации, които са трупани с години. Тяхното адресиране и постигането на по-добро заплащане за служителите на Външното министерство е и ще продължи да бъде цел, която цялото ръководство споделя и ще защитава, заявяват от Министерството. В условията на констатиран прекомерен дефицит и започнала процедура на Европейската комисия, основната ни задача е да намерим решения, които да не ощетяват допълнително служителите, а същевременно те да дават възможност за залагане на по-дългосрочни промени, водещи до справедливо заплащане и условията на труд, които заслужават. Както и до сега, министърът и цялото ръководство остават силно ангажирани и отворени за конструктивен диалог с професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба по всички въпроси, касаещи условията на труд и служителите, посочва се още

0: позицията на Министерството на външните работи. Тази сутрин служители на Министерството на външните работи са изразили недоволство срещу проекта на бюджет за 2026 година. Става ясно от публикация в социалните мрежи. Българската болнична асоциация отчита като положително предвиденото увеличение на бюджета на здравната каса, като очаква ясни гаранции, че средствата, постъпващи от здравноосигурителни вноски и трансфери за здраве, ще бъдат използвани именно за здравеопазване. Позиция, разпространена до медиите, от болничната асоциация настояват за засилване на контрола върху разходване на средствата от здравната каса. От асоциацията настояват още за възстановяване на баланса между приходната база на здравното осигуряване и реалните разходи за медицинска помощ. Позицията е по повод предстоящото следобед обсъждане на бюджета на здравната каса на заседание на Тристранния съвет, на което ще се обсъди също бюджета на Държавното обществено осигуряване и републикански бюджет. Парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще участва днес в среща на върха на НАТО в Истанбул. Домакин на форума е председателят на Великото национално събрание на Турция. В българската парламентарна делегация са включени ръководителят на делегацията на Народното събрание в парламентарната асамблея на НАТО Иван Лалов и заместник ръководителят на делегацията Даниел Митов. В парламентарната среща на върха на НАТО ще участват още председатели на парламенти и ръководители на делегации от 32-те страни, членки на Алианса, както и ръководството на парламентарната асамблея на НАТО. Форумът в Истанбул се провежда непосредствено преди срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на НАТО на 7 и на 8 юли в Анкара. Красимир Стоев с прогнозата за времето.
1: Времето днес ще е отново слънчево и горещо. В следобедните часове над източните и планинските райони с незначителна купеста облачност. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. По крайбрежието на морето между 29 и 34 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен, жълт код за високи максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари на Златни по радио Пловдив започнахме с Инкогнито и техния вариант на песента на Стиви Уондър Don't Worry About Thing, сингъл от албума Tribes, Vibes and Scribes, албум от 1992 година. Самата песен достигна до 19-то място в сингъл класацията на Англия. Един от най-успешните сингли на групата. Но точно пък този албум бележи прехода от стила джаз фънк, на който те залагаха през 80-те години, към acid джаз в основата на работата им през 90-те години. Ще продължим след малко да слушаме още песни от този албум. Само искам да напомня, че това е и първи албум, който те записаха за лейбъла Talking Cloud. Албумът Tribes, Vibes and Scribes. Сега слушаме композициите I Love What You Do For Me и Really My Dreams.

0: стари, но златни.
1: Евъргрийни, които никога не бихте спъркали.
0: Стари, но златни.
1: Време за истинска

Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино.

0: уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
2: Градус
1: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
2: Градус.
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
2: Градус.
4: Стари назад ние ще чуем още два композиции от албума на Инкогнито от 1992 година Tribes, Vibes and Scribes. Албум, в който основно музиката пише и лидера на групата Жан-Пол Моник. Тук вокалистка е Мейс Лиик, чухме преди малко в предаването, но има и доста гост-музиканти. Между тях Айван Хъси и виолончело, Роланд Съдърланд флейта, както и цигуларите Стивен Хъси и Елън Блеер. Сега ще чуем една композиция, която е посветена на Майлз Дейвис. Тя се нарича Дъгата на Майлз. Веднага след това слушаме Инкогнито с Magnetic Ocean.

0: 11.30, водещите новини. Съветът за тристранно сътрудничество обсъжда параметрите на бюджет 2026, а служители от държавни институции протестират пред сградата на Министерския съвет. Министърът на отбраната Димитър Стоянов пристига в авиобаза Крумово. Бизнесмени, депутати и местна власт се срещат заради околовръстното шосе на Пловдив. С 1800 евро глоба санкционират млад шофьор, карал с над 200 км в час от Пловдив към Пазарджик. А днес отбелязваме деня на безопасността на движението по пътищата. По света Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят ударите. Възобновяват се полетите между Техеран и Дубай. Днес православната църква почита светите апостоли Петър и Павел. Новините до този час на 29 юни понеделник проследи и представи Димитър Владимиров. Приятен ден с програмата ни!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни. Чухме преди малко Пагили. Тази песен е част от един албум, който представи работата на Пагили в периода 52-56 година. Тогава тя записва за Decca Records точно този албум, както казват от компанията, представя романтичната страна на Пагили. Най-случайно той излиза на 14 януари, месец преди Свети Валентин. Сега продължаваме с още любовни песни, записани от Пегили в този период, в който тя работи за Decca Records. Ще чуем Love You Soul, веднага след това слушаме и You're My Trio.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
2: До края на предаването оставаме с още песни от албума Love Song на Peggy Lee, записани за Decca Records. През 1955 година тя участва в филма Pete Kelly's Blues за ролята на Роуз Хопкинс. Тя е номинирана за Оскар за най-добра поддържаща женска роля, но така и не получава статуетката. Но пък записва почти всички песни, които звучат в филма. През същата 55-та година излиза и албум песните от Pete Kelly's Blues, като в този албум има и три песни на Ella Fitzgerald. Ние ще чуем сега в предаването две от песните, които са част от филма I Never Knew и Sugar. Веднага след това ще чуем и още песни на Peggy Lee. Слушаме Me и You Got to My Head.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на бюджета за тази година. В същото време държавни служители ще протестират срещу предвидените ограничения на за разходите за персонал и замразяването на доходите. Освободен е вторият задържан за корупционни действия във ВИК в Месебър и Поморие. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузкия проток след договореното прекратяване на взаимните атаки между тях. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украина. Останете с нас. Съветът за тристранно сътрудничество се събира в 14 часа, за да обсъди параметрите на бюджет 2026-та. Проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и за държавен бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се новопоетият дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
2: Още първите реакции за проектобюджета бяха негативни от страна на работодателите заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август.
3: Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега. Считаме, че това увеличение, което беше споделено от 5%, реално е минимум 12,6% за най-низките доходи за минималните прагове и достига до над 70% за ръководните длъжности.
2: Заяви Станислав Попдончев от Българската стопанска камара. Синдикатите имаха друг прочит. Любослав Костов от КНСБ.
4: Доволни сме, че дигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още. Това е бюджет за 5 месеца. Се надяваме вече за бюджета 27 от септември месец да отговориме за промяна в данъците, за дигане на данък дивиденд.
2: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в няколко телевизионни интервюта се опита да защити план сметката. Поред Донев това е реалистичният бюджет, а първите истински политики ще видим до година. За новините Марта Младенова.
1: От Конфедерацията на работодателите и индустриалците заявяват, че ще подкрепят проектобюджета на правителството, ако се спре индексирането на заплатите в бюджетния сектор, когато са над максималния осигурителен доход. Работодателите изискват и списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година, премахване с законови промени на всички автоматизми и ускоряване на съставянето на управленската програма на кабинета. Докато тече заседанието на Тристранния съвет пред Министерския съвет, държавни служители излизат на протест срещу предвидените в бюджета ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Те настояват за равни права за всички работещи, за осигуряване на средства за заплати и за извършването на анализ преди съкращаването на персонал. Информира репортерът Даниел Инков.
5: Според организаторите, протестът е във връзка с обсъждането на закона за държавния бюджет. Те заявяват, че ще изразят несъгласие с предвидените ограничения в разходите за персонал и настояват за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд в държавната администрация. Сред основните искания на протестиращите са премахване на закона за държавния служител и въвеждането на равни права за всички работещи в администрацията, отмяната на замразяването на доходите и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за увеличение на възнагражденията за тази и за 27 година. От КНСБ настояха да бъде извършен подробен анализ от министерства, агенции и администрация, преди да се пристъпва към съкращения. За новините Даниел Инков.
1: От КТ Подкрепа подчертават, че днешният протест не е срещу правителството и срещу отделни политически сили, а срещу, цитирам, лобито на милионерите в лицето на работодателските организации. Служители на Министерството на външните работи вече се събраха на през сградата на ведомството. Те изразиха недоволство от проекта за бюджет за 2026 и поискаха достойно заплащане. В отговор, ръководството на ведомството разпространи позиция, в която посочи, че приема с пълно разбиране тревогите и исканията на служителите, а достойното заплащане, професионалното развитие и модернизацията на администрацията са ключови.

0: за ефективното отстояване на националните интереси на България на международната сцена. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Тази слънчева сутрин се събрахме около стотина колеги от Министерството на външните работи, за да изразим нашата позиция за една достойна дипломатическа служба.
2: Обясни пред Българското национално радио Добрин Станев, председател на синдиката на служителите от дипломатическата служба. Заплатите в нея са между 20 и 30% по-ниски от средните в държавната администрация.
1: Уеднаквяване на заплатите в посока тяхното увеличение, актуализиране на командировъчните средства за задграничен мандат, които трябва да се актуализират на всеки 2 години, и въвеждане на здравни застраховки за всички служители зад граница. Не е нормално българските дипломати да са застраховани, все едно са туристи. Те не са туристи, те изпълняват много важни държавни поръчения.
2: Добрин Станев потвърди, че служителите от дипломатическата служба са в постоянен диалог с ръководството на министерството. Неколкократно са поставили исканията си пред депутатите от Комисията по външна политика в парламента.
1: За съжаление, получаваме разбиране, но не и реални действия в посока правата на служителите на външно министерство.
2: Какви ще бъдат вашите следващи действия?
1: В зависимост от хода на бюджетната процедура, ние се подготвяме и за стачни действия. Продължаваме да отстояваме позицията ни, че чрез диалог и чрез преговори можем да постигнем повече.
2: По повод мирната демонстрация на служителите от Министерството на външните работи разпространиха позиция. В нея се посочва, че ръководството приема с пълно разбиране тревогите и исканията на служителите на ведомството. Постигането на по-добро заплащане за служителите на външно министерство е и ще продължи да бъде цел, която цялото ръководство споделя и ще защитава. Се посочва в позицията на външното ни министерство. За новините, Мира Стефанова.
0: Ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие, Свилен Станчев, е задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп. Парите са открити в чанта в служебния автомобил на дружеството, с който се е придвижвал минути след получаването им. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също беше задържан, е освободен, защото към момента няма данни да е съпричастен към престъплението. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: За услуга, която се плаща на гише и струва 50 евро, частен собственик в село Кошарица е платил подкуп от 8000 евро, за да включат имота му към ВИК мрежата. При претърсване в дома на задържания ръководител на ВИК Несебър е открита сума от 33 000 евро и бележник с имена. Слушаме началникът на икономическа полиция в Бургас Асен Фортунов.
4: Лицата са задържани буквално няколко минути след като са получили визираната сума. Това е 8000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВИК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила. Да, парите са обработени.
3: Какво е намерено в дома на Свилен Станчев, посочва наблюдаващия делото прокурор Андрей Червеняков.
5: Да, касае се за парични суми, касае се за имена. Ще допълня, че се касае и за техническа документация, която е намерена в въпросния дом на Станчев. И по-лично мое мнение, тя няма място там. Сезирана е комисията за противодействие на незаконно придобито имущество. Те осъществяват тяхната паралелна дейност.
3: Срещу Свилен Станчев е повдигнато обвинение за получаване на подкуп, като наказанието за това престъпление е 6 години лишаване от свобода. Окръжната прокуратура в Бургас е поискала съда да наложи и постоянна мярка за държане по стража за извършителя. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Слушате обедния осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат утре в столицата на Катар, Доха, за да обсъдят спора за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Планираните за утре разговори в Катар идват след размяната на огън близо до Ормузкия проток през последните няколко дни. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила от 11 дни, но вече беше застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната. Иран предупреди, че нарушенията на примирието ще доведат до пълно спиране на всички дипломатически процеси. Оман и Иран проведоха първата среща на съвместния комитет за Ормузкия проток в Маскат, съобщи ФЕКС, иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади. Той заяви, че са обменени мнения за суверенните права на държавите от Персийския залив, както и за бъдещото управление на пролива въз основа на временното споразумение, подписано този месец от Техеран и Вашингтон. Поради продължаващите боеве между израелските сили и подкрепяната от Иран Хизбула в Южен Ливан, рамковото споразумение

0: подписано в петък между Израел и Ливан, целящо да проправи пътя към траен мир, също изглеждаше нестабилно. Лидерът на ливанската групировка отхвърли споразумението и обвини правителството в Бейрут в подкопаване на суверенитета на Ливан. Споразумението няма да бъде прието, тъй като не гарантира правата на Ливан, заяви председателят на ливанския парламент Набих Бери, съюзник на Хизбула. Междувременно израелската армия заяви, че ударила 200-метров тунел, използван от Хизбула в Южен Ливан, който според нея съдържа стотици оръжия. За новините Елизабет Гогова.
1: Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в новите руски територии, т.е. в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Това заяви руският президент Владимир Путин в интервю за руската държавна телевизия. Според него, в условията на катастрофален дефицит на личен състав в украинската армия, властите в Киев смятат, че това може да е спасителен вариант за тях. Спасяването на киевския режим обаче не влиза в нашите планове, заяви Путин. Той беше категоричен, че Русия ще продължи да напредва по фронтовата линия, независимо от предложенията на Украина. На съвещание с членовете на правителството и ръководителите на компаниите Газпром, Роснефт и Лукойл, президентът на Русия обеща, че производството на горива в страната ще се повиши през следващия месец, за да се компенсира недостигът на определени марки бензин.
2: Известно е, че най-големите нефтопреработвателни заводи работят на максимума на възможностите си. Задействан е и потенциалът на средни и малки предприятия. Съкратени са сроковете на текущите ремонти, а плановите са отложени за по-късно. Още през юли, според прогнозите, производството на основните видове горива трябва да превишат показателите за юни.
1: През последната седмица недостигът на горива в Русия, която е третият по големина производител на суров петрол в света, доведе до административни ограничения в продажбите в над 20 региона. И още теми от чужбина. Очаква се днес основният претендент за следващ премиер на Великобритания Анди Бърнам да представи икономическата си програма. Това ще е първата му голяма реч, откакто обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбаристите след оставката на Кир Стармър. Информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: От лагера на Анди Бърнам посочиха, че бившият кмет на Манчестър ще използва леща си, за да пледира за радикално децентрализиране на властта и парите от Уайтхол. Дългогодишен поддръжник на децентрализацията, Бърнам ще представи планове за стимулиране на икономически растеж, като даде на регионалните кметове по-голям контрол върху социалните жилища, социалните помощи и образованието. Такава програма би била в съответствие с възгледите, които той излага в книгата си Head North, отправен на север. В книгата Бърнам пише, че настоящата система е довела до това регионалните лидери да коленичат пред Уестминстър и призова за по-балансиран подход, при който на общините и кметовете

0: също са раздадени карти за игра. Ако Бърнам остане единственият кандидат за лидер на лейбъристите, речта му ще бъде точно 3 седмици преди да влезе на Даунинг Стрийт. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В обедния осведомителен бюлетин отново към темите от нашата страна. Днес отбелязваме Деня на безопасност на движението по пътищата. Акцент тази година е опазването живота и здравето на децата. По данни на МВР към 28 юни, 218 са загиналите от началото на годината при катастрофи у нас или с 35 души повече в сравнение със същия период на 2025-та. Трима адвокати вече инициират дело срещу държавата заради лошите условия по пътищата в България.

0: контролираме емоциите и импулсите си така, че да бъдем една по-добра версия на себе си, когато сме на пътя.
1: Марта Петрова допълни, че превенцията на катастрофи е въпрос, засягащ цялото ни общество. Православната църква почита светите апостоли Петър и Павел. Паметта им се отбелязва в един и същи ден като символ на единството на църквата. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
2: Предстоятелят на храма, свети апостоли Петър и Павел, отец Арсений Канев, припомни, че двамата апостоли са най-ревностните проповедници на Христовото учение. В православната църква ги наричат първовърховни апостоли.
3: Но те са първовърховни не защото са първи сред апостолите, защото техният труд е допринесъл много за разпространението на вярата.
2: Свети Петър е един от 12-те апостоли и първият призован от Христос.
3: Христос казва: Петре, това, което означава името му камък, скала от гръцки, ти си Петър и на този камък ще построя църквата си. Има се предвид на тази силна вяра в Христос.
2: А свети Павел, макар да не е сред 12-те, след своето обръщане се превръща в най-ревностния проповедник сред езичниците. Днес завършва Петровия пост за християните, които по традиция ще почетат двамата първовърхови апостоли с молитва и участие в богослужението. За новините, Виктория Тодорова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
4: Добър ден! Световното първенство по футбол зад океана продължава с още мачове от първата елиминационна фаза. Тази вечер играят Бразилия и Япония от 20 часа и Германия-Парагвай от 23:30, а от 4 часа след полунощ е двубоят Нидерландия-Марокко. Тимът на Канада, един от домакините на турнира, е първият осмина финалист след победа на неутрален терен в Лос-Анджелис над Южна Африка с 1-0. И една оставка сред отпадналите в груповата фаза. Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Ал-Мисхал напуска поста, като се аргументира с разочароващото представяне и се извини. Ал-Мисхал ръководеше футбола в монархията 7 години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия за домакинството на Мондиала през 2034 година. След по-малко от час започват двобоите от основната схема при мъжете и жените на откритото първенство на Великобритания по тенис. Днес на корта излизат Яник Синер срещу Миомир Кецманович, Данил Медведев срещу Марин Чилич и Новак Джокович срещу Вуи Бин. При жените победителката в Ролан Гарос Мира Андреева излиза срещу Магдалинет, а водачката в схемата Арина Сабаленка играе с Теодора Костович. Утре стартира и Григор Димитров. Той е с Уайлд Карт и ще срещне в първия кръг австралийца Дейн Суини. В обновената ранглиста Димитров се изкачи с 18 места и е 146-ти. При жените най-напред от българките е Виктория Томова, която отпадна в квалификациите на Уимбълдън. Тя е 174-та. Лидери са Синер и Сабаленка. Калояна Налбантова не успя да спечели титлата на международния турнир по бадминтон в американския град Фулъртън с награден фонд $250,000. На финала тя отстъпи пред втората в схемата Лине Кристоферсен от Дания с 1-2 гейма. През тази седмица Налбантова ще участва и в турнира Канада Open в Маркъм и в първия кръг в сряда среща Шуо Юнсун от Тайван. А в плуването беше подобрен още един рекорд. Американката Гречен Уолш направи поправка на върховото постижение в спринта на 50 метра свободен стил, след като на състезание в Рим записа 23 секунди и 55 стотни.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
5: Добър ден! Около 12

0: информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Около 12 часа температурите в по-голямата равнинна част от страната достигнаха и надвишиха 30 градуса, като най-високи към този момент са в Свищов, Русе, Сливен, Карнобат и Ямбол – 33-34 градуса. По Черноморието температурите са между 28 и 32 градуса. В София температурата вече е 29 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. След обяд ще се понижава, но ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Съществена промяна на температурите няма да настъпи. Максималните в повечето места ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. По Черноморието днес след обяд и утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в участъка от 33 до 40 км посока Бургас е ограничена скоростта на движение до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 76 до 75 км посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 78 до 79 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Тристранният съвет ще обсъди параметрите на бюджета за тази година. В същото време държавни служители протестират срещу предвидените ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Освободен е вторият задържан за корупционни действия в ВИК в Несебър и Поморие. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузкия проток. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украина. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.

Антенна Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антенна Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антенна Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

0: 13 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. В 24-та авиобаза Крумово и ВВС като цяло са готови за мисии за гасене на пожари. Това заяви министър Стоянов, който е на посещение на авиобаза Крумово. Момиче на 12 години успя да спаси майка си, на която и прилушало, докато шофира на магистрала Струма. Пиян пешеходец бе глобен, след като бе блъснат от кола в Ловешко. 24-та авиобаза Крумово и ВВС като цяло са готови за мисии за гасене на пожари. Това заяви министър на отбраната Димитър Стоянов след среща с състава на авиобазата. Оттам включваме Антоанета Петричанска. Добър ден!
1: Добър ден! 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и един Спартан са на разположение на тези, които ще участват в мисиите за гасане на пожари през това лято. Това заяви министър на отбраната Димитър Стоянов след разговор и среща с състава на авиобазата в Крумово. Министърът подчерта, че новото тази година е именно включването на самолета Спартан. Ако се налага за участие

0: при гасене на пожари, той ще излита от летището във Враждебна. И още една новост, тази година се задейства и системата Guardian. Именно при Спартана това е употреба на контейнери с по един тон вода, които самолет Спартан ще превозва до мястото, където е необходимо. Освен по въздух сме готови и с наземни екипажи, увери министър Стоянов, като подчерта, че 22 формирования са напълно обучени и готови за гасене на пожари. Няма да има намаление на заплатите на военнослужащите тази година, коментира още военният министър по повод болната тема за заплащането в системата на отбраната. За новините Антоанета Петричанска.
1: Момиче на 12 години успя да спаси майка си, на която и прилушало, докато шофирала на магистрала Струма, съобщиха от областната дирекция на МВР в Перник. Вчера по обед детето е подало сигнал на спешния телефон 112. То разказало, че докато майка му шофирала в посока от София към Перник и станало лошо и тя изпаднала в безсъзнание, автомобилът продължил да се движи по магистралата. Докато държало волана и овладявало колата, момичето запазило хладнокръвие, разговаряло по телефона и запознало с ситуацията оператора, който бил на линия. Последвала незабавна координация между детето, дежурните служители от второ РПУ в Перник. Докато автомобилът се движил по магистралата, момичето успяло да овладее ситуацията, да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона. След спирането на автомобила, медицинските екипи поели грижата за майката. Тя била транспортирана в болница, където лекарите установили, че е получила инсулт. Уточниха още от полицията в областния град. Пешеходец с над 3 промила алкохол е пострадал при катастрофа в Ловешко. Инцидентът е станал в село Соколово. Мъж на 57 години, местен жител, е излязал внезапно на пътното платно, след което е блъснат от лек автомобил, управляван от 54-годишен водач от Ловеч. Пешеходецът е прегледан от медицински екип и е освободен за домашно лечение. Двамата мъже са тествани за алкохол, пробата на водача е отрицателна, но тази на пешеходица сочи над 3 промила в издишания въздух. На пешеходица е съставена глоба с фиш за нарушение на закона за движение по пътищата. Времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
2: След обя ще бъде слънчево и горещо. Над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток.

0: максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy. Днешното издание на Вход свободен ще поговорим за отношенията, за хората, за природата и за онова, което ни изгражда като общност. Ще ви срещнем отново с старши планински водач Пенка Кълъчева, за да завършим разказа за Караджов камък. Ще се срещнем и с пианистката Велислава Стоянова. С нея ще поговорим за едно честване 90 години от рождението на композитора и педагог професор Николай Стойков, изключително свързан с културата на нашия град, с музиката. Разбира се. Тя провежда това честване в поредица от събития. По традиция, разбира се, в понеделник представяме и рубриките Орисници и Предразсъдъци и Следразсъдъци, които отново ще ни предложат любопитен поглед към човека, към отношенията, към вярванията и историите, които ни съпътстват. И така, в Ход свободен с вас днес ще бъдем Дарина Иванова и Мария Стоева. Здравейте от нас!

0: Продължаваме разговора си с старши планински водач Пенка Кълъчева, след като ви разказахме за новоизградената стълба към Караджов камък. Днес ще научим повече любопитни факти за това впечатляващо място в Родопите, за неговата история, легенди и усещането да се докоснеш до една от най-магнетичните природни забележителности у нас. Чуйте още.
1: Както казах, за всичките върхове, които са наоколо, и всичките са свързани с легенди и красоти. Самият Караджов камък носи името на Караджа войвода, който е бил от село Яворово. Караджа войвода там е стоял със своята дружина. Точно там е минавал най-прекият път, който е свързал Филипополис към Дяволския мост или Шейтан Кюпру и оттам към Беломорието. Той е причаквал турски кервани, причаквал е завързани роби, освобождавал ги, бил се със всички и наистина е побеждавал. Как загива самия Караджа войвода и защо Караджа значи черен, тъмен, самия той е бил така по-чернолик, заради това наистина се наричал Караджа войвода. Защо, как загива самия той? От високо виждат как на отсрещната страна турците подгонват една млада девойка и изкачват на един връх, който в днешно време носи връх Драганица, малък връх, резерен от всичко това. Той слиза надолу към мосто с дружината си, избива 25 души от самите османли, като остава само един и го праща до валията в Пловдив, в Филипополис, за да каже, че повече да не се гаврят с момите, с българския народ. Валията обаче, вбесен от всичко това, събира огромна войска и отива точно около Караджов камък, заобикалят го, избиват всичките войни на Караджа войвода, убиват и самият него. В негова чест този камък носи името Караджов камък. Това е, така да се каже, историята на Караджов камък. Над него, между скалите, има втъкнат огромен камък, който виси. Някой казва, че това е камък, спуснат от НЛО. Други казва, че все пак това е някакво наследство от вулкана, който е изригвал и е насложил този камък. Казва, че Караджов камък, Кръстовръх и Белинтаж представляват една площадка, космическа площадка, от която някога са излетали НЛО в дълбоката древност. Каква е истината, никой не може да каже, но и до ден днешен съществува Караджов камък, са в центъра на Тополовския проход. Ако се върнем години назад, столетия назад, през 336 година, от тук минава Александър Македонски на път за Никополисат Иструм, за да окрути непокорните трибали, но той е посрещнат като наистина велик цар. Хората от бесите на Белинтаж подаряват му много злато, въпреки всичко той ограбва всичкото злато, което вижда, и неговите ковачи му изковават колесница, златна колесница, която тежи 800 кг и е заровена и до ден днешен в Тополовския проход. До този момент иманярите търсят тази колесница, но не могат да я намерят. Ванга в своето прозрение е видяла тази колесница, нейното местонахождение, и е казала, че в този момент ще паднат, когато се открие колесницата, 8 души, но това не спира надписите на иманярите. До ден днешен тя не е открита.

Така че това е Тополския проход, който е дълъг 25 км и е завършвал накрая с една крепост, една станция, която се е наричала Констанция, където както римските кохорти, така и другите, които са преминавали през прохода, са подменили там конете си, почивали са си на тази станция Констанция, която в днешно време не съществува. Прекрасен е Тополовския проход и като се започне от връх Свобода и се завърши с този кръг, полукръг от всичките тези върхове, за които споменах, в дъното най-на север се вижда равното прекрасно Тракийско поле.

0: 13.30 водещите новини.
1: Съветът за тристранно сътрудничество обсъжда параметрите на бюджет 2026. Служители от държавни институции ще протестират след обед пред сградата на Министерския съвет. 24-та авиобаза Крумово и ВВС като цяло са готови за мисии за гасение на пожари, установи проверката на министър Стоянов. Бизнесмени, депутати и местна власт си дадоха среща на околовръстното шосе на Пловдив. Глобяват с 1800 евро млад шофьор с над 200 км в час към Пазарджик. 12-годишно момиче предотврати трагедия, след като майка му припадна зад волана, шофирайки по автомагистрала Струма. Отбелязваме деня на безопасността на движението по пътищата. САЩ и Иран се договорили да прекратят ударите. Православната църква почита светите апостоли Петър и Павел.
2: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: срещаме ви с пианистката Велислава Стоянова, с която ще разкажем за една годишнина, едно честване на големия композитор и музикант Николай Стойков. Здравейте, Велислава!
1: Здравейте, много ми е приятно!
0: С творчеството на Николай Стойков ви обвързвате своя докторски труд, а сега срещаме нашите слушатели с вас по повод един проект, който също отбелязва една годишнина, свързана с маестро Стойков. Ще ни разкажете ли откъде дойде идеята и може би интереса към творчеството на Николай Стойков за вас?
1: С Николай Стойков, този за мен велик композитор, педагог и човек и приятел, се запознах още 2012 година. Аз преподавах пиано в едно читалище в Тракия, като той често гостуваше, и така се запознах лично с него, заедно и тогава и с професор Смилков, двамата много добри приятели и колеги. И от тогава се зароди този интерес към неговата музика, като давах пиеси негови на мои ученици. Впоследствие 2014 година завърших магистратура при професор Смилков и възникна идеята за докторантура. И така се създаде този докторат за клавирни аспекти в камерните ансамбли на професор Николай Стойков, и за което съм изключително благодарна, че познавах този човек, защото когато пишех доктората, ние комуникирахме, интервюирах го, получавах ценни съвети от него и това беше изключително полезно и си остана много мил спомен във връзка с този докторат.
0: Днес вие обвързвате още един свой труд с едно честване на професор Стойков. Разкажете ни за проекта.
1: Точно на 23 юни се навършиха 90 години от рождението на пловдивският композитор и решихме така негови последователи

0: за проекта.
1: Точно на 23 юни се навършиха 90 години от рождението на пловдивският композитор и решихме така негови последователи, аз, професор Смилков и други мои колеги, за които благодаря на Алперио Нютюрк, преподавател в Академия за музикално и танцово изкуство, професор Асен Диамандиев, Нели Петкова, солист на Старозагорска опера, Съпка Събева, също наш колега пианист, да почетем този човек с негови творби на един красив камерен концерт в радио Пловдив, като този проект е с финансирането на община Пловдив, за което искрено благодарим.
0: Разговора си с Велислава Стоянова по повод проекта, посветен на 90 години от рождението на професор Николай Стойков, ще продължим само след минути. Очаквайте ни.

0: Връщаме се за разговора си с пианистката Велислава Стоянова. Днес ви разказваме за нейния проект, който е посветен на 90-та годишнина от рождението на професор Николай Стойков. Велислава, единият от концертите, който се случи в нашето първо студио, в първо студио на Радио Пловдив, вече мина с невероятен успех и интерес от страна на публиката, но по проекта ви имате още един концерт, който предстои. Разкажете ни за това, което тепърва ще се случи. Разбира се, за програмата на концерта, вие споменахте някои от вашите колеги, които участват.
1: Да, първият концерт, който отмина, там се прожектира и филма за професор Стойков, молит за един застаряващ композитор, който е пропуснал, може да го намери в YouTube. А вторият концерт, той ще бъде изцяло с творби за две пиана и четири ръце и ще бъде проведен в концертната зала на Музикалната академия, като в него ще вземат участие също ученици на професор Ромео Смилков, аз ще участвам, Евредика Вълчева и самият професор Смилков, който е модератор и на двата концерта. Там ще бъдат представени част от Голберг вариации, които професор Стойков е транскрибирал доста успешно и са изключително рядко изпълнявани, и други негови творби за четири ръце и две пиана.
0: Кое от творчеството на Николай Стойков е това, което така е било най-голямо предизвикателство пред вас, или може би това, което по най-силен начин ви е докоснало като музикант?
1: Поне за мен, аз като пианист искрено представляваше интерес да изследвам неговите камерни творби, затова е и докторатът, понеже самият Стойков като композитор е доста интересен и разнообразен, и за мен лично представляваше доста голям интерес и предизвикателство всъщност да работя върху неговите творби. Съм правил доста премиери с други мои колеги на негови творби, не само в страната, но и в Полша, в Испания. Така че за мен този контакт с него се оказа много интересен, и всъщност неговата музика, това е основното и при мен, да разпространявам тази музика българска, не само негова, но и други български композитори в Европа. Прави ми впечатление, че българската музика доста добре приета от чужденците. Аз така с опасения пристъпвах към представянето на такива творби, но лично след самото изпълнение, примерно на доста композиции на Николай Стойков, са идвали при мене млади хора, дори не толкова млади, и са изказвали искрено възхищение от тези творби, и съм раздавала и партитури на самите произведения, за да могат и те да ги научат и представят.
0: Кога предстои концерта, следващия концерт, може би поканата ви към слушателите на Радио Пловдив?
1: Да, за пропусналите на 23 юни имате още една възможност. На 1 октомври, точно в Деня на музиката, ще бъде втората част, втория концерт от този почет към Николай Стойков.
2: Професор Николай Стойков е сред най-значимите български композитори, педагози и изследователи на музикалното изкуство. Роден е на 23 юни 1936 година в Пловдив. Завършва композиция при професор Панчо Владигеров в Държавната музикална академия в София, а по-късно специализира в Московската консерватория при изтъкнати творци като Дмитрий Шостакович, Тихон Хреников и Юрий Холопов. През целия си професионален път Николай Стойков е свързан живота си и творчеството си с Академията за музикално танцово изобразително изкуство в нашия град, където изгражда поколения музиканти, диригенти и преподаватели. Той е сред създателите на специалностите народни инструменти, народно пеене, дирижиране на народни състави, както един от основателите на ансамбъл Тракия, заедно с Стефан Мутъвчиев, разбира се. Композиторското му творчество обхваща симфонична, камерна, хорова и сценична музика, както и много обработки на българския музикален фолклор. Автор е на редица учебни пособия, книги, оставили трайна следа в музикалното образование у нас. За своя принос към българската култура професор Николай Стойков е удостоен с множество почетни от престижни отличия, сред които три степени на орден Свети Свети Кирил Методий, награда на Пловдив и званието почетен гражданин на Пловдив. Николай Стойков напуска този свят на 16 декември 2020 година, но неговото творчество и делото му продължават да вдъхновяват българската музикална общност и да заемат достойно място в културната история на страната ни.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

Vid Snedene. Pардон, Вид Снедене. 18 годишен син казва на баща си: Татко, реших да се оженя. Добре, синко, но имай предвид едно, че семейството замества всичко. Така че преди да се ожениш, помисли, кое е по-важно за теб, всичко или семейството?

0: Пловдивските депутати и представители на бизнеса, на държавата и на неправителствени организации обсъдиха състоянието и бъдещото строителство на околовъзното на Пловдив. Руски ракетен удар по град Днипро в централната част на Украина отне живота на най-малко петима души. Бедстваща двойка български туристи бяха спасени от бреговата охрана край гръцкия остров Лимнос. Пловдивски депутати и представители на бизнеса, на държавата и на неправителствени организации обсъдиха състоянието и бъдещото строителство на околовръстното шосе на Пловдив. Подробности от срещата сега ще чуем от репортера Иванка Петкова. Добър ден!
1: Добър ден! Да се създаде работна група, която да разпредели задачите и да очертае сроковете за ускоряване на работата по околовръстното шосе на Пловдив. Около това решение се обединиха преди минути участниците в днешната среща, инициирана от Сдружение Бизнесът за Пловдив. В нея участваха и пловдивските депутати от Прогресивна България, ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане, кметовете на общините Пловдив, Марица и Родопи, областният управител Георги Янев, представители на областното пътно управление в Пловдив, на бизнеса и на неправителствени организации. Очаква се първото заседание на работната група за околовръстното шосе да се случи още в края на следващата седмица. Тя ще бъде председателствана от областният управител. В четвърт

0: нещо, пък предстои среща между областния управител на Пловдив Георги Янев и министъра на регионалното развитие Иван Шишков по темата. На днешната среща се оказа, че още преди около месец Янев изпратил писмо до Министерството с предложение да се създаде такава междуведомствена група, чиято цел да е проектът да се форсира, а институциите да си взаимодействат по най-добрия начин. Целта е околовръстното шосе на Пловдив да стане обект с национално значение, тъй като в страната в момента има 108 такива обекта, а Пловдивското околовръстно трябва да влезе в топ 10 на най-спешните и важни обекти за държавата. Всички участници в днешната среща настояха темата за околовръстното шосе на Пловдив да не се политизира, а да се работи в името на гражданите и бизнеса. За новините Иванка Петкова.
1: Нов STEM център отвори врати в средното училище Свети Константин Кирил Философ в район Южен в Пловдив. Проектът включва изграждане на училищна STEM среда и 8 високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи. Центърът е изграден в две направления – природни науки и математика и информатика. Разположен е на втория етаж на училищната сграда върху площ от около 530 квадратни метра и включва две основни зони – изследователска лаборатория по природни науки, обхващаща класна стая, хранилище и прилежащо фоайе, както и център за технологии в креативните индустрии. Чужбина. Руски ракетен удар по град Днипро в централната част на Украина отне живота на най-малко 5 души и рани повече от 20 други, съобщиха украинските власти. Регионалният губернатор Ганжа заяви, че сред ранените има 5 в тежко състояние. Русия и Украина засилиха въздушните си атаки през последните месеци, тъй като блокираните преговори не доведоха до никакъв напредък в прекратяването на 4-годишната война. Българска двойка туристи е спасена от гръцката брегова охрана на остров Лимнос, след като силният вятър ги отнесъл навътре в морето, докато карали стендъп падъл борт, съобщи гръцкото издание Про Тема. Според публикацията, двамата излезли в морето с две дъски за стендъп падъл борт, но много силният вятър бързо ги отнесъл далеч от брега. Опасната ситуация била забелязана от плажуващ, който незабавно уведомил гръцката брегова охрана. Била организирана спасителна операция, в която се включили служители на бреговата охрана, както и местни рибари. По информация на изданието, жената се отделила от съпруга си, изгубила дъската си и останала във водата без средства за задържане на повърхността, като проявила и признаци на хипотермия. Мъжът успял да остане върху дъската си. Двамата са спасени. Според Прототема, няколко часа по-късно на друг плаж на острова, дете върху надуваем дюшек също било отнесено навътре в морето от силния вятър, но било спасено от гражданин, който успял да го изведе безопасно на брега преди намесата на спасителните служби. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев.
2: След обя ще бъде слънчево и горещо. Над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив в 14 часа.

14 часа и 11 минути. До 15 оставаме с вас в Ход свободен. Дарина Иванова и Ангел Димитров на тон режисьорския пулт. Ако жегата навън ви кара да търсите прохлада, имаме страхотно предложение. Останете с нас на някъде на прохладно място, може би под климатика. Спасение е в това време на годината, каквото и да си говорим. Какво ни предстои все още? Разбира се, традицията в понеделник да ви представяме рубриките Орисници и Предразсъдъци и Следразсъдъци, така че ще бъде интересно. Все още с нас. Останете.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6.

0: Понеделник отделяме минути за рубриката ни Орисници и с колегите Дора Башакова и Таня Лазарова разглеждаме проблемите на двойките. Даваме ви съвети, умуваме по различни теми. Днес ще разгледаме това как да се справяме с предизвикателствата като двойка. Здравейте, момичета, и добре дошли.
1: Добре се варили.
2: Здравей, Даре. Ами да, опитваме се да ориентираме хората да се замислят за някои неща поне. Да.
1: През нашата гледна точка, да.
0: Разбира се, споделяме само лично мнение, понякога опит, но не задължително. И така, на какво разчитате и какви са методите, по които се справяте с проблемите? Сега, тук говорим за проблеми, които касаят връзката или които касаят семейството, но не са от емоционална или интимна сфера. Тук говорим за някакви съвсем различни проблеми, които трябва да преодолеем като двойка. Да си помогнем един на друг.
1: Ами, според мен, дали когато има трудности, дали когато няма трудности, най-важна е екипната работа. Обаче, като се каже екипна работа, наистина тя да бъде екипна. Да няма, ама ти защо така, аз защо така, за мен...
3: Ти не правиш това, да. Аз правя всичко. Между другото, преди буквално половин един час на главната, на два пъти минах покрай една двойка, която беше се спряла на един ъгъл и спореха ожесточено. Точно за това, за кой какво прави в домашните си рутини задължения. Момичето, разбира се, беше много несъгласно с това, че тя върши всичко, че посвещава цялото си свободно време на това да обгрижва партньора си, в случая не знам дали е бил съпруг или приятел. Просто да обгрижва мъжа до себе си и дома, в който живеят, което наистина е доста несправедливо и поражда рано или късно някакви проблеми. Така че, да, работата в екип със сигурност си права. Таня, за мен е най-важното условие за справяне с каквито и да е трудности е диалога, комуникацията. Да не спираме да си говорим, да не спираме да си казваме нещата, които са от значение. Без значение дали те изглеждат много дребни или по-съществени проблеми, несъгласия, впечатления. Това си мисля, че е основно в тази екипна работа, за която Таня говори. Доре, ти на какво мнение си?
2: Аз съм съгласна, разбира се, за екипната работа, че трябва винаги да има диалог, няма значение за какво става дума, защото те нещата се натрупват и ако не се изговорят на време, след това съответно се задълбочават. Аз сетих и за нещо друго, за това, че за да ни върви във връзка и за да имаме някакво стабилна двойка, стабилни взаимоотношения, а трябва първо да започнем от себе си. Също така, да анализираме себе си, нещата, които правим, как ги правим, кои са ни слабите и силните страни в характера, защото естествено знаем, че всеки съди за другия, гледайки от собствената си камбанария, и много рядко се замисляме, че ние прехвърляме върху другия неща,

0: които той може и да ги няма, може и да не ги мисли. А понеже ние ги мислим и ние ги правим по този начин, и съответно ние ги прехвърлим върху други, което е нормално. Това е всъщност част от човека. Така че, освен комуникацията и екипната работа и това да не се обвиняваме едни и други, а да си изговаряме нещата, си мисля, че човек трябва да се замисли като цяло той какъв е, какво прави, как го прави, а съответно да се опита да погледне от гледната точка на другия, от ъгъла на другия, за да може да прецени нещата. Не е лесно, естествено. И понякога, като се закучат и като тръгнат назад, става още по-сложна ситуацията. Но пък, нали, с това сме се събрали заедно. Ако искаме да останем заедно, трябва да се опитаме да изгладим проблемите.
1: Истината е, че, както казват, всъщност не знам кой го казва, но е като някакво правило, че всъщност двойката решавала проблеми, които няма да има никога, ако са сами по-отделно. Има известна логика в това. Защото най-малкото няма кого да обвиниш, ако, примерно, къщата ти е разхвърлена или...
2: Да, аз съгласна съм, нали, с мнението на Дорито и с твоето за диалога, и особено за диалога за мен. Казвам го от личен опит. Наистина, тогава, когато има диалог и комуникация, това, което искаш да кажеш на половинката си, трябва да е в абсолютно прав текст, защото, нали, всички знаем как жените са от Венера, мъжете са от Марс. В много случаи, говоря и от личния си опит, просто съм разбрана по различен начин. И за мен... И аз всъщност се уча и така се старая да не си на в прав текст да изговарям нещата, точно както ги мисля, без, нали, някакви заобикалки, а точно, дословно така.
1: Аз си мисля, че дори в правия текст може да има грешка в превода. Защото мозъка на жената и мъжа работи по различен начин. Това е тук от последните дни при мен върви като някакъв лайт мотив това, че мозъците на жените и мъжете работят по различен начин. Я започвам да се съгласявам. Исках да кажа, че дори когато ти абсолютно в прав текст кажеш това, което имаш да казваш, то може да бъде разбрано по погрешен начин за това. По-важно от това да изказваш себе си в прав текст е това да намериш начина, по който ще бъдеш разбран, което е още по-трудно, разбира се. Защото ние обикновено слушаме не за да чуем от срещния, не за да го разберем, а за да можем да му отвърнем. И това е сериозен проблем, особено на нашето общество. Така че да намерим правилния начин, познавайки този човек, наистина ние трябва да намерим правилния начин, по който ще бъдем чути, по който той ще ни разбере. Ама то не е лесна работа.
0: Именно, да, защото твоята истина може да не е неговата или нейната, съответно, зависи с кой говориш. Освен това, сетих се и за още нещо, да не изпадаме в ступор. Понякога има ситуации и моменти, когато човек е много стресиран, много е досен или много там, няма значение, емоцията му идва в повече. И той спада в ступор. И съответно почва да прави грешки в комуникацията, в начина, по който изказва собственото си мнение, съответно от срещния то просто е шах и мат. Така че, може би, трябва да запазим спокойствие, което също не е лесно.
1: И, може би, един съвет към дамите. Когато се появи ситуация, не прекалявайте с говоренето. По някакъв начин пречи именно на това да бъдем чути в основа.
2: За финал, според мен, освен всичко това, което казахме, е много важно, даже може би най-важното, защото всеки малко или много го прави в даден момент, никога да не се сравняваме с други. Това за мен
1: също,
2: може
1: да.
2: Би най
1: да.
0: Финал, какво можем да кажем, че да се опитваме да разбираме по-добре другия, наистина да не прекаляваме с приказките, защото се объркваме сами в това, което казваме. Объркваме и другия и ситуацията става супер объркана. Така че да сме премерени, балансирани, а и да водим диалозите за решаване на проблеми и трудности тогава, когато сме наистина спокойни, наистина сме така в добра кондиция, защото когато някоя емоция ни идва в повече, положителна или отрицателна, просто всичко.
1: Последен въпрос. Добра идея ли е да водим тези разговори на чаша вино или две?
0: Зависи как ви действат и колко сте пили. Лично аз не бих, защото аз бързо се напивам. Не мога да нося.
1: Толкова туризмици за днес. Очаквайте ни и следващия път.

0: 14.30 водещите новини. Съветът за тристранно сътрудничество обсъжда параметрите на бюджет 2026. Служителите от държавни институции ще протестират след обед пред сградата на Министерския съвет. 24-та авиобаза Крумово и ВВС като цяло са готови за мисии за гасение на пожари, установи проверката на министър Стоянов. Бизнесмени и депутати и местна власт създадоха работна група за реализация на околовръстното на Пловдив. Глобяват с 1800 евро млад шофьор карал с над 200 км час към Пазарджик. 12-годишно момиче предотврати трагедия, след като майка му припадна зад волана, шофирайки по автомагистрала Струма. САЩ и Иран са се договорили да прекратят ударите. Евросъюза открива въздушен мост за доставяне на хуманитарна помощ на Венецуела след опустошителните земетресения там. Православната църква почита светите апостоли Петър и Павел.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. Замисляйки своята картина «Тайната вечеря» на Христос и учениците му, Леонардо да Винчи се сблъскал с една голяма трудност. Трябвало да нарисува доброто, въплатено в образа на Христос, и злото в лицето на Юда, който по време на тази вечеря решава да го предаде. Леонардо прекъснал работата си по средата, за да намери най-подходящите за тази цел модели. Не след дълго, докато слушал някакъв църковен хор, той открил в едно от пеещите момчета съвършенният образ на Христос. Поканил го в ателието и си възпроизвел чертите му в етюди и скици. Изминали 3 години. Тайната вечеря била почти готова, но Леонардо да Винчи все още не бил намерил подходящ модел за Юда. Кардиналът, който отговарял за църквата, започнал да го притиска, настоявайки да завърши колкото се може по-скоро фреската. След като търсил дни наред, художникът намерил в една канавка преждевременно състарен младеж, мръсен, дрипав и пиян. Макар и трудно, склонил помощниците си да го доведат в църквата, понеже нямал време да прави скици. Просекът бил пренесен до там, без дори да разбере. Помощниците го придържали прав, а Леонардо пресъздавал контурите на жестокост, грях, егоизъм, така ясно открояващи се върху това лице. Когато привършил, просекът вече поизтрезнял, отворил очи и след като видял платното пред себе си, казал с почуда и тъга: «Вече съм виждал тази картина». «Кога?» – попитал изненадано Леонардо да Винчи. «Преди 3 години, когато още не бях изгубил всичко. Тогава пеех в един хор, животът ми бе изпълнен с мечти и художникът ме покани да позирам като модел за лицето на Христос».

Лятото е онова време от годината, в което сякаш всички бързаме да излезем навън, въпреки жегите, които ни връхлетяха и които понякога ни карат да търсим сянка по-често, отколкото слънцето, но именно през този сезон най-лесно си подаряваме време за разходка в планината, за концерт под за открито небе, за среща с приятели или за откриването на място, на което не сме били досега. Понякога не е нужно да пътуваме далеч, достатъчно е да погледнем с други очи към града, в който живеем, а нашия наистина е прекрасен, към природата край нас или към събитията, които изпълват летния календар. Всяка такава среща ни обогатява с нова история, с ново познанство или просто с един красив спомен. Лятото е това, което ни напомня и нещо друго, че колкото и натоварено да е ежедневието ни, винаги си струва да отделим време за онова, което ни вдъхновява, защото именно малките открития, едно красиво място, хубава музика или интересен разговор често се превръщат в най-ценните моменти, които носим със себе си дълго след като този сезон е отминал. Така завършваме днешното издание на Вход свободен. Пожелаваме ви спокоен и вдъхновяващ ден и до след. Следващия път. Ой, е кариньо!

0: 15 часа. Новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Тристранката заседава извънредно по проектобюджетите за 2026 година. МОН публикува резултатите от националното външно оценяване за 7 и 10 клас. Евросъюза открива въздушен мост за доставяне на хуманитарна помощ на Венецуела след опустошителните земетресения там. Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава извънредно по параметрите на трите проектобюджета. Проект за закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, на Държавното обществено осигуряване и на държавния бюджет на страната. Вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев откри заседанието, като изтъкна, че обсъждането на трите проектобюджета винаги е било събитието на деня, като отбеляза, че се е случвало това да е и предвестник на големи обществени промени в бъдеще. Финансовият министър посочи, че този бюджет не включва политики на настоящата власт, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, а именно реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи, изтъкна Донев. Междувременно представители на КНСБ и КТ Подкрепа протестират пред сградата на Министерския съвет срещу проектобюджета за тази година, който според тях ще доведе до намаляване на разходите за персонал и до прехвърляне на плащането на осигурителните вноски върху държавните служители. Протестът започна преди час в пика на горещината. Днес в цялата страна е в сила жълт код за потенциално опасно време и високи температури. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Учениците и техните родители могат да направят справка в системата infoprijem.mon.bg. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. В 3-дневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и поред, които са публикувани на сайта на съответното регионално управление на образованието. И една вест от чужбина. Евросъюза ще открие въздушен хуманитарен мост за бързо осигуряване на подкрепа за Венецуела след опустошителните земетресения миналата седмица. Първият полет е насрочен в следващите дни и с него ще бъдат превозени около 50 тона помощи. Евросъюзът предоставя хуманитарна помощ за 5 милиона евро, като средствата ще бъдат основно за осигуряване на послон и здравни грижи за засегнатите от бедствието. Комисията отбелязва, че по-рано тази година Каракас получи от Евросъюза 52 милиона евро за справяне с хуманитарните последици от социално-икономическата криза в Венецуела. Еврокомисията е получила предложения от 11 страни от Евросъюза да предоставят спасители и лекари след земетресенията, се допълва в съобщението. В последните дни спасители от Италия, Испания, Австрия, Италия, Люксембург, Белгия и Естония са пристигнали в Венецуела, за да подкрепят търсенето на оцелели. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев.
1: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен

0: вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Радио Пловдив.
4: Прогнозите в ден след ден.
5: Работна среща, посветена на проблемите около работата по околовръстното шосе на Пловдив, организира днес Сдружението Бизнесът за Пловдив, заедно с пловдивските депутати от всички парламентарни групи, кметовете на общините Пловдив, Марица и Родопи, областният управител Георги Янев и представители на областното пътно управление и неправителствени организации. Целта на срещата бе да се поставят ясни задачи и срокове, за да се работи бързо и ефективно по реализацията, модернизацията и довършването на околовръстното, което е с ключово значение за транспортната свързаност, икономическото развитие и качеството на живот в Пловдив и региона. В началото на срещата Илиян Филипов от Бизнесът за Пловдив подчерта, че е крайно време да се вземат решения и да се действа.
6: Нашето околовръстно най-големият проблем са кръстовищата с Асенбрашко шосе, Махово, Първенец, Пазарджик шосе. Това са кръстовища, които наистина генерират огромните задръствания и пиковите часове по 45-50 минути и може да видим всичко от 1 км по едва. Предложението е да се отделят съоръженията, които са на тези кръстовища, както са по проект на две нива и да се стартира процедура чрез отделни обществени поръчки. Има идеен проект на това околовръстно. Имаме трасе за околовръстното. Съответно да се стартира процедура по обществени поръчки за тези 3 или 4 кръстовища на фирмата. Пак говорим за проектиране, дори сме съгласни да бъдем инженери, защото виждаме, че инженерите е много по-бърза процедура, когато се проектира, защото изпълнителът, когато проектира по дадено задание, много по-бързо се случват нещата, отколкото чакаме държавата да проектира, виждаме 20 години, нищо не се случва. Това са нашите искания и молбата ни е всеки от вас да каже неговото виждане, да се обедини тук всички заедно и да вървим в една посока и да се борим по най-бърз начин да направим по-лек живот на гражданите хора, защото разберете, Пловдив е страхотна тапа, Пловдив наистина индустрията издиша. Ние едно нещо, което трябва да го свършим за 15 минути, го вършим за 2 часа. А това, знаете, огромна загуба за бизнеса. Няма да говорим за вредните емисии, които генерират всички тези автомобили. И нашите деца и ние всеки ден дишаме този гласен въздух.
5: След Илиян Филипов от Бизнесът за Пловдив, думата взе кмета Костадин Димитров, който подчерта, че от началото на мандата непрекъснато се сблъскват с сериозни проблеми и даде пример с лот 4 от Скобелева майка до Асеновградско шосе.
7: Ние забавихме ситуация, в която сервитута на ЖП линията и пътя се застъпва в положение на 5 км от 30 до 60 см. Много трудни решения се взимаха и тази комуникация между АПИ и ЕМ, кажи, трябваше по някакъв начин да се осъществява чрез някакъв смисъл. Те си говориха с писма АПИ, дори и с собствениците на бензиностанцията Лайкомет, с собственика на имота, който е Първенец, на които нещата ни с басейнова дирекция за решението на това дали Марковския проект ще минава преди цялото съоръжение, говорим локално, който е локал, или между локала и пътя, което е нормално, защото така обличаваме бизнеса и самите служители на обекта ще изградат връзките към бизнес, който се развива в община Родопи. Много, много, много срещи, за да прескочим всеки един проблем. Докато ние наложихме един линейен график, този линейен график трябваше да започне с строителството. Тук говорим само за участъка, който започна да се строи. В този линейен график първата дата беше май месец. Всяка среща тази дата се отлагаше. Последният проблем, който бяхме решили, е с газопровода, който според централното управление на пожарната беше централен газопровод. Нашето управление ясно даде становище, че е отклонение и беше прескочен този проблем. Започна се околене с строителство, активира се много фирма Трей с силна работа и от двете страни. И от страната на Асеноград, Волк Чепи линията и от страната на Ягодово. Имаше един проблем с незаконно строителство, което заповедта е вече издадена.
5: По време на дискусията стана ясно, че по цялото трасе от 14 км на околовръстното шосе има 54 незаконни обекта и 168 незаконни подхода. Данните оповести областният управител Георги Янев, който подчерта, че тези проблеми сериозно затрудняват модернизацията на пътя и създават предпоставки за катастрофи.
3: Имаме ли са жалби от собственици на поземлени регулирани имоти по

0: Опът се по редица жалби, които с сега съществуващата на нормативна наредба не може да преодолим. Работим много тясно с АПИ, с специалисти от АПИ, по една точка на промяна в нормативната уредба, която Министерския съвет може да направи, и това е наредбата за специално ползване на пътищата. От друга страна, имаме незаконно строителство. Някой дава сметка, че по трасето има малко 50 незаконно строителни обекти. За тези обекти запознах се с шефа на Реден СК Пловдив. Показва се, че Реден СК през годините обезкървяван не може да изпълни тази задача с сегашната капацитет административно финансово. Това е съсходено с това работа за повишаване на капацитета на регионалното звено на националност за незаконно строителство. Това работа трябва да казвам, 13 човека и 1 строителен инженер. Представете си, 54 преписки, когато не започна да работи още от сега. В числото ти има среща с Борис Вършишко. Днес има среща с Ивелина Сивелина, която ще поставя въпроса за поста. Мога да говоря, че се прави абсолютно всичко, което зависи от нас, за да може този проект да бъде стартиран и завършен. И може да не се политизира проблема, защото политизирайки проблема, няма да има никакво конструктивно решение след срещата.
1: Каза още областният управител на Пловдив Георги Янев. В хода на дискусията стана ясно, че различните отсечки на околовръстното са на различен етап. За някои дори няма идеен проект, докато други вече се строят. Важно да се работи бързо и качествено в обозрими срокове, заяви депутатът Владимир Николов от Прогресивна България и добави.
2: Положение на мантинелите, освен че има 54 незаконни обекта, има 168 незаконни, подхода към шосето. И хората, не знам до каква степен протестират против наличието на мантинели, защото са опасни или защото не могат да влезнат от така изградените незаконни подходи към сега съществуващото околовръстно шосе. Вариантите за решаване на този проблем в общи линии са два. Или поставяне допълнително на разделителни конуси, така че да не може да се изпреварват. Инцидентите стават, когато се опитва да се изпреварва на околовръстното, където е толкова натоварено, че е много трудно. И това е мярка, която вече е доказана във времето, че работи. И този проблем казваме, че го има, докато се започне реално изграждането на истинския околовръстен път, който ще бъде с две ленти, плюс локална посока. Той е вариант да се махнат мантинелите и да се сложат камери за ограничаване на скоростта до 50 км, а и също така да бъде забранено изпреварването. Мнението на АПИ е категорично, че опасностите идват от неразумни шофьори, а не от поставянето на мантинелите.
1: Каза народният представител от Прогресивна България Владимир Николов. А по повод неговите думи от неправителствената организация Спаси Пловдив припомниха, че от месеци има над 9000 подписа за премахването на мантинелите на околовръстното шосе. Бившият финансов министър и настоящ депутат Асен Василев от Продължаваме промяната пък припомни, че още през 2013 година е станало ясно, че трасето трябва да се препроектира. А бившият регионален министър от ГЕРБ Николай Нанков каза за околовръстното, цитирам, падна жертва на политическото безвремие през последните 6 години. В дискусията участваха още и кметовете на общините Марица и Родопи. Кметът на Марица Димитър Иванов настоя паралелно с работата по околовръстното да се работи по голямо конарско шосе като продължение на трасето от север. А кметът на община Родопи Павел Михайлов допълни, че има идея да се изгради алтернативен път между Белащица и Марково, така че жителите на тези села да не слизат на околовръстното и така допълнително да натоварват трафика, но за всичко това трябват пари и време. След повече от 2 часа разговори и леко политическо заяждане, участниците в дискусията се обединиха около идеята да се създаде работна група, която да разпредели задачите и да очертае сроковете за ускоряване на работата по околовръстното шосе на Пловдив. Очаква се първото заседание на работната група да бъде следващата седмица. Тя ще бъде председателствана от областния управител, а в нея да участва ще бъде поканен и заместник-министър от регионалното министерство. А този четвъртък предстои среща между областния управител Георги Янев и министъра на регионалното развитие Иван Шишков по темата за околовръстното шосе на Пловдив. За Ден след ден, Иванка Петкова.
3: Прогнозите в Ден след ден.

0: 15.30 водещите новини. Съветът за тристранно сътрудничество обсъжда параметрите на бюджет 2026. Служители от държавни институции протестират пред сградата на Министерския съвет. 24-та авиобаза Крумово и ВВС като цяло са готови за мисии за гасене на пожари, установи проверката на министър Стоянов. Бизнесмени, депутати и местна власт създадоха работна група за реализация на околовръстното на Пловдив. Глобяват с 1800 евро млад шофьор карал с над 200 км в час към Пазарджик. 12-годишно момиче предотврати трагедия, след като майка му припадна зад волана, шофирайки по автомагистрала Струма. САЩ и Иран са се договорили да прекратят ударите. Евросъюза открива въздушен мост за доставане на хуманитарна помощ на Венецуела след опустошителните земетресения там. Православната църква почита светите апостоли Петър и Павел.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин, рок, блок.
4: Радио Пловдив. Темата в ден след ден.
5: Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздуха. Тази година в борбата с огъня ще участват 7 летателни апарата. 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и един самолет Спартан. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при посещението си в 24-та авиобаза Крумово. Той се срещна с командния състав на авиобазата и се запозна с готовността на личния състав за гасене на пожари от въздуха през настъпващия пожароопасен летен сезон. Министър Стоянов изрази удовлетворение от видяното и увери, че армията е готова за реакция.
6: Мога да ви уверя, че авиобазата и военновъздушните сили са готови за участие в такъв тип мисии с 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17, а като допълнение тази година ще участваме и с един самолет Спартан.
5: За първи път тази година в борбата с пожарите се включва и самолет Спартан. За този вид самолети преди 4 години е купена система за гасене на пожари от въздуха Guardian. Тя също ще се използва за първи път, съобщи военният министър.
6: Там обаче има една малка особеност. За първи път ще се използва системата Guardian. Тя трябва да се докаже своята целесъобразност и чак тогава ние ще почнем да разчитаме на нея, но имаме готовност и с Спартан да гасим пожари.
5: Системата Guardian всъщност са картонени контейнери с вода с вместимост от 1 до 3 тона. До сега военновъздушните сили не са я използвали и едва сега системата се въвежда в експлоатация. Димитър Стоянов обясни какво е необходимо за нейното задействане.
6: Това, което е необходимо, е единствено да има хитрант, за да могат да се пълнят така наречените бомби с картонни бомби с вода. Но по принцип постоянната локация, вие знаете къде е, в София, враждем. Това не значи, че не може да бъде предусоциран и в Крумово, и в Безмер, и в Графинат, и от там, където е необходимо. На летище, разбира се.
5: Стоянов подчерта, че тази година в борбата с пожарите се включва повече авиационна техника, има и достатъчно екипажи, които да я управляват.
6: В Министерство на отбраната разполагаме с 22 формирования, които ще участват в гасение на пожари и всички те са достатъчно добре оборудвани и подготвени за действие в тези условия. Имат се нормативи, съгласно тези нормативи действат, така че те са готови и за този сезон да работят. Такова формирование има и тук в Крумово, така че не само по въздуха и по земята, естествено, там където е необходимо да се помогне. Така че формированията са подготвени и са в готовност да работят и през този сезон.
5: Военният министър не се ангажира с оценка дали медицинските хеликоптери за евакуация по въздух действат адекватно. Той увери, че тази система се управлява съвместно от Министерствата на здравеопазването и на транспорта. И въпреки, че не е под негова юрисдикция, Стоянов посочи, че според него системата ХЕМС за медицинска евакуация не се използва пълноценно.
6: Определено обаче според мен ХЕМС не се използва пълноценно и по начин, по който трябва. Идеята ми е така наречен златен час. Да не говоря, че от други държави говорят за платини 15 минути и така нататък. Ние се борим за златния час. Осигуряваме така наречения златен час. Тоест в рамките на златния час трябва да отиде да се вземе болния, да се обслужи, да се транспортира и пострадали и да се закара до лечебно заведение. Точно тези мисии отсъстват.
5: Стоянов отрече необходимостта от изграждане на специални петна или слотове на магистралите за кацане на медицинските хеликоптери.
6: Не е необходимо на магистрала да се правят каквито и да е петна, спотове или каквото и да е нещо друго за кацане. Идеята на тези вертолети е да кацат точно на необорудовани площадки, включително и на магистралите.
5: Така или иначе, лиците трябва да тренират да кацат на необорудовани площадки, затова е по-добре хеликоптерът да бъде извикан в

0: е подходящ момент и да има една задача повече, отколкото да загубим човешки живот, категоричен Димитър Стоянов.
1: Както знаете, ние пък сме на разположение и през миналата седмица беше използван за вертолет Кугър за търсене и спасяване. Ние винаги сме се отзовавали, имаме такава задача, изпълняваме с необходимата отговорност. Никога няма да откажем задача, която ни бъде поставена.
0: Министър Стоянов коментира и горещата тема за бюджета на Военното министерство, като увери категорично, че няма да има рязане на заплати през тази и през следващата година.
1: Бюджета за Министерството на отбраната и по-точно в частта на работна заплата е по-голям спрямо предходната година. Знаете, че от началото на годината е с 5% увеличени всички заплати. Така че в това отношение няма да има рязане на никакви заплати през 2026 година, най-вероятно и през 2027 и по-нататък. Мисля, че това беше ясно заявено от министъра на финансите, вице-премьера точно от Донев, а и също и от министър-председателя Радев. Така че рязане на заплати в Министерство на отбраната няма да има.
0: Димитър Стоянов съобщи още, че вчера е излетял последният американски самолет от столичното летище. Мисията на американските самолети в България приключи, обобщи военният министър. За програма Ден след ден, Антоанета Петричанска.
2: Темата в Ден след ден.

0: Синдикатите проведоха протест в столицата в защита на работещите в държавния сектор. Термометрите в Русе отчетоха 38,4 градуса на сянка. Пловдивския университет е на трето място сред висшите училища в страната по данни на престижна независима чуждестранна институция. Двата най-големи синдиката КНСБ и КТ Подкрепа проведоха протест пред сградата на Министерския съвет в София с искане за повече средства за работещите в държавния сектор. По време на протеста синдикалните лидери и техните представители разкритикуваха ниските възнаграждения и държавния сектор и настояха за по-достойно заплащане на труда. Част от изказванията им бяха насочени срещу влиянието на едрия капитал и олигархичните интереси. Символично активистите провесиха на бесилка и представения в проектобюджета за 2026 година държавен служител. Последва подпалване на чучелото. Протестиращите развяваха знамена на двата синдиката и носиха плакати с искания за защита на трудовите права. Максимална температура от 38,4 градуса на сянка е измерена към 15 часа днес в Русе. Това съобщиха от хидрометеорологичната станция в Крайдунавския град. До сега най-горещо на 29 юни е било през 2017, когато термометрите са отчели 38,7 градуса. Най-студено на тази дата е било през 1978 година 11,8 градуса. Заради жегите, Общинската управа в Русе обособи временен пункт в центъра на града, където доброволци на Българския червен кръст раздаваха на минувачите безплатна минерална вода. В обособената шатра служители от отдел здравни дейности измерват и кръвното налягане на нуждаещите се с цел превенция и предотвратяване възникване на спешни медицински състояния. В най-новите данни за 2026 година, изнесени от независимата институция EduRank, Пловдивския университет Паисий Хилендарски затвърждава ключовата си трета позиция сред висшите училища в България. На първите две места са Софийския университет Свети Климент Охридски и Техническия университет София. Класацията на EduRank за 2026 година обхваща общо 47 български висши училища и се базира на мащабен анализ и наукометрични показатели. Според актуалната статистика на платформата, Пловдивския университет заема 793-то място в Европа. И една вещ от чужбина. Петима души загинаха, а няколко бяха ранени при стрелба в град в Северна Германия, съобщи местната полиция. По случая са задържани двама души, сред които и предполагаемия извършител. По данни на полицията вече няма опасност за населението сред нападението, извършено в Център за подпомагане на младежи в град Штаде, който се намира близо до Хамбург и има около 50 000 жители. Разследването на обстоятелствата и точната последователност на събитията продължава, посочиха още от полицията. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев.
1: След обя ще бъде слънчево и горещо. Над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив, 16 часа.

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: Архиерейска света литургия беше отслужена в храма Свети Петър и Павел в Пловдив. За празника ли идвате?
2: За празника идвам, аз тук пея в църквата, да, в хора.
1: Почитат ли пловдивчани този празник?
2: Да, църквата днеска ще бъде пълна. Той всеки ден има хора, които идват, а всеки ден пея и виждам, че хората идват в църквата. И за така мое удивление, много млади хора, много млади момчета и мъже.
1: Влизат в храма?
2: Да.
1: И коя икона се молят на свети?

0: изобщо.
1: На всички икони. На света му гролица, на Исус Христос, на всички, на свети мина, да.
0: Може ли вашето пожелание към нас, българите?
1: Да бъдем за вярващи, не знам дали да кажа, не всеки е приел това, но да бъдем добри, защото на това ни учи Исус Христос. Вярата е това. Аз не знам защо родителите не искат в училищата да бъде въведено вероучение. Никой няма да накара децата да вярват в Господа. Ще ги накарат да вярват в доброто. Да знаят на какво учи православната вяра. Смятам, че това е достатъчно. Да бъдем добри, да бъдем един към друг, да си помагаме. Да не сме такива егоисти, в каквито се превърнахме сега.
2: Десетки пловдивчани запалиха свещ и се помолиха за здраве.
3: Празники на вас, живи и здрави, свети Петър и Павел и всичките да ни пазят. Здрави и успешни младите.
0: А вие какво пожелавате за вас, за вашето семейство, за България?
3: За моето семейство, за себе си пожелавам здрави и още малко да се порадвам. Ако е добър Господ, той е добър на цялото ми голямо семейство, фамилия.
0: Имате ли именици днес?
3: Не, нямам именици.
0: С какво го свързвате този празник?
3: С свети Петър и Павел и с хората, с всичките ангели, които могат в църквата да ни помогнат. Всичките свети, извинявайте, които могат да помогнат и помагат на всички. Аз съм убедена.
0: За какво най-много има нужда днес България?
3: България има нужда от здрави българи, от българи, които да останат в родината си, от българи, които да са честни, трудолюбиви и достойно да могат да се наричат българи.
0: За вас и за България. Най-вече
4: здраве. А за България да бъдем по-милосърдни. Как да кажа?
0: От какво се нуждаем днес?
4: Днес ли? Милосърдие. Милосърдие. Разбиране един към друг. Може би спокойствие повече.
0: Имате ли именици?
4: Именици не, но така за здраве обичам да си паля свещ. Имам нужда понякога. Просто да вляза в храма. Вътрешно чувство.
5: Само за здраве съм, мога нищо повече.
6: Пожелавам мир и любов на всички българи и по целия свят да съществува мирът, защото това е най-важното нещо.
2: На празника на светите апостоли Петър и Павел с благословението на пловдивският митрополит Николай, белогречишкият епископ Поликарп отслужи архиелейската литургия в храма Свети Петър и Павел, по-известен в Пловдив като храма на Свети Мина. Първият викарий, белогречишки епископ Поликарп, предаде на всички поздрави и благослов от митрополит Николай. Самият той отслужи архиерейска света литургия в храма Свети Свети Петър и Павел в село Левочево в Смолянската духовна околия. Пътищата на двамата светци Петър и Павел към Христос са различни, но и двамата оставят трайна следа в разпространяването на християнската вяра, като загиват мъченически за нея. Паметта им се отбелязва в един и същи ден като символ на единството на църквата. Празникът е и за предпазване от огън, пожар, гръмотевици и град. В този ден завършва поста и се яде младо петровско пиле, питка и на трапезата има първите ябълки, наречени петровки. Честит празник на имениците на Петров ден!
7: Историите в ден след ден.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

16.30 водещите новини. Съветът за тристранно сътрудничество обсъжда параметрите на бюджет 2026. Служители от държавни институции протестираха пред сградата на Министерския съвет. 24-та авиобаза Крумово и ВВС като цяло са готови за мисии за гасене на пожари, установи проверката на министър Стоянов. Бизнесмени, депутати и местна власт създадоха работна група за реализация на околовръстното на Пловдив. Глобяват с 1800 евро млад шофьор карал с над 200 км в час към Пазарджик. 12-годишно момиче предотврати трагедия, след като майка му припадна зад волана, шофирайки по автомагистрала Струма. САЩ и Иран са се договорили да прекратят ударите. Европейския съюз открива въздушен мост за доставяне на хуманитарна помощ на Венецуела след опустошителните земетресения там. Православната църква почита светите апостоли Петър и Павел.

0: Radio Plovdiv.
1: Фактите в ден след ден.
2: От 1 юли в България официално влиза задължителната имунизация срещу варицела, съгласно промените в националния имунизационен календар. Готови ли са общо практикуващите лекари в страната? Има ли доставки на ваксините, за да започне поставането им? Кой подлежи на имунизация тази година? Говорим с доктор Костадин Сотиров, заместник-председател на Сдружението на общо практикуващите лекари в Пловдив. Здравейте, доктор Сотиров.
3: Здравейте на вас и на радиослушатели.
2: Готови ли сте общо практикуващите лекари и от 1 юли имате ли необходимите дози ваксини, за да започне ваксинирането срещу варицела?
3: Готови сме много отдавна, от много години, тъй като ние поставяме тези ваксини, когато родителите си ги купят и на децата ги поставяме. Сега вече и то пак по предложение на Сдружението на общопрактикуващия лекар, оттам към институциите беше задвижен въпроса и се прие вече да са платени от държавата. Тоест, по този начин влизат в задължителния календар, като вече родителите не трябва да си ги плащат. Системата за заявяване трябва да започнем сега от 1 юли да ги заявяваме. То се прави през специална компютърна система, направена от Министерство на здравеопазването. Ние едната седмица ги заявяваме, на другата седмица ги получаваме. Сега през месец юли подлежат на имунизиране децата, които са родени от 1 януари 2025 година до април месец 2025, до края на април, защото се започва имунизацията от една година и три месеца. И това се пада точно от тези децата, родени в тези 4 месеца на 25-та година. И после текущо и останалите деца добавяме. Но то няма нещо особено в заявяването и в получаването. Следва си процедурата, която се съществува от години. Ние ги заявяваме в рези и количествата в следващата седмица или последващата, в рамките на две седмици. Отиваме и ги получаваме, след това се обаждаме или пишем на родителите. Те довеждат личицата и ги имунизират. Това е.
2: Какво трябва да знаят родителите за тази ваксина, за да няма притеснения? И всъщност всички дечица, освен че трябва да са здрави, когато се поставя ваксината, има ли някакви противопоказания?
3: Ваксината е много отдавна направена. Както ви казах, ние от много години я поставяме, но родителите си я купуват от аптеките, за да я поставим на дечицата им. Да са идеално здрави, не. Съвсем нормално и допустимо и възможно е да се имунизира детето, когато е с хрема или някакво леко заболяване. И стига температурата да не е над 38 градуса. Вече дори температура да има, но тя ако е 37,5, 37,7, също спокойно може да се имунизира детето. Не е никакъв проблем. Ние много години работим с ваксини, които са изключително безопасни. Те ваксините са лекарствени средства и може би най-безопасното лекарствено средство, което съществува, това е ваксината. Каквото и друго лекарство да вземете, ако щете един парацетамол или там панадол, норофен, което да е от всичките тия неща, е далеч с повече странични действия, отколкото ваксината. Като странично действие, както при всяка ваксина, може да се почувства един-два дни неразположен детето, да има болка на местото на инжектиране.

0: кари тупан за толкова време. И това е ограничение. Има само при имунизирането на дечица, които са в момента провеждат химиотерапия или лъчетерапия, т.е. по повод на ракови заболявания. И за тях са ограниченията да не се имунизират, тъй като те заради потиснатата имунна система няма да могат да изградат имунитет. А специално за тази ваксина, тъй като тя е, нали, тя е жива ваксина, и може да понесат по-тежко тези, нали, там местни странични реакции. Това е общо за това.
1: Съвместимо е с останалите ваксини, които се прилагат като задължителни имунизации и реимунизации в страната. Питам ви, защото знаете какви са в последните години така притесненията,
0: Излишни притеснения. Според мен повече са такива хора, които са податливи на теория, на тези теории на конспирациите. Те са податливи на такива внушения и съответно тези настроения се разгарят от хора,

0: които продават и дистрибутират хранителни добавки, някои от тях, за повишаване на имунитета. Ето, нямате нужда от ваксина, ето ви там тези, нали, неща ще пиете и то имунитета ви ще покачи. Да, са такива.
1: Кога се прави реимунизация? Има ли тази ваксина?
0: Има, но тя се прави много късно, към четвърта годинка на детето, т.е. това ще е някъде след 3 години чака. За това и не го коментирам, за да не става объркване у родителите да започнат да довеждат и 4 годишните деца за имунизиране. Няма такава възможност.
1: Сега да сменим темата и да, така, да предупредим още веднъж нашите слушатели и ваши пациенти. Вие преди няколко дни сигнализирахте в социалните мрежи за вид измама по телефона.
0: Да, че... тази измама чрез обаждане за искане на пари, тя съществува много отдавна, като се имитира телефонния номер на някой. Но сега за първи път бяха включени лекари, нали, в техните телефонни номера да бъдат използвани, и за това алармираха ми, да, и не само аз, и моите колеги, за да знаят пациентите да не се хващат на тази измама. Тя не е трудно осъществима. През компютърна програма всеки измамник може да впиши телефонния номер, на който човек си иска, и от името на този телефонен номер да се обади. Съответно, на получаващия обаждането се изписва, ако си е записал, нали, телефона на неговия лекар. Дори има и компютърни програми, които имитират гласа на лекаря. Нали? Те за тази цел му се обаждат предварително с цел за нещо друго, нали? Да запишат неговия глас и след това компютърна програма имитира гласа му. Тя в случая ни бяха се постарали чертно толкова измамниците. Дори някои от пациентите съобщават, че груп мъжки глас, нали, пиянски глас, нали, така уприличават. Се обаждават да им иска пари.
1: Ваши пациенти,
0: към момента няма как да я предотвратим тази измама, тъй като то не става предотвъртяването чрез индивидуално действие на лекар или на пациент. Това става чрез съвместни действия на всичките мобилни оператори, както и на интернет доставчите, нали, тези по-големите, и на държавните органи за регулиране на съобщенията, които да предприемат мерки и да внедрят методи за филтриране на тези спам.
1: А вие подали ли сте такъв сигнал като сдружение?
0: Такъв сигнал са подали всички колеги, до които, нали, е стигнало това нещо, и те оттам нататък вече е ред на телефонните оператори, нали, съответно на разследващите органи. За разследващите органи е трудно да открият конкретния, нали, измамник. То не че не може да се проследи, нали, всяко нещо остава, дори виртуално нещо остава някаква физическа следа, но тъй като това са измами, които се извършват трансгранично, си изисква огромен човешки ресурс, нали, и финансов, за да може да се стигне до някакъв човек, защото тия деца обаждат не са на върха на пирамидата. Някакъв случайен човек, който се е обадил.
1: Просто да бъдат внимателни пациентите и да не се хващат.
0: Да бъдат внимателни и да не привеждат пари по банкови сметки на лекари. Нали? Ето това е. Винаги, когато получат такова обаждане, затварят телефона и след това дори най-добре от друг телефон, нали, ако вече не може от друг, нали, от този, но трябва да са сигурни, че са го изключили, да се обадят на съответния номер, от чието име се обажда, нали, на лекаря, за да изяснят ситуацията. Нямаме практика да събираме пари по телефона.
1: Доктор Костадин Сотиров, още практикуваш лекар, заместник председател на съсловната организация.
2: Фактите в ден след ден.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: 24-та авиобаза Крумово и ВВС като цяло са готови за мисии за гасене на пожари, установи проверката на министър Стоянов. Бизнесмени, депутати и местна власт създадоха работна група за реализация на околовръстното на Пловдив. Глобяват с 1800 евро млад шофьор карал с над 200 км в час към Пазарджик. Военновъздушните сили са готови за гасене на пожари през лятото, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след среща със състава на командването на 24-та авиобаза Крумово. Министърът подчерта, че тази година в борбата с пожарите се включва повече авиационна техника и достатъчно подготвени екипажи. В Министерството на отбраната няма да има намаление на възнагражденията, категоричен бе военният министър. Антоанета Петричанска информира.
1: Министър Стоянов съобщи, че тази година за гасене на пожари ще се използват 7 летателни апарата.
2: 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17, а като допълнение тази година ще участваме и с един самолет Спартан.
1: Самолетите Спартан са оборудвани с система за гасене на пожари от въздуха Guardian.
2: За първи път ще се използва системата Guardian. Тя трябва да се докаже своята целесообразност и чак тогава ние ще почнем да разчитаме на нея, но имаме готовност и с Спартан да гасим пожари.
1: 22 сухопътни специализирани формирования са готови да се включат в овладяването на пожари в цялата страна. Стоянов бе категоричен, че възнагражденията в Министерството на отбраната няма да се намаляват.
2: Бюджета за Министерството на отбраната в частта на работна заплата е по-голям спрямо предходната година. Така че рязане на заплати в Министерството на отбраната няма да има.
1: Министърът съобщи още, че вчера е излетял последният американски самолет от столичното летище.
2: Така че мисията на американските самолети в България приключи.
1: За новините Антоанета Петричанска.
0: Да се създаде работна група, която да разпредели задачите и очертае сроковете за ускоряване на работата по околовръстното шосе на Пловдив. Около това решение се обединиха участниците в днешната среща, инициирана от сдружение Бизнесът за Пловдив. В нея участваха пловдивските депутати, кметовете на общините Пловдив, Марица и Родопи, областния управител Георги Янев, представители на бизнеса и неправителствени организации. Иванка Петкова допълва.
3: В хода на дискусията стана ясно, че по 14-километровото околовръстно шосе има 54 незаконни обекта и 168 незаконни подхода. Данните съобщи областният управител на Пловдив Георги Янев и подчерта.
4: Мога да говоря, че се прави абсолютно всичко, което зависи от нас, за да може този проект да бъде стартиран и завършен.
3: Отново бе поставен въпросът за мантинелите на пътя, за чието демонтиране са събрани над 9000 подписа. Депутатът от Прогресивна България Владимир Николов коментира.
5: Вариантите за решаване на този проблем са два. Или поставяне допълнително на разделителни конуси, да не може да се изпреварят. Или да се махнат мантинелите и да се сложат камери за ограничаване на скоростта до 50 км.
3: А кметът на Пловдив Костадин Димитров припомни, че от началото на мандата се борят с сериозни проблеми по трасето.
6: Ние забавихме ситуация, в която сервитута на ЖП линията и пътя се застъпва в положение на 5 км от 30 до 60 см. Много срещи, за да прескочим всеки един проблем.
3: Илиан Филипов от Бизнесът за Пловдив заяви:
7: ако съберем всички заедно и търсим варианти, със сигурност ще стигнем до резултат.
3: Първото заседание на работната група за околовръстното шосе се очаква следващата седмица, а в четвъртък предстои среща между областния управител и министъра на регионалното развитие по темата. За новините Иванка Петкова.
0: Глоба от 1800 евро получава млад шофьор карал с над 200 км в час от Пловдив към Пазарджик. Освен това, остава за книжка, без книжка за година, а автомобилът, с който е извършил нарушението, е отнет. Още заглобените шофьори в полицейските акции от Димитър Владимиров.
8: Мащабна полицейска акция се проведе през почивните дни в Пловдив и региона, а случаят с 21-годишният шофьор е сред най-големите нарушения. Той е от Мало Конаре, бил в Пловдив и забелязан от необозначен полицейски патрул да извършва рискови маневри в центъра на града. Цивилните полицаи го последвали и установили още нарушения. По пътя към Пазарджик надхвърлил 200 км в час, предприел опасно

0: Изпреварване на забранен участък. Освен солидната глоба, опасният шофьор е останал без книжка и без кола. Резултатите от проверките по междуградските пътища и селата се допълват. Трима водачи карали пияни, двама неправоспособни, 15 водачи създали рискови ситуации на пътя. Съставените актове и фишове са над 200. 75 са случаите на непоставени колани, над 15 за превоз на деца без обезопасителни системи, а в рамките на операцията са отнети 9 шофьорски книжки, 16 превозни средства са спрени от движение. Има и санкции за технически неизправности, както и за шофьори на тирове. Контролът по спазването на закона за движението по пътищата продължава, а в деня на безопасността на движението по пътищата, ученици раздаваха брошури на шофьорите в Пловдив. За новините, Димитър Владимиров.
1: Окръжна прокуратура Пловдив привлече като обвиняем 36-годишен мъж, задържан през уикенда с над 500 грама фентанил. Припомням, че на 26 юни край разклона за село Трилистник на автомагистрала Тракия той е бил спрян на път към Черноморието. При претърсване в колата му е открит пакета със съмнително съдържание. Експертна справка установила, че веществото е фентанил на стойност близо 31 000 евро. Обвиняемият е задържан за 72 часа. Петров ден отбелязваме днес. На храмовия празник на църквата Свети Свети Петър и Павел в подножието на Бунаджика бе услужена тържествена литургия. Десетки пловдивчани отправиха молитви за здраве и благоденствие. Репортаж на Живка Танчева.
2: На 29 юни Православната църква почита паметта на великите апостоли Петър и Павел. В Пловдив, в църквата Свети Свети Петър и Павел, белогречишки епископ Поликарп, първи викарий на митрополит Николай, отслужи архиерейска света литургия. Десетки пловдивчани запалиха свещ и се помолиха за здраве и благоденствие.
3: Да бъдем добри, да не сме такива егоисти, в каквито се превърнахме сега.
4: Само за здраве съм мога нищо повече.
2: Белите гълъбчета по традиция бяха осветени и пуснати да летят.
5: Пожелавам мир и любов на всички българи и по целия свят да съществува мирът, защото това е най-важното нещо.
2: Православната църква почита паметта на светите апостоли, а народът свързва празника с жътвата, огъня и обредната трапеза. Обичаите са за предпазване от огън, пожар, грамотевици и град. На Петров ден имен ден празнуват над 13 000 пловдивчани. За новините Живка Танчева.
6: В същото време две нови имена официално станаха част от спортно-техническия щаб на Локомотив. Това са Ангел Павлов и Чиприян Моско и двамата ще бъдат кондиционни треньори в щаба на Душан Косич. Ангел Павлов се завръща в Локомотив. Той бе част от щаба на Любослав Пенев преди две години. Той е бил част и от отборите на Локомотив София, Беласица, Дунав и Спартак Варна. Чиприян Моско е родом от Румъния, работил в редица чуждестранни тимове като Куш, Газиантеп, Рапид Букурещ, Алша.

0: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Съществена промяна на температурите няма да настъпи. Максималните в повечето места ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив, 17 часа. Приятна вечер от Стоян Терзиев.

0: сектора и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.

Е, така силни, сериозни имена на хартия, дори фаворити за спечелването на световната титла. Те станаха доста тези фаворити. Ще видим как ще се развие битката. Вчера Канада победи с минималото 1-0 Южна Африка. Последните буквално секунди на двубоя и се класира за 8-ми на финалите. Надълго и на широко ще говорим за тези двубои, предстоящи от световното първенство. Поглед и към Уимбълдън. Днес започна третия турнир от големия шлем. На свещената трева в Лондон станаха известни някои резултати, някои изненадващи, бих казал, резултати, тъй като Майя Хвалинска от Полша, финалистката от Ролан Гарос, само преди 3 седмици, загуби от тайландката Шаванкве с 1-2 сета, след като води с 6-2 и 5-2. Оттам нататък тръгна обрата, но след контузия на Хвалинска усука глезина си при една така топка, която се опита да достигне поликината, и оттам нататък играта и се срина буквално, въпреки че имаше и матчбол за спечелване на срещата. Хвалинска не успя да намери себе си, мислейки повече наистина за здравето, отколкото как да продължи във втория кръг. Предполагам, че нямаше да има и време за възстановяване и най-вероятно и втория кръг щеше да загуби Хвалинска, но има доста интересни резултати още в първия ден на откритото първенство на Великобритания по тенис. Дори в момента Яник Синер вече загуби един сет в турнира. Той играе срещу Кесманович от Сърбия. 6-4 в първия сет за Кесманович, 6-3 за Синер във втория сет. Кесманович обаче води с 3-2 гейма в третия сет, така че нещата са на кантар. Миналата година Григор Димитров бе на косъм да изхвърли световния номер 1, но нелепа контузия за българина направи така, че Синер продължи в турнира. Нещо повече, той дори го изпечели в крайна сметка. Така че има доста интересни новини и резултати от открито първенство на Великобритания по тенис. Тази вечер е и концерта на Античния театър в Пловдив по случай 100 годишния юбилей на Локомотив Пловдив. Ще говорим и по тази тема. Малко по-късно станаха известни и съдийските наряди за мачовете на българските отбори в европейските клубни

И така, в Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, казвам добър вечер на колегата Ангел Чавдаров от Радио Кърджали. С него ще говорим за предстоящите двух.

елиминационен матч от 16 финалите. Да припомня, вчера с късен гол Канада успя да елиминира Южна Африка с 1-0 и стана първият осмина финалист на Мундиала. Сега, Бразилия, Япония, какво да очакваме от този двубой? Бразилците малко мудно, малко лежерно започнаха първенството, след това набраха инерция и съвсем закономерно намериха място в директните елиминации. Самураите също се промушиха до 16 финалите. Тук естествено явен фаворит в днешната среща отборът на Бразилия. Дали е така обаче и

0: Как да кажа, нещо като черна котка за големите фаворити в това първенство, така че е един доста интересен матч и ако бразилците подходят малко по-лежерно, което не малко пъти са правили на световни първенства, наистина това може да им изиграе. Лоша шега по пътя към така мечтания трофей, макар че тази година като че ли повечето футболни специалисти не слагат Бразилия сред фаворитите за световната титла, но естествено за продължаване напред най-вероятният победител тази вечер ще е Бразилия.
1: Да, убийствена атака имат бразилците. Матео Шкуня вече има 3 гола от само 4 точни удара отправени към противниковата врата на това световно първенство. Винисио Жуниор отбеляза 4 гола, изравнявайки рекорда за Бразилия за груповата фаза. Баредон нареди се до легенди като Роналдо, Неймар и Жейрзиньо през далечната вече 70-та година. Горе-долу ясен състав е на Карло Анчелоти, между другото. Предполагам, че ще излезе в състав Бразилия. На вратата ще бъде Алисон Бекер, пред него Данило Маркинос, капитан на отбора, Габриел Магаляеш, Дъглас Сантос, Бруно Гемарае,

0: Друг представител на южноамериканския футбол, сега Парагвай. Помня, че имаха едно време един футболист, Роки Санта Крус, убийствен футболист, дори известно време играе в Байер Мюнхен на Роки Санта Крус, така че Парагвай винаги е разполагал с отлични футболисти. Германците не ми се струват така на 100% подготвени за атака към световната титул, особено в защита, доста така грешки правят. Антонио Рюдигер, както и вратаря Нойер, с така детински, бих казал, отиграване, напукна всяка логика заради неговия опит и години и самочувствие на вратата на маншафта и на Байер Мюнхен. Това 7 на 1 и победата в първи мач срещу Кюрасао доста поизлъгаха като чили феновете на Германия за това какво да очакват. След това много трудна победа срещу Кот д'Ивоар и загубата от Еквадор с 1-2. Как ти се струват германците и имат ли шанс Парагвай тази вечер да поднесат така изненада, елиминирайки 4-кратния световен шампион?
1: Ами, мисля, че Парагвай ще разчитат предимно на дефанзивната си тактика, с която станаха прочути на това първенство. Една минимална победа над Турция и нулево равенство срещу Австралия успяха да класират Парагвай. Между другото, те загубиха тежко от Съединените щати с 1-4, но при една при близки линии, при една по-дефанзивна игра, естествено, че Парагвай имат своите шансове. Аз не мога да отдам толкова голямо внимание на загубата в последния кръг на отбора на Нагелсман от Еквадор, защото така или иначе тогава нещата бяха абсолютно ясни и едва ли германците са се хвърли на 100% в този двубой. Победата срещу Кюрасао естествено беше очаквана и, както каза ти, до някъде взриви германските фенове, които вече се представяха как Бундестима грабва световната титла, но при това дълго първенство, при толкова много мачове, нищо не се знае до края. Знаеш, че много футболисти по време на тези елиминационна фаза ще бъдат наказани, другите ще изпитват затруднения с контузии, с преумора, така че много изненади, но аз лично си мисля, че Бундестима няма да има тази вечер проблеми срещу Парагвай. Не казвам, че ще победи лесно, но както казваше един датски футболист, мисля, че футбол е лесна игра, в която участват 22 души и накрая в нея печелят германците.
0: Не е датски, не е датски, Ангеле, е това, това е Гари Линикер.
1: А точно така, да, да,
0: и една от легендите на английския футбол, естествено, вече в малко по-далечно време, Гари Линикер, тези негови знаменити наистина думи, които станаха нарицателни общо взето за представянето на Германия на големи първенства. Ако следваме логиката, Нагелсман няма да избяга от титулярната си единисторка и отново ще упорства и отново ще пусне Кай Хаверц на върха на атаката за маншафта. Пред него ще действат Мануел Нойер, неизменният Джошуа Кимих, Антонио Рюдигер, който аз имам, пак казвам, известни опасения относно неговите отигравания, Джонатан Та, Давид Раум, Феликс Меча, който силно започна турнира, след това се позагуби малко в средата на терена. Александър Павлович също не е от най-стабилните футболисти в средата на терена за Германия. Лерой Сане, да не говорим за Лерой Сане, който отдавна не е в тази форма, която всички фенове на Германия им се иска да бъде Лерой Сане. Един Серж Гнабри на място на Сане може би доста по-добре би стоял, но Гнабри изобщо не е взет на това световно първенство. Джамал Мусяла, той пък се пази от контузия миналата година на световното клубно първенство. Донарумата как го изрита, че дълго време Джамал Мусяла липсваше в редиците на Байер Мюнхен. Сега с известен страх подхожда към всяко едно единоборство Мусяла. Това ми прави на мен впечатление. Единственият така, който на ниво играе първите три мача, за мен това е второто по време като резерва. Два пъти му върза на Денис Ундав да отбележи голове срещу Кюрасао и Кот д'Ивоар. Особено срещу Кот д'Ивоар двата гола обърнаха матча в полза на Германия, но срещу отбора на Еквадор нямаше какво да направи Денис Ундав. И аз мисля, че Кай Хаверц отново ще поведе атаката на Германия. Лошото е, че резервна скамейка на маншафта не е чак толкова дълга, смисъл не е толкова, няма толкова равностойни футболисти на тези, които изборихме сега като евентуално

0: И пред Националния съвет за тристранно сътрудничество, че проектът му за държавен бюджет не включва политики на прогресивна България, но започвали да се прилагат принципите, за които тази партия получила доверието на избирателите. Държавни служители протестират заради ниските им заплати, урязването на разходите за персонал и срещу плановете да им бъде наложено да плащат осигуровки. Управляващата партия ще възлага чрез мнозинството си в Народното събрание на Сметната палата да направи одити на разходите за пенсии, добавки, администрация и пътища през последните 6 години. Над 226 000 лева е струвала на бюджета охраната на лидера на ДПС Дарян Пеевски за първите 10 месеца на миналата година. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 29 юни. Останете сега с подробностите. Протестите срещу проекта на управляващите за държавен бюджет за тази година продължиха днес с демонстрация на организирани от КНСБ и КТ Подкрепа държавни служители през сградата на Министерския съвет, където заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество. Репортаж на Даниел Инков.
1: Основните искания на протестиращите бяха отмяната на промените в закон за държавен служител, гарантиране на равни права за всички работещи в администрацията, отказ от планираното замразяване на възнагражденията и прекратяване на съкращенията без предварителен анализ на необходимостта от тях. Синдикатите настояха и за осигуряване на допълнителен човешки ресурс в най-натоварените държавни институции. Президентът на КНСБ Пламен Димитров определи предприятите от кабинета мерки като имитация на реформа и предупреди, че те могат да предизвикат масови протести сред близо 60 000 държавни служители.
2: Всички тези 60 000 държавни служители, които ще бъдат засегнати от подобни стъпки, които планира правителството, те първо ще протестират. Тук въпросът е дали има справедливост в мерките, които се предлагат. Че не може да залагаме разходи за капиталова програма с по 2 по 3 милиарда излишни, изкуствени, да помпаме допълнителен дефицит и в същото време да го режим с някакви си 80-100 милиона от заплатите на тези хора.
1: Страната функционират над 300 администрации, като липсва реален анализ, кои структури действително се нуждаят от реформа и кои изпълняват ключови обществени функции. По време на протеста представителите на различни институции предупредиха за сериозен недостиг на кадри. Според протестиращите, допълнителното ограничаване на щатните бройки би затруднило още повече предоставянето на административни услуги.
3: За реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
1: И двата синдиката подчертаха, че протестът е предупредителен и към момента не настояват за оставката на правителството.
3: Разбира се, че не искаме оставки, напротив, искаме правителството да изпълни ангажиментите, които е поело и в предизборната кампания.
1: Те обаче заявиха, че при липса на реален диалог и промени в бюджетната политика са готови да организират нови и по-мащабни протестни действия. За новините, Даниел Инков.
0: Служители на Министерството на външните работи също протестираха срещу проекта бюджета и настояха за достойно заплащане. Заплатите в дипломатическото ни ведомство са между 20 и 30% по-ниски, отколкото в държавната администрация. Служителите на външно министерство искат и актуализиране на командировъчните средства за задграничен мандат и въвеждане на здравни застраховки. Исканията на държавните служители ще бъдат обсъдени в рамките на социалния диалог, заяви финансовият министър Гълъб Донев при разглеждането на бюджетните закони в Тристранния съвет. Донев за пореден път заяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Репортерът Марта Младенова информира.
4: Повишаването на дълга не само през тази, а и в следващите две години притеснява работодателите, обяви Добри Митрев от Българската стопанска камара.
5: Изразяваме сериозна загриженост по отношение на планирания бюджетен дефицит в размер на 5,7% за 26-та година и 3,8% за 2027 година. Тези стоености съществено отхвърлят и очакванията на Европейската комисия за България и за нас изключително неприятно още в първите месеци на членството ни в еврозоната да бъдем подложим на процедура по прекомерен държавен дефицит. По отношение на държавния дълг се очаква той да нарасне от 27,1% от БВП до 35,2% от БВП 2028 година, което е увеличение с 8,1%.

0: процентни пункта за 3 години, което не е признак за фискална консолидация.
1: Работодателите са против тежестта на дефицита да падне върху бизнеса с увеличаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро месечно, както и с 30% на винетките от 1 август. Синдикатите също имат своите критики. Пламен Димитров от КНСБ.
0: Идва някой от вчера и почва да обяснява: в тези нереформирани сектори не могат да дадат никакви пари. И как няма да дадем пари? Дали ги реформирахме? Припомнихме се от 1998 година и около Семерджиев. Здравната реформа. Почнахме, ще я караме до сега. Никой не е доволен, ама ние реформираме системата. Грешно, очевидно, ма я реформираме. Така че не всичко, което се казва реформа, е плюс. Реформираме 20 години и накрая викаме: а, костанато стана по-лошо.
1: Още в началото на заседанието на Тристранния съвет, вице-премиерът Гълъб Тонев обяви:
2: този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите.
1: За новините, Марта Младенова.
3: Държавата планира да събере стотици милиони евро повече от осигуровки до края на тази година, като от 1 август увеличи минималните и максималните осигурителни вноски, плащани от бизнеса и наетите. При обсъждането в Тристранния съвет на проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване, синдикатите и бизнесът влязоха в остър спор по темата за въвеждането също от 1 август на лични осигуровки за държавните служители и за служителите по закона за съдебната власт. Поискано беше преразглеждане на швейцарското правило, по което се осъвременяват пенсиите. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава дебатите.
4: 130 милиона лева повече ще постъпят в Националния осигурителен институт от ръста на максималния осигурителен доход на 2300 евро и повдигането с до 70% на минималните прагове по длъжности и професии. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска посочи:
5: те имат много важен ефект и за хората, тъй като осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
4: Бизнесът приветства стъпките държавните служители да плащат лични осигуровки, но не одобри, че техните доходи ще бъдат компенсирани от бюджета. Румен Радев, председател на АИКБ.
6: Подобно компенсиране обезсмисля реформа. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права, без реална тежест за самите осигурени лица. Така, вместо възстановяване на справедливост между публични и частния сектор, се създава ново предимство за публичния сектор, финансирано от данъкоплатците.
4: Отговори му президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
7: Знам дали знаете колко осигурителната вноска в сектор сигурност. Само за фонд пенсии. Тя е 70%. И имаме две хипотези. Или държавата им увеличава заплатите с 70%, или им ги намалява с

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
0: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Австралию помнят и мрежите. Джон Джампър е Нобелов лауреат за химия през 2024 година. Той беше вице-президент на подразделението на Google DeepMind. Новината е, че напуска компанията, за да се присъедини към Anthropic. Това само по себе си може и да не означава кой знае какво за мнозина, но в по-широк контекст маркира тенденция. И тази тенденция е избухналата война за таланти между техногигантите и тя става все по-ожесточена. Джампър спечели най-престижната награда за наука в света за изобретяването на AlphaFold. Това е програма изкуствен интелект, която изпълнява прогнози за протеинова структура и е проектирана на основата на техника за дълбоко обучение през 2018. AlphaFold 2 от 2020 година е много успешна. Тя постига по-високо ниво на точност, резултат над 90% за приблизително 2/3 от протеините. Теста, с който е измерена, всъщност показва сходството между компютърно предвидена структура и експериментално определена. На 1 юли 2020 година първа година излиза научна публикация в авторитетния журнал Nature и от ноември месец 2025 година насам тя е била цитирана близо 43 000 пъти. Демис Хасабис и Джон Джампър си поделиха половината награда за химия, докато другата половина отида от Дейвид Бейкър за компютърно протеиново проектиране. За DeepMind се знае, че са обучили програмата си върху 170 000 протеинови структури от банката за информация. От десетилетия учените се борят с така нареченото сгъване на протеина и трудността при него проистича от астрономическото количество конфигурации, които може да придобие. Този комплициран проблем за решаване е познат като парадоксът на Левентал. Той гласи, че за да се намери естественото сгъното състояние на протеин, чрез търсене на случайен принцип сред всички възможни конфигурации, ще отнеме астрономически много време. Неправилното му сгъване, най-простичко казано, води до тежки заболявания, така че пробивът в биологията е огромен. AI магазин уточнява, че след като Anthropic получиха решително финансово лидерство, вече могат да се изберат специалисти от най-висша класа, които да работят за тях. И успехът на програмата на Джампър естествено ги води и до него. А оттеглянето му идва точно когато Google загубиха и съръководителя на Gemini Noam Shazier заради OpenAI. Anthropic е основано от Дарио и Даниела Амодей,

които са брат и сестра. От създаването си компанията неколкократно примамва първокласни учени от конкурентни лаборатории. Ян Лейки, например, който работеше в DeepMind преди да оглави в сътрудничество екип в OpenAI, се присъедини към стартъпа през 2024 година. Андрей Карпати също стана част от фирмата по-рано тази година, след като мина през OpenAI, Tesla и Eureka Labs, допълват AI Magazine. Доклад на Signal Fire от миналата година твърди, че Anthropic са най-големите вносители на елитни изследователи в областта на изкуствения интелект. И докато технологичните гиганти са в надпревара за лов на високопрофилни професионалисти, някои от тях редуцират драстично редовите си служители. Продължаваме по темата след малко.

Слушате програмата на Радио Пловдив, предаването Мрежите. Докато топ-менеджментът на техногигантите си крадат един на друг топ-специалистите, някои компании драстично редуцират състава си. Oracle, например, са съкратили около 21 000 позиции в световен мащаб през последната година според собствения им доклад. Документът еднозначно сочи, че американският технологичен гигант преоформя бизнеса си около изкуствения интелект и закрива други услуги. В цифри това изглежда така. В момента те разполагат с 141 000 служители, които работят на пълен работен ден, докато преди са имали 162 000. Въвеждането в експлоатация на изкуствения интелект във всичките ни операции даде в резултат и може да продължи да дава в резултат редукция на работната ни сила, пише в доклада. Съкращенията на около 13% от служителите са част от по-обща тенденция, която засяга техногигантите, тъй като те харчат милиарди долари за изграждане на инфраструктура, като центрове за данни, например, дават поглед към по-широката картина BBC. Amazon и Facebook сториха същото през последните месеци, след като инвестираха могъщо в изкуствен интелект. Повече от 100 000 служители бяха съкратени през изтеклата година, според изчисленията на фирми, които проследяват движението на работна ръка. Oracle значително урязаха състава си през месец април, за което топ-менеджмента им съобщаваше в онлайн публикации, но за пълния размер на съкращенията не беше много ясно, докато не публикуваха доклада. От фирмата казват,

че това е довело до 1 800 000 000 долара, похарчени за обезщетения при прекратяването на трудовите правоотношения. Сумата е значително по-висока от 374 милиона за преструктуриране, похарчени през миналата година, и от компанията признава, че тези усилия могат да бъдат действително разрушителни. Оттам предупреждават, че такава реорганизация може да доведе до недостиг на обучени работници и на загуба на продуктивност, което да засегне от своя страна приходите им. Oracle се присъединиха към няколко техногиганта, сред които Meta, Google, Microsoft и Amazon, които обявиха намерения за капиталови разходи за центровете си за данни, които могат да достигнат 700 милиарда долара, добавят CNBC. Meta са съкратили 8000 служители, Microsoft предлагат на 7% от работната си сила да напусне доброволно. И като споменахме центрове за данни, напоследък се появяват и начеващи предприемачи, които обещават да извадят центровете за данни от земното гравитационно поле, т.е. да ги пратят в орбита. Подробности след малко в предаването.

ovdje slušate mrežite. Ima na tem se Star Cloud, Axiom Space и Lone Star и доскоро никой не беше чувал за тях. А сега те се опитват да изпратят центрове за данни в космоса преди SpaceX и Google да са го сторили. Напълно неизвестен до преди година и половина стартъп в момента се оценява на милиарди 100 милиона долара, пише Антони Лопополо. Това е Star Cloud, компания от Redmond Washington, която получи от Федералната търговска комисия разрешение да изпрати съзвездия от 88 000 сателити в орбита и през ноември миналата година стана първата, която управлява чипове на NVIDIA в орбита. Амбициите им са ясни, категоричен е Лопополо, ясна е и конкуренцията им. Google, например, планират прототип на сателити през 2027 година, заявката на SpaceX е за милион от тях, а Безос очерта скица на орбитално съоръжение. Така че стартъпът заедно със свои себеподобни бърза да се позиционира преди най-големите компании да са пристигнали в орбита. Star Cloud имат най-солидната заявка. Техният сателит е 60 кг и носеше чип на NVIDIA, когато бе изстрелян на борда на Falcon 9 на 2 ноември 2025 година. Освен това носеше множество системи изкуствен интелект, включително малък езиков модел, който да се обучава от събраните съчинения на Уилям Шекспир. Следващият сателит на компанията е планиран за октомври 2026 година и той ще носи няколко чипа от модела H100 с най-новия хардуер Blackwell на NVIDIA. Изпълнителният директор Филип Джонстън описва бизнес модела на компанията като по-близък до инфраструктурата, отколкото добъчните системи. Той казва, че предлагат кутия, която има мощност, охлаждане и връзка, а после хората могат да правят каквото поискат с тази кутия. Първите им клиенти са военните, правителствените оператори на сателити, които се нуждаят от компютърна мощ в орбита. Проблемът с прегряването е един от най-сложните, но той има инженерно решение. На Земята центровете за данни използват въздух или вода, за да охлаждат чиповете си. В орбита нито едното от двете не е налично, но жегата ефикасно изчезва, като се излъчва през плосък панел в студения космос. От компанията изчисляват, че един квадратен метър може да разпръсне 838 вата за съоръжение от 5 гигавата, към което Star Cloud се стремят. Слънчевите охлаждащите панели трябва да се разтегнат до около 4 км. Що се отнася до другите стартъпи, Axiom Space, например, изграждат комерциални модули на космически станции и целта им е да изградят напълно свързан орбитален компютърен възел на Международната космическа станция до 2027 година. Lone Star държат вниманието си върху лунен или близък до Луната център за данни, като налагат идеята си с гаранцията, че резервни копия на информацията, съхранявани извън планетата, могат да преживеят всичко, което се случва на Земята. През февруари миналата година те проведоха успешно изпитание на хардуера си на борда на Intuitive Machine Lunar Lander и така се превърнаха в първата компания, която управлява център за данни, който пътува към Луната. В същото време, голямата им конкуренция прави и големи планове. Проектът на Google Suncatcher предвижда сателитни мрежи, захранени с слънчева енергия и снабдени с чипове на компанията, както и свързани с оптични връзки, които могат да осигурят 800 мегабита в секунда между сателитите. Два броя вече са изградени в сътрудничество с Planet Labs и са планирани за началото на 2027. SpaceX също не закъсняват и далеч не играят на дребно. През януари тази година подадоха заявката си за милион сателити, които генерират 100 гигавата компютърна мощност. Blue Origin, според Лопополо, са посредата със своето начинание, което включва 51 сателита, включени в проекта Sunrise, с пусков срок края на 2027 година. Това е за сега ключовото от космическите планове на техногигантите и стартъпите. Междувременно на Земята няма ли компютърна връзка, всичко може да спре, включително влаковете на цяла една държава. Затова след малко.

0: Valeu! Música Plus. Música Plus. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Градус.
3: Мрежите на Радио Пловдив. Преди малко говорих за плановете на няколко техногиганта и стартъпа да осигурят центрове за данни в космоса. На Земята обаче в дигитално отношение понякога всичко се препъва. Германската национална железопътна компания Deutsche Bahn, например, трябваше да спре временно услугите си заради срива в дигиталните системи в национален мащаб. По-късно от компанията обясниха, че проблемът е в системата за мобилна комуникация и е бил отстранен след прекъсване от 2 часа и половина. На пътниците е било препоръчено да си намерят алтернативни начини за придвижване. GSMR, който е в центъра на проблема според BBC, е безжичен инструмент, използван между машинистите и диспетчерите за общуване. А Deutsche Bahn осигуряват международни и вътрешни превози и те освен това оперират и така наречените S-бани, които свързват центровете на градовете с предградията и които също са спрели заради срив на мрежата. А вашите влакове, образно казано, да пристигат и заминават на време, ви пожелаваме с Вали Божилова, която избра чудесната музика днес.

0: стрелецът, който днес уби 6 души в дом за майки с деца в град Штаде в германската провинция Долна Саксония, е в спор за родителските права над момиченце на 3 месеца. Майката и детето са били в сградата, когато мъжът е открил стрелба, но не са пострадали. Загиналите 4 жени и 2 мъже са служители на дома, предаде Франс Прес, като се позова на изявление на местната полиция. Съобщено беше още, че задържаният е 45-годишен германски гражданин от турски произход. Властите в Испания започват операция срещу близо 50 компании в сектора на недвижимите имоти по подозрения за данъчни измами. Ще се проверяват сделки и наеми на жилища, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Акцията е насочена към 49 компании, занимаващи се с посредничество в сектора на недвижимите имоти, както и към 18 свързани лица,

0: 6 автономни области. Акцията е резултат от поредица от данъчни жалби, сочещи възможни нередности, свързани с недекларирани доходи, по-специално чрез събиране на комисионни. Според данъчната агенция, тези практики са се случвали на фона на покачващите се цени на жилищата и високата активност на пазара на недвижими имоти. Оттам отбелязват още, че агенциите за недвижими имоти по-настоящем осъществяват 70% от сделките за продажба и отдаване под наем на жилища в страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка, а предсрочните парламентарни избори ще се проведат след 3-4 месеца. Вучич направи това заявление в обръщение към нацията, в което обяви финансов пакет от 600 милиона евро за подобряване на жизнения стандарт на сънародниците му. Акцентът е поставен върху подпомагане на най-нуждаещите се, пенсионери, социално слаби и хронично болни хора. По думите му, ако инфлацията надхвърли 3% до края на годината, пенсиите и заплатите ще бъдат повишени. У нас ТЕЦ Бобов дол е спряла работа от тази сутрин, съобщава кореспондентът ни в региона Кирил Фалин, като се позовава на информация на жители на Големо село, което е само на около 700 метра от централата. Официална информация за причините за сега няма. Междувременно районният съд в Дупница потвърди наказателно постановление на директора на регионалната екоинспекция от 22 декември миналата година, с което дружеството ТЕЦ Бобов дол е глобено с 330 000 лева за нарушение на закона за опазване на околната среда. Решението може да бъде обжалвано пред административния съд в Кюстендил. Спорт. Бразилия се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол след победа с 2-1 над Япония на стадиона в Хюстън. Японците поведоха с гол на Кайшо Цано, но през второто полувреме Каземиро и Габриел Мартинери донесоха успеха на южноамериканците. От 23 часа и 30 минути в Бостън ще играят отборите на Германия и Парагвай. Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Pregue. Pregje. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, днешното издание е последното за месец юни и с това ние вече излизаме от по-сериозното звучение и влизаме в лятната ни схема. А лятната ни схема, т.е. от следващия път, включва нашата игра Лятно четиво. Днес все още ще продължим темата за наградите Христо Геданов от миналия път и от следващото издание предаването започва да, как да кажа, да подарява книги. Е, не е като разни игри, дето вървиш по улицата и ти падат пари. Иска се малко познание в литературата, но всеки един слушател, който реагира добре, ще може да получи една много хубава българска книга. Но това от следващия път. А днес, както ви казах, по традиция,

традиционната схема и какво по-традиционно от това? Да бъдем будни, ведри, бодри в часа, в който предаването Преги влиза в света на книгите и литературата. Така че сега нека започнем с разбуждане.

0: Prege. Напълно непознат.
1: И още в днешната ни рубрика за нови книги ще хвърлим един мост към по-лекото четиво. Но преди да стигнем до него, нека минем през една доста сериозна литература. На първо място за вас съм подбрал един сборник с разкази от Фани Попова-Мутафова. Нарича се «Великите сенки. Разкази от нашето възраждане». Фани Попова-Мутафова е автор, който е много търсен, трудно се намират книгите, така че това издание на български бестселър е, така, трябва да бъде поздравено. Още повече, че с нейното умение да разгръща фигури, процеси от българската история, и то така в един, да, нормално патриотичен план, това е и много, много хубаво. Сега, тук особеното е, че книгата, която е 296 страници, да, с твърди корици, е на доста солидна цена, но това е, това са пазарни измерения, няма какво да се каже, тъй като очевидно Фани Попова-Мутафова е търсена. И така, Фани Попова-Мутафова, «Велики сенки. Разкази от нашето възраждане», издание на български бестселър.

втората книга е на Пол Гимар. Сега тук, като кажем нещата от живота, и човек може да се обърка, защото като правих едно проучване в българската библиография, книги с това заглавие и нещата от живота, колкото искате, най-често така български. Но всъщност тук става въпрос за един изключителен роман, който поне два пъти е филмиран, и то 70-та година с Мишел Пиколи и Роми Шнайдер, а 94-та с Ричард Гир и Шарън Стоун. Те една наистина класика, така да се каже. А нещата от живота е недълъг роман, в който един около 40 годишен адвокат, Пиер де Лому, всъщност всичко му е 6, всичко му е наред в живота. Но преживява една автомобилна катастрофа и тук връщането в миналото всъщност му подсказва и други ходове в неговия живот, които е пропуснал може би. Това е една книга, много човешки написана, много, как да кажа, много финно човешки, за онези мигове, които може би пропускаме, за онези мигове, които определят нашия живот, за, да, обикновените неща от живота, които всъщност го правят един или друг. 120 страници нещата от живота на много, много прилична цена и изданието е на издателска къща Кръг. И сега ви казах, че ще преминем към по-така лятни четива. Първото е на Волф Хас. Волф Хас не е много познат автор в България. Има една издадена книга, мисля, че някъде 2010 година. Ела сладка смърт се казва. И след това като че ли е забравен. Но сега на български език излиза Късо съединение. Всъщност, много е любопитна тази книга, защото немското заглавие на тази книга е малко по-друго. То е такъв несигурен контакт, нали? Контакт, който леко се разхлабила някаква връзка. А тази прекрасна, защото това е точно метафорично наименование на цялата конструкция на романа, на български прекрасно е пресъздадена с късо съединение, защото ето каква е конструкцията на романа. Един човек, Франц Ешер, докато чака електричар, чете една книга за Елио Русо. Елио Русо е свидетел срещу мафията. Той пък стои в килията, чака да излезе със страх за живота си и чете една друга книга за Франц Ешер. Тези две линии започват така да се преплитат, докато най-накрая оставят и трупове и т.н. нататък. И всъщност, като че ли това е един трилър, едно криминале. Но в същото време тя е изключително, разбира се, самото име на героя Ешер, веднага ни отвежда към Морец Корнелис Ешер, онзи художник, който, ако така си спомняте или знаете, със своите рисунки изобразява автопоетизма, едни неща, които изглеждат абсурдни. Тоест, тези странни връзки, които могат да доведат както до късо съединение, така и до във всеки един случай до една изключително интересна литературна и интелектуална игра, която е приплетена с тези два сюжетни хода. Общо взето, оценката на немскоязичната критика, тя се свежда до две неща. Просто прочетете тази книга. Присъединявам се към това нещо. Волф Хас. Късо съединение. 232 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Атлантис КЛ. И сега минаваме към откровенните трилъри, защото на пазара, и това е обичайно така, в началото на лятото излизат големите майстори. Най-напред Харлан Кобан. Харлан Кобан с романа Не на мене тия. Сега, историята е горе-долу следната. Някъде назад във времето, Сами Кирс е в Испания със своята приятелка, случва се нещо, той няма абсолютно никаква памет. И, както се казва, вижда целия себе си окървавен, приятелката му убита, може би, и тук ни

нещата му се губят напълно. 22 години по-късно този детектив, който ми изнася лекции в някакво училище, изведнъж вижда тази своя приятелка Анна. Тя ли е? Не е ли тя? И от тук започва вече това разследване, което го връща в неговата младост, в тайните на неговия живот, които или умело той самия прикривал, или някъде не е забелязвал. Така че Харлан Кобън, който е майстор на такъв вид психологически трилъри, отново така има какво да ни предложи на 384 страници. Тоест хубаво лятно четиво. Цената е приличната, малко по-висока за от тази нормалната, ама тя вече, нали ви казвам постоянно, че това става почти нормалната. Изданието е на издателска къща Колибри. Петата книга е на Майкъл Конъли. И тя е от поредицата Адвокатът с Линкълна. Сега, в този случай Мика Хелър ще застане срещу компании за изкуствен интелект. Тъй като така, причинила една подобна компания смъртта на една жена и той към него се присъединява един журналист, Джак Макалой, който иска само да присъства, иска да види, да напише роман след това, само че Хилър му поставя доста задачки и започва едно страхотно дирене, докато най-накрая стигат до онзи свидетел. Разбира се, трилъра е напрегнат, защото има много следени, има много потискане на или притискане на възможни свидетели и т.н. Едно, как да кажа, истинско дирене, т.е. типичен детективски роман, на каквито романи Конъли е майстор. Така че тежестта на доказателствата. Така се казва тази книга, която също е 384 страници, т.е. и тук има доста какво да се чете и е на приличната цена за тези издания. Тази книга на Майкъл Конъли, тежестта на доказателствата, излиза в издателска къща Барт. И последната книга, тя разбира се е доста тежко четиво, надали е точно за лятото, но сега излиза и тя е много важна според мен. И това е тритомникът на Пламен Дойнов, писателите и Народния съд. Сега, това са три тома, в които има документи, в които има статии, в които има творби, в които целият този план, пласт в нашата литературна история, който е свързан с четвърти съдебен състав и с така огромния натиск върху българската литература, осъществен от това мероприятие на народната власт, е разгърнат тук в тези три тома на 1268 страници. В комплект върват нещата. Тази книга, издание на Нов български университет, е доста скъпа като цена, но така или иначе тя носи едно огромно познание.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге! Матрицата. Започваме с днешната матрица. Тежка, голяма, с много големи имена, но така се случва, че онова, което би трябвало да кажем най-напред, е, че на днешния ден се празнува Световен ден на риболова. Тоест, какво може да прочетем по този въпрос? Би почти нищо, защото има една българска риболовна енциклопедия, която постоянно се допълва, преиздава, издава труд, прави това нещо. Не може да я купите вече. Тя просто със всяко преиздание моментално свършва. Но, както се казва, по някакъв, на някакъв антикварен принцип, всеки риболовец, това е много интересна книга. Но, нека сега преминем към света на литературата и с дата 28 юни започваме с рождението на Жан-Жак Русо 1712 година. Жан-Жак Русо е голям френски просветител и един от големите автори в проекта на френската енциклопедия, т.е. онази книга, която събира в средата на 18 век цялото човешко познание, за да може хората, които са научили да четат, да го придобият и така света да тръгне напред. Той самия е много интересен с най-различни, с художествените си книги и със своите книги, насочени към обществото, може би най-

най-популярната е за обществения договор. Тъй като за обществения договор влиза, вие слушате и днешните български политици, говорят за суверен, за обществен договор. Какво значи точно това? В техните глави не е много ясно, но върху обществен, за обществения договор на Жан-Жак Русо, големите бащите на демокрацията в Америка са направили, конституцията американска. Така че това е изключително влиятелна книга. За наше щастие, издателство Лист 2018 година я преиздаде и май само това има от Русо на български книжен пазар. Следващото име, което свързваме с 28 юни 1876 година, е роден Луиджи Пиранделло. Луиджи Пиранделло, този италиански автор на една изключително модерна литература, в която така зад абсурда се отличава самостоятелния свят и на театралното изкуство, и на самата литература. Не случайно за тези неща той получава Нобелова награда 1934 година. Най-известните му неща, като Шест лица се търсят своя автор, не могат да бъдат намерени на български, но все пак, издателство Фама 24-та година издаде едно томче с негови новели, Самотният човек, така че присъствие има на пазара. И тази дата, 28-6, свързваме и с това, че 1914 година, точно на тази дата, Гаврило Принцип застрелва Франц Фердинанд и с това, условно, се поставя началото на Първата световна война. Да, разбира се, тя ще бъде обявена малко по-късно, но тъй или иначе, това е събитие, което потриса човечеството, а пък за европейците това е едно от, най-потресните събития, което поставя под известни съмнения цялата онази идея на модернизирането на европейската и на световната култура. Изключително важно нещо е това. Сега аз тук препоръчам една книга на Хесус Ернандес, тъй като не е много обемиста. Всичко, което трябва да знаете за Първата световна война, Сиела издаде обаче отдавна. Аз мисля, че тези неща би трябвало да се преиздават отдавна, 2012 година. Ето, стигаме до 29 юни. И 29 юни е Петровден, денът на Свети Петър и Свети Павел. На тази дата са родени 1798 година Джакомо Леопарди. Напълно непознат у нас италиански романтик. Сега хубавото е това, че Алтера 2009-2010 издаде едни книги от него. Не може да ги намерите и Джакомо Леопарди така си остава нещо като, от италианския канон, далече от нас. Не би трябвало да е така, но ма е така и за Кирил Христов, този мощен български поет, който е роден на 29 юни 1875 година. Сега, има една книга, за която аз се чуда защо не се преиздава. Това са неговите дневници, събрани в три тома, наречени Време и съвременници. Изключително интересен е, защото през нея можете да видите през неговия поглед, който е много особен, погледа на един нарцис. Развитието на българската литература от неговата гледна точка. Страшно интересно е най-малкото. Иначе, от самия него стиховете му, хубаво поне, че Захари Стоянов издаде едно томче Химни на зората 21-а година и нещата, няма нищо. И все пак издателство Кръг издаде част от тази мемуарна литература в книгата за трупа на София 25-та година, но това е твърде малко. И последното име от датата 29 юни, то е на Антуан де Сент-Екзюпери. Знаете, това е автора на Малкия принц и дотолкова, доколкото поради принципа на авторските права след 70 години от смъртта се освободи изведнъж от 2020 година на Малкия принц в България има какви

или не са възможни издания, тъй като няма вече авторски права с илюстрации, с каквото и да е. Иначе, другите негови книги, примерно други негови романи, могат да се намерят. Изток-Запад ги издаде 2016-та, а Южна поща е много хубав. Да, като роман, е кратък роман, Нике 2018. И така стигаме до последната дата от този месец и това е датата 30 юни. На 30 юни 1911 година е роден Чеслав Милош. Чеслав Милош е един от тези големи полски поети и мислители, които определят така завършика на 20 век по посока на онова, което успя да ни се случи, да се обърне света, да се разпадне тази система на желязна завеса, да тръгнем на някъде. С всичките му, така аз би го нарекал, в една демократична посока. Но този полски поет и мислител е изключително ценен в целия свят. Сега, поради тази причина, разбира се, получава и Нобеловата награда 1980 година. Как изглеждат нещата при нас? Ами зле изглеждат нещата при нас. Защото дружеството Елиас Канети издаде 2012 родната Европа, която дава един негов образ към това, към което принадлежим и ние. След което нищо, докато Рива 2017 година издаде Свидетелства за поезия, една негова книга, така, сборна, и нищо. Тоест Чеслав Милош при нас просто го няма. Ако почнем с следващия месец юли, нека започнем направо от 2 юли, когато 1877 година се ражда Херман Хесе. Херман Хесе, той пък е Нобелов лауреат за 46-та година, бре, вижте в тези, как да кажа, летни месеци, какви, той нататък има още Нобелови лауреати, какви хора в литературата се раждат. Но Херман Хесе получава Нобеловата награда 1946 година за играта си, за романа си Играта на стъклени перли. Той е един от големите неоромантици в немскоязичната литература, защото тъй като е пацифист, напуска

Германия, разбира се, с това обществено бива осъждан, живее в Швейцария и неговите романи, които отразяват изобщо цялата онази криза на времето, но също така и онова търсене по посока на изтока, което особено пък за американските хипита е много важно, е в неговото творчество така събрано. Сега, трябва да кажа, че известно време го нямаше на пазара, но 2008 година, вижте колко отдавна, излезаха негови стихове. И след това от 2020 интереса отново се върна. Върна го издателство Вакон с едни негови дневници, бележки от Индия. Тоест това негово поклонническо пътуване. Там той е отразявал и в стихотворение, и в разкази, и всичко това събрано. Вакон го пусна на пазара. И след това Рива, някакси се зае с тази задача, и започна да преиздава негови романи. Преиздаде Степния вълк 22-а година, Нарцис и Голдман 23-та година, Играта на стъклени перли 24-та година. Тоест, сега в момента бих могъл да кажа, че Херман Хесе е добре на българския пазар. И моментално пак Нобелов лауреат и пак дупка в мрежата. 2 юли 1923 година е родена Вислава Шимборска. Тя е една от най-големите и много популярни полски поетеси. За нея има изследвания на български, но от нея нищо, ама нищо не може да се намери да се прочете. И така стигаме до последната дата от тази матрица и това е датата 3 юли. На 3 юли 1883 година е роден Франц Кафка. Да, той е пражанин. Роден е в Австро-Унгария. Всъщност австро-унгарец, така да се каже. Пише на немски, макар да си владее и чешки, еврейски. Той е един от големите автори на 20 век, който в своите много ясно, точно написани текстове,

защото има страшно много различни интерпретации. Така или иначе, обаче, винаги отзад стои един скрит, един свят. По-често това е света на онази бюрокрация, на която води до абсурд или създава в човешкия живот тези абсурдни ситуации. И неговите романи, които излизат след смъртта му, всъщност биват определени като едни от стожерите на съвременния европейски роман. Сега, тук нещата изглеждат по-добре. Значи и тук има нещо, което започна пак. Първо, това е интересно, Кафка е най-късно преведен в България от целия свят. След което обаче имаше една вълна 90-те години, след това отново покой, нищо, и някъде от към 2015 и 16-та нещата пак се върнаха където трябва. Atlantis KL издаде Процесът 2016-та, 2020-та Замъкът, Метаморфозата и други разкази Сиела 2020-та. След това неговите писма Роден съм да живея в самота, пак 2020-та, излезоха в кръг. И тук се включи вече издателство Нике, отново преиздаде Процесът, което означава, че това се търси. Роден съм да живея в самота, избрани писма 23-та година, и общо взето 24-та, 25-та, 26-та също. Завръщане от дома 24-та, писма до Милена, Нике 25-та, Обикновено недоразумение, Фала плюс 26-та, и доколкото знам, сега се подготвят и дневниците. Тоест, в момента има интерес и има плътност като присъствие на пазара на Кафка у нас. Другото име е това на българския голям литературовед Радосвет Коларов, роден на 3 юли 1942 година. Изключително съм радостен, защото издателство VS Publishing пусна в един том две негови книги, които за мен са забележителни. Едната е Звук и смисъл, той под заглавието обяснява нещата, наблюдение над фонетичната организация на художествената проза, нещо, което доста често пропускаме, а другото е една негова книга, която излезе, мисля, че около 2010 и 2012, Поетика и сътворение. Това е поетиката на автотекстуалността. Това са за мен лично забележителни литературоведски книги и така хубаво е, че те сега отново са на българския пазар. На същата дата, 1948 година, е роден Йордан Костурков, голям наш и преводач, и писател на художествена проза. Замълчал е той от последните години като собствени книги. Последната, Лятна история, излезе в Летера 21. И последното име от днешната матрица, той е на Елин Рахнев, който е роден на 3 юли 1968 година и е една от култовите фигури на българската поезия от 90-те години. И на драматургия, разбира се. Илин ни пише много неговата минорна, много човешка и, как да кажа, с особен слог поезия. Така, излиза от време на време. Октомври ИЦО издаде 2019 година. След това Не знае как да се държа, когато ме обичат, пак във ИЦО 23-та година. Предполагам, че скоро, може би, ще видим и някоя нова книга. Ами така, голяма тежка матрица, само с такива големи имена. И затова нека сега се успокоим с малко хубава музика.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Преге. Дясно круше.
3: И така, днес продължавам този критичен анализ на онова, което се случи тази година с националната награда Христо Геданов за принос в българската книжовна литература. Сега вече стана ясно за начина на организиране, който е под всякаква критика, което дължим на Министерството на културата и на неговите служители. Стана ясно и за онези, как да кажа, образи, които се пораждат поради тези неясноти, поради тази лоша организация в представите на разни хора и техните възможни предложения, в които едно от най-важните е и така мантрата, абе тя тая пловдивска, айде да си да се отделят и да се махат. Което общо взето така, като се замисля малко, в големите литератури с ясна инфраструктурна форма, държавните награди не са като че ли най-силните. Най-силните награди са онези, които се организират най-често от един град. Разбира се, при тях винаги наградата означава следното нещо. Отличаване на нещо, което е изключително, след това създаване на този автор, който е отличен, на възможност с парите, които получава като награда, да работи дълго време, и винаги се избира и някой млад дебютиращ човек, който получава една стипендия, и така те добиват изключителна тежест. Например, немските награди на различни градове, те са за цялата немскоязична общност, и за Австрия, и за Швейцария, са изключително престижни, ето поради това си. Сега, тук като кажат, журито трябва да е тайно, аз дори някъде в един пост под моите писаници как подигравки получих. Ами вижте, в целия нормален свят в Европа всички награди, в момента, в който те се обявяват, пише кои са кураторите. Тоест, написани са хората, които журират. Тоест, никаква анонимност, напротив, много ясна. И ще ви кажа и защо. Значи, аз поне познавам безкрайно много и български издатели, и хора, които се занимават с литература, които игнорират наградите Христо Геданов. Поради този начин, по който те биват организирани, поради това, че създават само едни такива недоразумения. И те игнорират. Но, примерно, аз съм абсолютно убеден, че когато един издател види кои хора са в журито, той може да прецени дали да игнорира тази награда тази година или не. Така че, наистина, имената на журито със своя символен капитал всъщност помагат на самата награда. Така, миналия път ви показах един пример за това как, да кажем, едно издателство ма нафърля книги където както му дойде, и след което може би пък, не знам, не, предполагам, че точно тези хора не се сърдят, но една детска книжка, илюстрирана с изкуствен интелект, да я номинираш за издателство, за автор на българска художествена литература, за хуманитаристика, абсолютно странно защо, и за издателство на деца, и то ми се струва напълно несериозно. Казах ви, не са базикат хората, не са подиграват, но така си представят нещата. Сега, тази година, ето, да кажем, виждам, че за преводач са били подадени 19 броя, а за български автор на художествена литература 30 броя книги. Ето сега да видим тук едни важни и интересни съотношения. Защото тук веднага започва да се казва, впрочем, доста от лошите приказки са насочени към издателство Женет 45, което, бидейки в Пловдив, видите ли то, еди какво си. Добре, хайде сега да погледнем. Гледаме в преводач. Ма те хората са го издали това предходната година. Работили са за това. Женет 45 е представило 8 книги. 8 книги. Издателство Колибри е представило 3 книги. Издателство Ерго е представило 2 книги. Издателство Лис е представило 5 книги. И издателство Ицело е 1 книга. Това е съотношението. Значи това е пропорциите на работа в предходната година, т.е. влагани са усилия и средства. Това е пропорцията. В крайна сметка, наградата получава превод, който е излезъл в Колибри. Както виждате тук, количествени и там подобни показатели не играят никаква роля, но изведнъж, незнайно защо, освен, че започват някакви нападки, че имало по-велики преводи, ми то журито преценява, това е проблема, започват и нападка, това Женет 45 насякъде. Ми искам да ви кажа, че превода, един от тези преводи, който аз познавам добре, на Елена Алексеева, е също изключителен, като това е първият нейн превод от руски, изключителен като почти като преведена книга, която считаме понякога за невъзможно за превод. Ако погледнем примерно в напълно недооценяваната и неразбирана категория представяне на българска книга, също ще започнем малко така да се смеем. Защото има 4 номинации. Значи 4 институции или да кажа са решили да номинират. Някои вероятно игнорират. Други, нали, но това е състоянието. То нищо не може да направи никой. И гледайте сега, какво е представено там. Едната книга е на фондация Заедно и това е книга за град Пловдив, нещо като така, като гайд на града. Тя е номинирана и за автор в областта на хуманитаристиката и за представяне. Как тя представя българска

0: книга, това е напълно неясно. Защото рубриката «Представяне на българска книга», тя е за литературната критика, тя е за онези медии, които наистина представят българската книга. Не, аз съм виждал и получавали се награди такива издания, т.е. по-точно сайтове, които просто препечатват анотации от... Това не е представяне, това нищо не е. Защото процеса на организиране на това представяне, хората да разберат, че има едно нещо, какви са му качествата, защо да посегнат към него, е сложен и труден процес. Е, живия град изобщо не върши такова нещо. Интересно, че издателство Исток-Запад е предложило в тази рубрика «Богомилски легенди» от Николай Райнов. Еми, добре, хайде, кажете ми, по какъв начин и защо самите хора, които би трябвало да са важни играчи на полето на литературния процес като издателите, правят такива неща и какво може да очакваме в крайен резултат? Така че, пак ще се върна към това, което казах и миналия път. Самото българско поле иска, ако може, само да ползва, как да кажа, признанието на тази награда. То самото не иска да се погрижи за нея. Вярно, онези, които са нейни организатори, трябва да си мислят за това. Второ. Наградата от гледна точка на финансово измерение е мизерна. Тя е такава, откакто съществува. Тоест, очевидно, хората, които я получават, не се интересуват от тези наистина, наистина смешни пари, които имат финансово изражение. Значи, за тях е важен знака, престижа, който носи тази награда. Ами за тези неща трябва да работят както организаторите. В случая аз съм убеден, аз понеже горе-долу познавам работата на Пловдивската община, тя се стреми да си върши нещата и ги прави. Но то не зависи от нея, зависи най-вече от Министерството на културата. Но и всички останали, които са на полето. Вместо да правят онова, което е типично българско, да сеят обиди, да вкарват раздори, да правят някакви смехотворни практики, хубаво е и те да се замислят. Защото наистина, наистина, може би, трябва да се отиде и към някои други практики. В България съм изборил, че има над 50-60 награди, които са доста смехотворни, трябва да ви кажа, но също така и споделям едно нещо, което Цанко Лалев написа така в края на миналата година. Аз го правя от много години, знам го това нещо, че някой от българските награди за литературна дейност в целостта си, като бъдат събрани онова, което са отличили, дават една доста представителна, да, на някой може да ни харесва, но представителна и правдива картина на развитието на българската литература. Тъй, че наистина тук предстои много работа и тя трябва да бъде свършена. Преге!
1: Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Днес ще ви прочита едно стихотворение от Чеслав Милош. Нарича се «Песничка за края на света». Аз го взех от списание «Ах Мария», един брой от 91-а година, в превод от полски на Д. Христозова, така пише. Песничка за края на света. В деня на края на света пчела кръжи над цвета на латинката. Рибарят кърпи блестящата мрежа. Скачат в морето весело делфините. Млади връбчета се боричкат в градините и змията има златиста кожа, лъскава и свежа. В деня на края на света жени вървят с чадъри по полето. Пияница на тротуара заспива като в кош, викът на зеленчукопродавачката се чува и лодка с жълти платна към острова плува. Звук на цигулка се носи във въздуха и разтваря звездната нощ. А които очакваха гръм и мълнии, разочаровани са. А които очакваха небесни знакови архангелски тръби, не вярват, че започва се вече. Докато слънцето и месецът са на небето, докато пчелата навестявала лето, докато се раждат розови дечица, никой не вярва, че започва се вече. Само посивяло старче, което би било пророк, но не е пророк, защото занятие друго си има, говори, връзвайки домати. Друг край на света не ще има. Друг край на света не ще има.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

последни секунди от днешното издание на предаването Преги. Пожелавам и нашия екип ви пожелава хубави, приятни, летни преживявания, спокойно да ви е и не очаквайте от следващата събота вече с нашата лятна схема, която ще може да направи така, че онези от вас, които бързо се справят с отговор на някои въпроси, да печелят книги. Започват от другото предаване, юли и август, в което Преге ще раздава хубави, прекрасни български книги. Но до тогава има още малко време и какво да ви обещаем? Ами ние вече го обещахме, това, което винаги. Имайте хубави часове, хубави дни, хубави нощи и, повярвайте ни, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. От своя страна работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. ТЕЦ Бобов дол е спрял работа от вчера сутринта, но официална информация за причините за сега няма. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията. В обращение към нацията президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка. Турският президент Реджеп Ердоган поиска Анкара да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО. Ето и подробностите. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Той заяви това пред работодатели и синдикати, с които обсъди проектите за държавен бюджет и за бюджет на здравната каса и на държавното обществено осигуряване.
1: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите.
0: Работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. Добри Митрев от Българската стопанска камара.
2: Изразяваме сериозна загриженост по отношение на планирания бюджетен дефицит в размер на 5,7% за 26-та година и 3,8% за 2027 година. Тези стойности съществено надхвърлят и очакванията на Европейската комисия за България.
0: Синдикатите са недоволни от недостатъчните средства за заплати. Пламен Димитров от КНСБ.
3: Идва някой от вчера и почва да обяснява, в тези нереформирани сектори не могат да дадат никакви пари. И как няма да имаме пари? Да ли ги реформирахме?
0: Правителството планира да събере стотици милиони евро повече от осигуровки до края на годината, като от 1 август увеличават минималните и максималните осигурителни вноски, плащани от бизнеса и наетите. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска.
4: Те имат много важен ефект и за хората, тъй като осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
0: Синдикатите и работодателите влязоха в остър спор за въвеждането също от 1 август на лични осигуровки за държавните служители и на служителите по закона за съдебната власт. Бизнесът е против за компенсация да бъдат увеличавани заплатите им. Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал.
5: Подобно компенсиране обезсмисля реформа. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права.
0: Лидерът на КТ подкрепа Димитър Манолов отвърна.
6: Знам дали знаете колко осигурителната вноска в сектор сигурност. Само за фонд пенсии. Тя е 70%. И имаме две хипотези. Или държавата им увеличава заплатите с 70%, или им ги намалява с 70%. Изберете си кое от двете ще ви свърши повече работа.
0: Синдикатите са против преразглеждането на

0: швейцарското правило, по което се усъвременяват пенсиите. Протестите срещу проекта на управляващите за държавен бюджет за тази година продължиха вчера с демонстрация на организирани от КНСБ и КТ подкрепят държавни служители пред сградата на Министерския съвет със следните искания.
1: За реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
0: ТЕЦ Бобов дол е спрял работа от вчера сутринта, съобщи кореспондентът в района Кирил Фанин, като се позова на информация на жители от голямо село, което е само на около 700 метра от централата. Официална информация за причините за сега няма. Междувременно районния съд в Дупница потвърди наказателно постановление на директора на регионалната екоинспекция от 22 декември миналата година, с което дружеството ТЕЦ Бобов дол е глобено с 330 000 лева за нарушение по закона за опазване на околната среда. Решението може да бъде обжалвано пред административния съд в Кюстендил. След Висшия съдебен съвет и Съюза на съдиите България възрази срещу предвидените в проекта бюджета финансови ограничения за съдебната власт. Според съсловната организация, обвързването на възнагражденията на магистратите с депутатската заплата и изискването те и служителите да поемат част от осигуровките си са несъвместими с конституционните принципи и европейските стандарти за независимост на съдебната власт. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви.
2: Независимостта на съдебната власт е свързана с независимостта на магистратите при взимането на своето решение. Това обаче не означава, че тази власт е откъсната от цялостния държавен процес, включително от бюджетния такъв. И считаме, че подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите, така че всеки трябва да поеме поравно тежестта от това положение.
0: Управляващата партия Прогресивна България обяви, че възлага чрез мнозинството си в Народното събрание на Сметната палата да направи одити на разходите за пенсии, добавки, администрация и пътища през последните 6 години. Ще се проверяват Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Агенция Пътна инфраструктура. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутат и лидер на ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията по искане на гражданина от Добрич Стойчо Стойчев. Подробностите от Силвия Великова.
3: От отговорите на НСО днес не става ясно колко души са охранявали Пеевски, с колко автомобила, но става ясно колко пари са отишли за охраната и за издръжката на тези автомобили. Дадена е обща сума за основни месечни заплати, допълнителни възнаграждения с постоянен характер, социални и здравни осигуровки, както и командировки на ангажираните служители. Те са в размер на 182 651 лева и 33 стотинки. Разходите за пътувания са общо 44 029 лева и 24 стотинки. От тях 5733 лева и 78 стотинки.

0: и разходи за гориво 38 295 лева и 46 стотинки, разходи за амортизация на автомобилите, които са собственост на службата. От близо 10 000 км изминал пески за първите 10 месеца на миналата година, 8111 е пропътувал с автомобили на НСО, а 1185 с автомобили, предоставени за временно безвъзмездно ползване от партия ДПС. В отговора си Националната служба за охрана изрично е посочила, че дейностите по охраната му не са били възлагани на външни изпълнители.
1: Районният съд във Варна реши да пусне от ареста с мярка за неотклонение подписка 49-годишния Станислав Радев, геодезист, служител на общината в район Приморски, задържан заради издадени многобройни удостоверения за търпимост. В същото време окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за държане под стража на ръководителя на ВИК на СЕБА Свилен Станчев. Той беше арестуван след получаване на подкуп от 8000 евро в белязани банкноти. Две български момчета са били открити вчера мъртви в Кипър. Телата на децата са били заключени в автомобил в село Ксилофаго, непосредствено до британската военновъздушна база Декелия в южната част на острова. 30-годишният баща и партньорката му са задържани за 3 денонощия от полицията в британската база. Разследването за сега сочи към причиняване на смърт по непредпазливост. Майката на починалите деца е България. От консулската служба към посолството на страната ни в Кипър са готови да й окажат необходимата помощ и съдействие, каза консулът Джованина Докова. Стрелецът, който уби 6 души в дом за майки с деца в град Штаде в германската провинция Долна Саксония, в спор за родителските права над момиченце на 3 месеца. Майката и детето са били в сградата, когато мъжът е открил стрелбата, но не са пострадали. Загиналите, 4 жени и 2 мъже, са служители на дома, предаде Франс Прес, като се позова на изявление на местната полиция. Съобщението беше още, че задържаният е 45-годишен германски гражданин от турски произход. В обращение към нацията, президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка, а предсрочните парламентарни избори ще се проведат след 3-4 месеца. В обращението си Вучич обяви финансов пакет от 600 милиона евро за подобряване на жизнения стандарт на сънародниците му, като акцентът е поставен върху подпомагане на най-нуждаещите се пенсионери, социално слаби и хронично болни хора. Той заяви, че ако инфлацията надхвърли 3% до края на годината, пенсиите и заплатите ще бъдат повишени. Турция трябва да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и трябва да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО, заяви турския президент Реджеп Ердоган по повод форума в Анкара идната седмица. Пред парламентаристи от натовските държави Ердоган нарече незаменим примуса на страната си към европейската сигурност, но се оплака, че понякога това бива пренебрегвано. Върховният съд на Съединените щати не позволи на президента Доналд Тръмп да уволни първата чернокожа жена, член на борда на гуверньорите на Федералния резерв Лиза Кук. Председателят на съда Джон Робъртс представи мотивите за решението, а именно за безпрецедентния опит президент да се меси в работата на Федералния резерв. Тръмп обяснил, че Кук е извършил ипотечна измама, на обвинението така и не е доказано. Самата Кук обвини Тръмп, че и отмъщава, защото не се поддава на натиска му върху Централната банка и монетарната и политика. В друго свое решение вчера обаче Върховният съд постанови, че президента Тръмп има право да освободи член на Федералната търговска комисия, която е натоварена с защита на потребителите и с антитръстови функции. Това решение ще даде на Тръмп по-широки правомощия за назначение и уволнение и в други независими федерални агенции. Спорт с Христо Денев.
2: Бразилия се класира за 8-ми на финалите на световното първенство по футбол след победа с 2-1 над Япония. Победният гол на стадиона в Хюстън бе дел на Габриел Мартинели в 95-та минута. Преди това Кришо Сано даде аванс за азиатците, а Каземиро изравни. В момента в Бостън играят отборите на Германия и Парагвай. И още футбол. ЦСКА 1948 победи сръбския Партизан с 3-0 в контролна среща в Словения. Головете вкараха Мамаду Диало от Дуспа, Георги Русев и Атанас Илиев. Националът Владимир Николов се завърна в Славия. Нападателят разтрогна договора си с полския Корона Келце. Николов игра за Славия от януари 2022 година до лятото на 2025, като записа 83 мача, 17 гола и 10 асистенции. Ботев Пловдив привлече нигерийския нападател Чидера Окох. 23-годишният футболист за последно игра за гръцкия Астерас Актор. Енцо Мареска беше назначен за треньор на английския Манчестър Сити с договор за 3 години. Италянецът заменя на поста Хосеп Гвардиола. Мареска бе помощник треньор на Гвардиола преди години, като спечели 2 титли на Англия. След това бе наставник на Лестър и на Челси. Легендарният боксьор Владимир Кличко пристигна у нас по покана на президента на Българската федерация.

0: играчи по бокс Красимир Инински. Визитата на олимпийски и двукратен световен шампион в тежката категория е свързана с предстоящото европейско първенство по бокс за мъже и жени в София от 15 до 26 септември. Украинската легенда се среща с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. След това проведе демонстрация с млади боксьори на Левски на стадион Георгия Спарухов. Шампионът Яник Синер от Италия започна с победа на откритото първенство на Великобритания по тенис. 4 на 6, 6 на 3, 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 3 над сърбина Миомир Кецманович. Следващия кръг Синер ще играе срещу португалеца Нуно Боржеш, който елиминира с 6 на 3, 7 на 5 и 7 на 5 американския квалификант Тристан Бойер. От надпреварата отпаднаха Андрей Рублев от Русия след загуба в 5 сета от сънародника си Роман Сафюлин и Каспер Руд от Норвегия, елиминиран в 3 сета от поляка Хуберт Хуркач. В схемата при жените финалистката от Руан Гарос Майя Хвалинска от Полша отпадна още на старта след 6 на 2, 5 на 7 и 2 на 6 от квалификантката от Тайланд Мананчая Саванкаев.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добро да е. Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Смолен до 28 в Силистра. В София 20 градуса при 77% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане. По-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Поради очакваните високи температури на 35 градуса, днес и утре ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона между 13 и 21 часа. Тежкотоварният трафик ще бъде ограничаван в 15 области. Това са Софийска, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, Стара Загора, Видин, Монтана и Враца. Превозните средства ще изчакват извън пътното платно на определени места, без да пречат на останалите участници в движението. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. От своя страна работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. ТЕЦ Бобов дол е спрял работа вчера сутринта, но официална информация за причините за сега няма. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутата и лидер ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията. В обращение към нацията президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка. Турският президент Реджеп Ердоган поиска Анкара да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, вторник, 30 юни, вие сте с Нощен хоризонт и поредицата «Магията на театъра». Днес наш специален гост е актрисата от театър Българска армия Гергана Плетньова. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте и добър вечер!
0: Вече сте в края на сезона. Имате ли още представление или репетиции до края? Или може би ще се отдадете на почивката?
1: Не, ние работим с пълна сила в нашия театър. Репетираме две заглавия. Едното е «Гняв» на Стивън Кинг. Другото е Катерина Каравелова, спектакъл, който Стилиан Петров е режисьор.
0: Вие участвате в този спектакъл?
1: Аз участвам в този спектакъл с моята прекрасна колежка Стефка Янорова.
0: Двете играете?
1: Да, двете ще играем Екатерина Каравелова.
0: Но това за сега ще го няма да обясняваме, да обясним защо. Ще чакаме премиерата, която смятате, че ще бъде кога?
1: Октомври, 29 и 30 октомври.
0: А какви са плановете за лятото? Пак ли са работни?
1: Не, ние работим до към 10 юли някъде и след това плановете са свободни за всеки. Ако питате за моите лични, аз ще ги прекарам с сина си. Ще снимам 4 филма.
0: Ще снимате 4
1: да,
0: през
1: защото,
0: лятото?
1: Ами да, защото ние в повечето случаи актьорите работим лятото, снимаме. Защото тогава сме свободни от театъра и е по-лесно чисто организационно и логистично за филмовите продукции.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: 28 остана Easy to Love на Jordan Raki, фьючеринг Том Макфарланд. Сега продължаваме с Пол Маккартни и Ринго Стар. Съвместният хит се казва Home to Us, номер 27. Веднага след това е Милки и Давид Гита с Just the Way You Are и Рокет на Роби Уилямс и Тони Айоми.
1: Номер 27.

0: Кой е номер едно в класация Елит? Тази седмица ще разберем по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с още хитове. На 24-та позиция е Лорин с Feels Like Heaven, 23 е Феликс Жан и Каскет с Born You Turn Me, 22 е Swimming на BTS, на 21 остана Джо с End of the Beginning, след това слушаме Changes на Чарли Път и 19-то място Bring Your Love, съвместната парче на Мадонна и Сабрина Карпентър.
1: Номер 24.

0: talk about.
1: Оливия Родриго запазва позиция номер 18 с Drop Dead. На 17-то място е Taylor Swift с The Fate of Ophelia, а на 16 Hugo и Солото с Jamaican Bam Bam. Новото предложение тази седмица идва от Шакира и Burna Boy с заглавие Die Die.
2: Номер 18.

0: קונסטרציה אליט. אליט. קונסטרציה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: След хитовете на Рей, Тайла и Кейлани в класация Елит продължаваме с още музика. 12-то място е за Talk to Me на Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс. На 11-то станаха Лейди Гага и Дойчи с Runaway, а на 10 слушаме Кери Суин с Мистер Нови Толк.
1: Номер 12.

0: Вие слушате Радио Пловдив и класация Елит. Джони Хин запазва позиция номер 9 с Better On Me. Папулът е Афросол на Mike's Mind. Остава на 8-мо място. Веднага след това са I Just Might на Bruno Mars на номер 7. Номер 6 Rain Dance на Dave & Thames. На 5-то място е Sienna Spiro с Die On This Hill. А на 4-то останаха Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside.
1: Номер 9.

0: Алекс Лорен запазва трето място тази седмица в класация Елит с Fever Dream. На второ място е Дракула на Tame Impala, а за втора седмица номер едно е Harry Styles с Dance No More.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.